חדשות כל חי, השעה 7. בוקר טוב ושלום רב. היום יום רביעי, חפפת במנחמה ואיתיו שין פיוו, החמישי באוגוסט 2026, באולפן ישראל בן צבי. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שב ומאיים על איראן ואומר כי ארצות הברית תתקוף את איראן אם לא תפתח את מיצר הורמוז. בראיון הפוקס ניוז אמר הנשיא עוד כי לאיראן לעולם לא יהיה נשק גרעיני, היא כבר עכשיו לא יכולה להשיג כזה, אבל זה יתרחש באופן רשמי. המיצר ייפתח מאוד בקרוב או שהם יחטפו מכה קשה מאוד, ואז המיצר ייפתח, דברי הנשיא. בראיון אמר הנשיא טראמפ עוד, עמדנו לצאת למתקפה אדירה, הגדולה ביותר מאז מלחמת העולם השנייה, ואז אם

0: התקשרו אליי וביקשו בנימוס לדבר. ואני אמרתי, כן, אפשר לדבר, בואו נסגור את זה, בואו נשים לזה סוף. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית הודיע הלילה כי הנתיב הדרומי במיצר הורמוז נותר פתוח וחופשי עבור כלי שיט מסחריים המבקשים לעבור במיצר המים הבינלאומיים. CNN מדווחת מפי בכירים בצבא ארצות הברית כי בלחימה האחרונה מול איראן נעשה שימוש בכ-80% מטילי הירות עבור מערכת הטייד. הדיווח טוען כי בכירים בצבא ארצות הברית התריעו בפני הדרג המדיני על המחסור בטילים. החפשר והדיווח המזוהה עם הפרוגרס בארצות הברית מבקש להפעיל לחץ על הדרג המדיני שלא לתקוף באיראן, ואינו בהכרח תואם את המציאות של מלאי הטילים של צבא ארצות הברית. ראש הממשלה בנימין נתניהו הנחה את הצוות המשפטי של הליכוד לעתור לבית המשפט נגד החלטת בית הדין של הליכוד למנוע מחברים מכהנים להתמודד בבחירות הפנימיות על המקומות השמורים למחוזיים. ראש הממשלה בוחן אפשרות לעתור גם נגד ההחלטה של השופט סולברג שלא לעשות שימוש בנתונים של האזרחים שבאו להצביע, נתונים המועברים על ידי משקיפים בקלפיות ביום הבחירות. חייל צהל נפצע קשה כתוצאה מפליטת כדור בבסיס צבאי במרכז. החייל פונה לקבלת טיפול רפואי בבית חולים ומשפחתו עודכנה. במצח בוחנים האם החייל נפגע כתוצאה ממשחק בנשק של החיילים. בן 20 במצב קשה ונער בן 17 נפצע קל בתאונת דרכים בין מסעית למכונית פרטית בסמוך למחלף מיתר. בתאונה אחרת ליד ואדי ערה נפצע קשה צעיר בן 20 שרכבו הידרדר לוואדי. מאירועי בין הזמנים, תושב ירושלים בשנות ה-30 לחייו שנפש עם משפחתו בקפריסין טבע למוות. היחידה הבינלאומית של זקה פועלת להביא את גופתו ארצה לגבורה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS, תחזית מזג האוויר, מיד.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: קיץ או חורף, שערה או שרב, יש משפחות שבלי העזרה מחסדי נעמי אין להן מה לאכול. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה.
0: היום תחול ירידה קלה בטמפרטורות, אך עדיין צפויים עומסי חום כבדים עד קיצוניים. מחר ירידה בטמפרטורות ותורגש הקלת מה בעומס החום. ביום שישי התקררות ניכרת, ובשבת קודש בלי שינוי.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: קיץ או חורף, שערה או שרב, יש משפחות שבלי העזרה מחסדי נעמי אין להן מה לאכול. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה.
0: סוף זמן קריאת שמע לשיטת הגר"א בשעה 9:21. סוף זמן תפילה ב-10:29, השקיעה ב-7:37. דף היומי בבלי חולין צד זין, וירושלמי בבא בתרא י' ג'. הרמב"ם היומי הלכות קידוש החודש פרק ו', ואלו הלומדים שלושה פרקים ביום הלכות בכורות פרק ב'. המשנה היומית מסכת כלים פרק כ"ב משנה י'. ועד כאן חדשות כל חי.

0: אנחנו בבין הזמנים והחופים מלאים ברוחצים. מתכננים ביקור בחוף הים? שימרו על עצמכם ועל יקיריכם וזכרו את כללי הזהב לרחצה בטוחה. נכנסים למים רק בחוף מוכרז עם שירותי הצלה פעילים ורק בשעות היום. מצייתים להנחיות המציל, רק הוא יודע מה התמונה המלאה. משגיחים באופן צמוד על הילדים גם אם המים רדודים. לא מתרחקים מהחוף ונשארים רק בתחום המותר. ושמים לב למצב הים, לשילוט ולדגלים. דגל לבן, הרחצה מותרת. דגל אדום, הים מסוכן והרחצה מותרת רק בשטח שהמציל סימן. דגל שחור, הרחצה אסורה לחלוטין. זכרו, בים יש אחד שמבין, המציל. וכשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. מקרה של בילוי שמתחיל שקט ורגוע, עלול להסתיים באסון. בחיים לא נכנסים למים אם אין מציל בחוף. מוגש מטעם משרד הפנים.
1: עכשיו איתכם, פותחים בוקר עם אפרים קמיסר. כולם!

מתופף, נותן כבוד לתופים. 7:11 דקות, בקול חי וקול חי מיוזיק. בוקר טוב למוטי קופר, הטכנאי שלנו הבוקר. בוקר טוב לכם, מאזינינו היקרים. ברוכים הבאים לתוכנית הבוקר שלנו, בוקר של מוסיקה בלבד. פתחנו גם בכל בוקר עם שיר מתפילת שחרית. מדע טסה היה החזן שלנו הבוקר. הודה להשם על עוד יום של חיים כמו יהודי. לא כגויי הארצות ולא כמשפחות האדמה. בוקר יום רביעי יוצאים לדרך, עם ישראל שיוצא לתפילה, להניח תפילין של יד וראש, ועליהן אומרת הגמרא, שנאמר הפסוק, וראו כל עמי הארץ, כי שם השם נקרא עליך, ויראו ממך. יומי רוזנבוים הוא מאוסטרליה, הוא עשה את זה כבר לפני כמה שעות. אנחנו עושים את זה עכשיו. אני אפרים קמיסר יחד איתכם עד 9. האזנה טובה.

תן לי אור, אבי אילסון פותח לנו את הבוקר בתודה להשם. גם אנחנו מודים על העבר, מבקשים על העתיד ועל ההווה. תן לי אור, מנגלים לכם את היום בכל חיים וכל חיים מיוזיק. עכשיו עושים את זה עם מנדי ג'רופי. איזה שיר מקסים. השם מקשיב לשוועתנו, לתפילתנו, ורק אליו אנחנו מתפללים.

0: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
1: יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בכמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
2: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטיטופ. קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי. להשיג בחנויות הרשת של מוטיטופ.
4: מענק הלימודים של הביטוח הלאומי בדרך עליכם. ב-11 באוגוסט משלם הביטוח הלאומי מענק לימודים בסך 1,204 שקלים בעבור ילדים בגיל בית הספר, להורים לארבעה ילדים או יותר המקבלים קצבאות קיום, וכן להורי גרוש, אלמן או פרוד. שימו לב, המענק ישולם ישירות לחשבון הבנק של ההורי הזכאי. לבדיקת זכאותכם ולברור אם עליכם להגיש בקשה למענק, ייכנסו לאתר הביטוח הלאומי או חייגו כוכבית 6050.
5: ביטוח לאומי איתך ברגעים החשובים של החיים.
0: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
6: איזה כיף לגדול במשפחה ברוכה.
7: מטרנה, הבחירה של רוב האימהות בישראל, מציגה משפחה ברוכה עם מגוון של מוצרים בחשרות מעודרת. לרשותך המרכז לייעוד תזונתי של מטרנה, כדי שתוכלי לבחור את המוצר המתאים עבור הבייבי שלך. 1-800-32-33-33.
5: הכי קרוב אלייך, אימא.
7: תשומת לב, חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק, בהתבסס לנתוני סטורנקס לשנת 2026 בקטגוריה תרכובת מזון לתינוקות.
8: עכשיו איתכם, פותחים בוקר עם אפרים קמיסר. כולם!

לוי פולקוביץ', ארני פלייט, מילותיו של רבי נחמן מברסלב, וכל האילנות והסבים הם נשמות קדושות, הגדלות, פורחות ומתעלות כאן בעולם הזה. עולם המעשה, הלחן של אנג'י פרידמן, העיבוד שלי אוילי דיקמן. עכשיו, 7:32 בקול חי וקול חי מיוזיק, פותחים יחד עוד בוקר של בין הזמנים, עם יופי של מוסיקה. עכשיו עם אוהד מושקוביץ ויוסי גרין.

0: ממליצים. העדיפו בקניות מוצרי מזון מופחתי סוכר. הפחיתו כמויות סוכר בבישול ואפייה. בין הארוחות בחרו חטיפים בריאים ופירות. רוצים לדעת עוד? חייגו לקו המתוק של כללית וחבורת תרי"ג, כוכבית 2701. הסמכות המובילה בבריאות? בטוח זה כללית.
1: החיים מתוקים יותר עם פחות סוכר.
2: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
3: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
2: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
4: ברוכים הבאים. יישוב טוב. ברוכים הבאים למיצד. הצטרפו למאות משפחות שכבר יצאו מהרעש והצפיפות ליישוב הקהילתי התוסס מיצד, בלב הטבע הפסטורלי של הרי יהודה. כוכבית 6842. בואו לגור נכון במיצד. כוכבית 6842.
5: הכירו את סאנו K3, תחנת פיתיון לקטילת תיקנים ולמניעת התרבותם ללא מגע ישיר עם החומר הפעיל. הניחו את התחנות בתוך הבית או מחוצה לו, תיקנים נמשכים אל החומר הפעיל, ניזונים ממנו ונוסעים אותו איתם אל מקומות המסתור, שם הם מרעילים וקוטלים את שאר התיקנים. עשו זאת בעצמכם בעזרת סאנו K3 תחנת פיתיון. קוטל תיקנים בבית ובחצר. מה הבעיה? קחו סאנו.
6: מחפשים בית למשפחה עם מרפסת ענקית שבאמת יש במקום? ברוטשטיין הייטס, בית שמש. מחכות לכם דירות 4-5 חדרים עם מרפסת ענקית עד 30 מטרים. ועכשיו בתנאים מיוחדים. משלמים רק 250 אלף שקלים והיתרה באכלוס. רוטשטיין הייטס, יותר מ-300 משפחות כבר כאן. ומה איתכם? חייגו כוכבית 6123.
7: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
8: עכשיו איתכם, פותחים בוקר עם אפרים קמיסר. כולם!

מוטי שטיינמץ וחברים שרים ללחנו של רב שלוימי הודרכניץ, תפילתה של חנה. מלווים אתכם מכאן שאתם הבוקר, בבית, בדרך אל או בחזור מבית הכנסת. העיקר שאתם איתנו, עכשיו עם בני פרידמן, כי גם הפקק המעצבן שאתם תקועים בו עכשיו, גם הוא לטובה.

לטובה, כל מה שהוא עושה, הכל לטובה, בכל דרך, בכל עניין, אנחנו רק צריכים להאמין ברגע הקשה, ברגע לא מובן, ואז בעזרת השם זה מתבהר ואנחנו מבינים את זה. סוגרים שעה ראשונה הבוקר בתוכנית שמשלבת לכם ישן וחדש קצב ורגש, והאם אתם זוכרים את השיר הזה של שלוימי דקס? מוטי קופר ופיים קמיסר, חוזרים יד לשעה שנייה נפלאה.

0: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
1: החופש כבר בשיא, והילדים מחפשים אקשן? פארק ג'ננה מחכה לכם עם חוויה בלתי נשכחת לכל המשפחה. רק 9 דקות מירושלים ו-15 דקות מבית שמש ומביתר תגלו עולם של אטרקציות מכל הסוגים. אומגות, ג'ימבורי, לונה פארק ומתחם מים ענק. הכל באווירה חרדית, משפחתית ונעימה. בפארק ששומר שבת. ועכשיו מבצע מיוחד לבין הזמנים. קונים 4 כרטיסים ומקבלים את החמישי במתנה. נשארו תאריכים אחרונים לבין הזמנים.

0: זוכים בגדול. קונים ב-99 שקלים ומעלה ברשתות נתיב החסד, בר קולטו ואקספרס מאדרין, משאירים פרטים ונכנסים להגרלות. ובסוף הקיץ, הפרס הגדול. רכב יוקרתי בשווי 120 אלף שקלים במתנה. חפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
1: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
2: רשת שיא החשמל והמיזוג בחיסול תצוגות ומלאי קיים. כל הקודם זוכה. תקשיבו טוב למחירים. מכונת כביסה 7 קילוגרמים, 1200 סלד, חזקה מאוד עם הפעלה בעברית, ב-690 שקלים בלבד. תנור בנוי, דגם יוקרתי, גם הוא ב-690 שקלים בלבד. ומייבש כביסה 7 קילוגרמים מהמלאי האחרון, ב-590 שקלים בלבד. המלאי בסניפים מוגבל, אז מהרו, מחכים לכם בסניפים, במוקד ההזמנות הארצי או באתר.
3: סיס!

0: בכל קנייה.
1: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטי טופ, קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי, להשיג בחנויות הרשת של מוטי טופ.
2: מתכוננים לשנה החדשה? דגני הבוקר של נסטלה במבצע. ארוחת הבוקר עולה כיתה. רוצים להשתתף? קנו ממגוון דגני הבוקר של נסטלה ב-49.90 שקלים. שילחו הוכחת קנייה לכוכבית 6376 או בבוט 050-9691-237. שתפו בטיפ הכי מקורי להצלחה בלימודים, ואולי תזכו בערכת מכשירים מסדרת אובר לארוחת בוקר מושלמת. שני זוכים בכל יום. ההשתתפות ברכישת דגני בוקר של נסטלה בסך 49.90 שקלים ומעלה, בימים כ"ו אב עד למד אב, 9-13 באוגוסט, בכפוף לתקנון המופיע באתר אוסם. יש לשמור קבלה. סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון,
3: קיץ משתלם בטרקלין חשמל כהלכה. קונים ממגוון המזגנים שבמבצע ומקבלים התקנה רק ב-299 שקלים, ובנוסף בקניית מזגן שני כוחות סוס ומעלה שבמבצע מקבלים גם 300 שקלים בשוברי קנייה, רק בטרקלין
4: חשמל כהלכה,
3: עכשיו בכל הסניפים.

0: בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 8.
1: בוקר טוב ושלום רב באולפן ישראל בן צבי. העימות בין איראן לארצות הברית. הנשיא דונלד טראמפ שב ומאיים על איראן ואומר כי ארצות תתקוף את איראן אם לא תפתח את מיצר הורמוז. ברעיון הבוקר לפוקס ניוז אמר הנשיא עוד כי לאיראן לעולם לא יהיה נשק גרעיני, היא כבר עכשיו לא יכולה להשיג כזה, אבל זה יתרחש באופן רשמי. המיצר ייפתח מאוד בקרוב או שהם יחטפו מכה קשה מאוד ואז המיצר ייפתח. ברעיון אמר הנשיא עוד עמדנו לצאת למתקפה אדירה הגדולה ביותר מאז מלחמת העולם השנייה. ואז הם התקשרו אליי וביקשו בנימוס לדבר, ואני אמרתי כן אפשר לדבר, בואו נסגור את זה ובואו נשים לזה סוף. כך דברי הנשיא בריאיון. אתר אקסיוס מדווח מפי שני גורמים אזוריים כי ארצות הברית, איראן ואומן קרובות לחתימה על הסכם ביניים לפתיחתו מחדש של מיצר הורמוז. ההסכם יקבע הסדר זמני למשך 60 יום שאותו ניתן יהיה להאריך. ארקצ'י אישר באופן עקרוני את ההסכם, אך עדיין נזקק לאישורו של חמינאי. והוועדה העליונה לביטחון לאומי באיראן, גורם אמריקני מסר כי הנהגת איראן השלימה את תהליך האישור כבר אתמול. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית הודיע לילה מנגד כי הנתיב הדרומי במיצר הורמוז נותר פתוח וחופשי עבור כלי שיט מסחרים. ראש הממשלה בנימין נתניהו הנחה את הצוות המשפטי של מפלגתו לעתור לבית המשפט נגד החלטת בית הדין של הליכוד למנוע מחברים מכהנים להתמודד בבחירות הפנימיות על המקומות השמורים למחוזיים. ראש הממשלה בוחן אפשרות לעתור גם נגד החלטת השופט סולברג שלא לעשות שימוש בנתונים של האזרחים שבאו להצביע בקלפיות, נתונים המועברים על ידי המשקיפים. חייל צהל נפצע קשה כתוצאה מפליטת כדור בבסיס צבאי במרכז. בן 20 במצב קשה ונער כבן 17 קל לאחר שנפגעו בתאונה בין מסעית לרכב פרטי סמוך

למיתר. בתאונה אחרת ליד ואדי ערה נפצע קשה צעיר בן 20 שרכבו הידרדר לוואדי. מאירועי בן הזמנים, תושב ירושלים בן ה-30 שנפש עם משפחתו בקפריסין, טבע למוות. היחידה הבינלאומית של זקה פועלת להביא את גופתו ארצה לקבוע. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. תחזית מזג האוויר חם מהרגיל בעונה. ועד כאן חדשות כל חי.

0: פותחים בוקר עם אפרים קמיסר. אפרים קמיסר.
1: 8:03 אצלכם בארץ, יש לומר. אצלי עכשיו 9. כפי שרבים מכם יודעים, אני נמצא הרבה בדובאי ואבו דאבי. משדר לכם הבוקר מכאן, ואחרי כל מה ששמענו בחדשות עכשיו, אני משקיף על מיצר הורמוז, מוודא שהכל רגוע. בוקר טוב למוטי קופר, טכנאי שלנו, בוקר טוב לכם, מאזינינו היקרים, בתדרים היחידים שמשדרים לכם מוסיקה יהודית ערכית בלבד. פותחים שעה שנייה בתוכנית הבוקר שלנו, כמו בכל בוקר את השעה השנייה אנחנו פותחים עם שיר מתוך התהילים היומי. רוצים גם אנחנו להשתתף באמירת התהילים כפי שהם מחולקים לימות השבוע, ולזכות בכל הברכות והסגולות שבדבר. והיום יום רביעי, בין הפרקים א' ג' לפי ת', בחרתי שיר מפרק פ'. המילים של דוד המלך, הלחן של הרב הלל פלאי, העיבוד של מוישה לאופר, הפתיח של מוישה לאופר, הביצוע של מרדכי בן דוד. אני אפרים קמיסר, אנחנו יחד עד 9, אז האזנה טובה.

שמחה פרידמן מגדל ומקדש את שמו של השם בעולם שברא ומייחל בקרוב ממש לגאולה שלמה. בינתיים הוא מדליק לנו יום חדש. מנגים לכם את היום יחד, שים את זה כל בוקר בבין הזמנים, בעיצומן של ימי הנחמה, נחמת ציון וירושלים. מאיר גפני, אנוכי אנוכי, הוא מנחמכם.

חיים ישראל יחד עם אחיו איציק מטיילים להם בגן של החיים, כל כך הרבה שבילים בגן הזה, רק אחד סופן בתוכו יהלומים. סקה קצרה לפרסומות, חוזרים יד.

0: ברוכים הבאים, יישוב טוב. ברוכים הבאים למיצד. הצטרפו למאות משפחות שכבר יצאו מהרעש והצפיפות ליישוב הקהילתי התוסס מיצד, בלב הטבע הפסטורלי של הרי יהודה. כוכבית 6842. בואו לגור נכון במיצד. כוכבית 6842. סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
1: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, הייתי צריך את ההפסקה הזו. פיוזתי בטעם אבטיח. עוד טעם לקחת הפסקה.
2: תגידי שלום ליפה. מותג הבית החדש של מוטיטופ. קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי. להשיג בחנויות הרשת של מוטיטופ.
3: אמא, בציפורי בכנרת יש שייט?
4: ויש גם מופעים?
5: מה אין בציפורי בכנרת?
6: ציפורי בכנרת, חופשת בין הזמנים שכולם מחכים לה. שייט בכנרת, טיולים, קייטנות, מופעי אלף, ספא, ארוחות עשירות וחשרות מעודרת.
7: ציפורי בכנרת!
6: החופשה שהילדים לא רוצים שתיגמר, וההורים באמת נהנים ממנה. מחירים מיוחדים לחדרים אחרונים.
8: ציפורי קלאוס!
6: כוכבית 3044.
9: מקסימום טעם, מקסימום קראנץ', חדש. טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד. בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למוגרס. טאפו צ'יפס מקס.
10: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
11: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
10: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה. להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 5 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואורים ומאקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
12: קיץ משתלם בטרקלין חשמל כהלכה. קונים ממגוון המזגנים שבמבצע ומקבלים התקנה רק ב-299 שקלים. לדוגמה, מזגן כוח סוס אחד שבמבצע רק ב-1,280 שקלים, כולל התקנה ו-5 שנות אחריות. רק
13: בטרקלין חשמל כהלכה.
12: עכשיו בכל הסניפים.
14: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
15: לעמוד במרפסת עם הקפה מול נוף בראשיתי ולדעת שהילדים בקהילה הכי טובה שיש, זה לגור לכתחילה.
16: מאות משפחות בני תורה מכל הארץ כבר בחרו בדרך אמונה רכסים החדשה. הדירה לדוגמה פתוחה. התקדמו לדירת ענק ואיכות חיים מושלמת. חייגו כוכבית 8026. כוכבית 8026. דרך אמונה מבית כפיר בונים.
17: אבא, אמא, בקיץ הזה שומרים על היקרים לנו מכל. שלום, כאן אשר גרייבר, מתנדב במגן דוד אדום. חשוב לי להזכיר לכם כי בימים החמים הקפידו לוודא בכל פעם כשיוצאים מהרכב שאף ילד לא נשכח מאחור. בואו נמנע את האסון הבא. רגע אחד של תשומת לב יכול להציל עולם מלא. במקרה חירום רפואי, חלילה, חייגו מיד 101 למדה. שיהיה לנו קיץ בריא ובטוח.
0: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
18: מומחי כללית ממליצים, העדיפו בקניות מוצרי מזון מופחתי סוכר. הפחיתו כמויות סוכר בבישול ואפייה. בין הארוחות בחרו חטיפים בריאים ופירות. רוצים לדעת עוד? חייגו לקו המתוק של כללית וחבורת תרי"ג, כוכבית 2701. הסמכות המובילה בבריאות? בטוח זה כללית.
19: החיים מתוקים יותר עם פחות סוכר.
2: עכשיו איתכם, פותחים בוקר עם אפרים קמיסר.
9: כולנו עם כל חי.
4: חזרנו, כל חי, כל חי מיוזיק. אנחנו בפעילות מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה, בשיתוף הרלב"ד ובכפוף לכללי הרגולציה. והבוקר נדבר על נהיגה בטוחה בדרכים לא מוכרות ובאזורים שמתמלאים במשפחות ובמטיילים, כמו שאנחנו רואים את זה כולנו בכל הארץ. אנחנו אומרים בוקר טוב לניצן מור, מנהל בטיחות אזורית במרחב דרום ברלבד.
10: בוקר טוב.
4: ניצן איתנו, ניצן שומע?
10: בוקר טוב לך ולכל המאזינים.
4: אז בוא נדבר, זה נושא חשוב מאוד. אז איזה סכנות מאפיינות נהיגה באזורי טיולים ובדרכים, במיוחד שנהג אינו מכיר, כי בחופשה בבין הזמנים באמת נוסעים לאזורים לא מוכרים מהשגרה.
8: כן, נכון, אז כמו שאמרת, באמת חופשת בין הזמנים זה כיף, זה טיולים, זה להכיר מקומות חדשים, לנפוש. אפילו הייתה לכם פעם פרסומת, אם אני זוכר, וכובע השם יחליפו כוח, הייתה פרסומת כזאת.
4: נכון, נכון מאוד,
8: אז אנחנו כאן, באמת בכיף הזה של בין הזמנים, אנחנו מזהים גם עלייה בהיפגות, ובכלל, גם בציבור הכללי וגם בציבור החרדי. בשנתיים האחרונות, רק בחופש הגדול, לצערנו הרב נהרגו 24 ילדים ובני נוער ו-200 נפצעו באורח קשה. זאת אומרת, זה מספרים שאנחנו חייבים לתת עליהם את הדעת ולעשות את כל מה שאנחנו יכולים כדי שנחזור גם, ובעזרת השם באלול נתייצב כל איש על משמרתו במסגרות, בכל, כל אחד במקומות שלו. אז אנחנו נדבר היום בעצם על, גם על המשחקים בקרבת הבית וגם על הנסיעות המשפחתיות. הנסיעות המשפחתיות שאנחנו מכירים אותם מתאפיינות בעצם בנסיעות ארוכות, ונסיעה כזאת מצריכה תכנון מקדים. בעצם צריך לחשוב כבר מראש איפה אני מתכנן לעשות את העצירות, בין את העצירות לתפילה, בין את העצירות לשירותים. תזכרו שיש שם גם נושאים נוספים ותמיד הם יצטרכו גם את העצירה הזאת, ולכן אני כבר במהלך תכנון הנסיעה קובע מקומות מסודרים, מקומות כמו תחנות דלק, מקומות כמו חניונים מסודרים, ששם אני יכול לעצור ולהוריד את המשפחה בביטחה, לעשות את זה בצורה מושכלת. בזמן הנסיעה אני דואג גם לילדים בייחוד, אבל שיהיה להם תעסוקה, שלא יטרידו ויסיחו דעת של הנהג.
4: כן, הם כולם איתנו בכל חי, בכל חי מיוזיק, הילדים איתנו, כל המשפחה איתנו, אנחנו כן. מעברים להם את הדרך, זה מסודר.
8: כן, אנחנו צריכים, אבל כן, אני אומר, לחשוב גם על, גם, גם על אותו ילד, מה הוא צריך בזמן הנסיעה, והצרכים שלו הם משתנים מהמבוגר. לגבי עצירות חירום, אז שוב, זיהינו את עצירות החירום.
4: זה משהו שאני חייבים כל כך להבהיר את זה, ותעשה את זה אתה במומחיות שלך. אנשים עוצרים בדרך לשירותים, כמו שאמרת, לתפילה. סכנת נפשות על השול. כן, בוא תסביר לנו ותחדד למה זה כל כך אסור.
8: כן, אז אנחנו, שוב, בזמן שאנחנו מתכננים את הנסיעה, ואת העצירות, צריך לדעת, תאונות שול הן תאונות קשות ביותר ומסיימות בתוצאות טרגיות.
4: ומיותרות, מיותרות. אם הרכב נתקע, תשים את הרכב ותעוף הצידה, אבל עצירה יזומה על השול זה דבר שהוא מטורף בעיניי.
8: בהחלט. לפעמים גם ראינו שאנשים סוחרים רכב או משילים רכב בכל מיני אופנים ובכל מיני צורות. כבר בזמן שאתה לוקח את הרכב, תראה שיש את הגלגל ספר ויש את הציוד שנדרש. זה עוד 3-4 דקות של להסתכל שיש את הכלים ואת הציוד. כי אם אין שם את הגלגל ספר, אז ברור שהעצירה והחופשה וכל מה שכרוך בזה זה כבר... כבר נכנסת לפיניים, לא תכננת את זה כמו שצריך, וזה דברים פשוטים וברורים. נתקעת בכביש, מאיזושהי סיבה, הרכב לא מצליח לזוז. קודם כל, גם שנדלקת נורה, צריך לזכור, יש לנו עדיין אפשרות לנסוע למקום יותר בטוח. לא לעצור ממש במרכז הכביש, כי זה פשוט סכנה. הרכב מאחוריך יכול לא להספיק לבלום. אז אנחנו מדברים על עצירת חירום. עצירת חירום... יותר חשוב כמובן מהאפוד זוהר, יותר חשוב אפילו מהמשולש הזרה שאנחנו שמים, יותר חשוב מהאורות חירום שאנחנו שמים, להתרחק מהרכב, בייחוד שמדובר במשפחה עם ילדים, לעבור את מעקי הבטיחות ולהתרחק מהרכב ככל האפשר. אנחנו זיהינו ממש בסיפור הזה של נסיעות ארוכות וחוסר הבנה של הרכב
4: תכנון,
8: ושל
4: נוריות. חוסר תכנון, נכון?
8: חוסר תכנון וחוסר הבנה של נוריות החירום. נדלקה נורית, אתה לא עוצר בצורה, זה אתה נוסע כמה שאפשר כמובן. ובמידה ואין ברירה ויש עכשיו פאנצ'ר, וגם עם פאנצ'ר אפשר עדיין לנסוע למקום יותר בטוח ולא לעצור במרכז הכביש. אבל אם אין ברירה, חוצים את מעקה הפרדה. אתה מחכה לידידים, אתה מחכה לחילוץ. דבר נוסף שקיים בשנים האחרונות, ופה צריך לתת מילה טובה למשטרה, מתקשרים למוקד 100 ומגיעה גם ניידת משטרה, לעזור לך ולסייע ולהבטיח אותך בזמן הזה שאתה עוצר שם. זה יכול להיות היום, זה יכול להיות גם בלילה.
4: חשוב מאוד.
8: מגיעה ניידת משטרה, בכביש 6 גם ניידת של כביש 6 מגיעה, תגיע ללוות אותך. ולסייע לך, וגם לנהגים הצעירים שבינינו, להגיד להם להרגיע, חשוב להרגיע, לפעמים הפאניקה שסביב פאנצ'ר היא יותר גרועה מאשר הפאנצ'ר עצמו. להגיד לו לא קרה כלום, ידידים בדרך אליך, תעמוד רחוק מהרכב, תחצה את מעקה הפרדה, ותעמוד בצורה בטוחה רחוק ככל הניתן מהכביש.
4: 100%, 100% מדויק. הצלנו נפשות רבות ממש, ממש עכשיו. ותגיד, מה קורה כשבן אדם לא בעיה ברכב, בעיה בו עצמו, הוא עייף במהלך נסיעה ארוכה, מה המלצות?
8: נכון מאוד. אז עייפות, קודם כל ככלל, צריך לדעת, עייפות לא מפיג אותה קפה, ולא מפיג אותה לשטוף פנים, ולא מפיג אותה מסטיקים.
4: הנה, ניפצת כמה מיתוסים. הנה, אז מה כן עושים?
8: בבת אחת, עייפות, הדבר היחידי שמפיג עייפות, שינה, שינה טובה. אז לכן מי שקם, כמו כולנו, בבוקר בנץ, לפני הנץ לשיעור דף יומי, ובשעות הערב והחשיכה וכבר בצהריים הוא מרגיש עייף. עכשיו, לפעמים אנחנו רוצים, לא רוצים לקחת עוד לילה ולחייב בעוד לילה, אז ננסה להספיק באותו יום של הטיול כמה שיותר. וזיהינו תאונות קשות מאוד של עייפות. לא אלכוהול ולא סמים ולא פשוט בן אדם נרדם על ההגה. אז אם אתה יודע, שוב, תכנון הנסיעה, אם אתה יודע שקמת בבוקר בנץ או לפני כן, שעות הצהריים צריך ללכת לישון אם אתה מתכנן בערב, זה או לגמור את היום שלך מוקדם.
4: חלק מהתכנון המוקדם, כמו טייס על מטוס, טייס לא יצא לדרך כשהוא עייף, כך גם בן אדם שנוהג לעצמו על אחת כמה וכמה כשהוא נוהג למשפחה שלו, והוא אחראי על כולם. ניצן, בתוכנית הבוקר שלנו, תמיד מאתגרים אותי בשיחות הללו, ואני צריך לחבר שיר, אני צריך למצוא את ההקשר בין מה שדיברנו עכשיו לבין שיר. אז הנה, בוא אני אפתיע אותך. א', שאלה, אני רואה שאתה אחראי כאן במרחב דרום. הירידות מירושלים לים המלח, זה במרחב שלך, או שזה עדיין לא נחשב בדרום?
8: חלקם כן, כן.
4: חלקם. אז בוא תשמע, אנחנו כולנו נשמע עכשיו עוד רגע שיר שהולחן כתוצאה מיהודי ש... נפצע בתאונת דרכים לפני הרבה מאוד שנים, עשרות שנים, בירידות מירושלים לים המלח. ובזמן השיקום שלו נפצע מאוד קשה, בזמן השיקום התאונה, היה לו כל כך הרבה תודה והודיה להשם, שהוא ישב והלחין את השיר. ובכל פעם שאני משמיע את השיר הזה בתוכנית כאן, אני תמיד אומר שזה התמרור שלנו, תמרור הנהיגה, לנסוע לאט יותר, להוריד את הרגל מהדוושה, ולהניח את הטלפון בצד. אז בואו נשמע יחד את מיכאל שטרייכר, בשיר שהלחין גדעון לוין, שנפגע אז בתאונה. זה ניצן מור, תודה רבה לך. אנחנו נשתדל כולנו ליישם את ההמלצות החשובות שלך ולנהוג בזהירות. יום טוב, נסיעה טובה.

0: עכשיו איתכם, פותחים בוקר עם אפרים קמיסר.
1: כולנו עם כל חיים.
2: הקיץ הזה כולם בפארק החוויות. חיות בקוביות, לראשונה בבני ברק, פארק ענקי עם מתחמים ממוזגים של משחק והרכבה ובו למעלה מ-50 מיצגים ענקיים של לגו, בריכות לגו, מופעים, שולחנות משחק, דוכני מזון ועוד. מתחמי משחק נפרדים ומתחמים משפחתיים. מספר הכרטיסים מוגבל, הנחות וכרטיסים מוזלים לחברי המועדונים המובילים שלך, ההסתדרות ועוד. ייכנסו עכשיו לטיק צ'אק או בטלפון 03-7755-324. נתראה בפארק החוויות.
3: מחפשים בית למשפחה עם מרפסת ענקית שבאמת יש במקום? ברוטשטיין הייטס, בית שמש. מחכות לכם דירות 4-5 חדרים עם מרפסת ענקית עד 30 מטרים. ועכשיו בתנאים מיוחדים. משלמים רק 250 אלף שקלים והיתרה באכלוס. רוטשטיין הייטס, יותר מ-300 משפחות כבר כאן. ומה איתכם? חייגו כוכבית 6123.
4: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
5: מרקחי הכביסה של סנו מקסימה. מרקחי כביסה בניחוחות עוצמתיים וייחודיים, המעניקים לבד רכות מלטפת ומשאירים ניחוח עוצמתי הנשאר לאורך זמן. מרקחי הכביסה של סנו מקסימה. עולם קסום של ניחוחות. מה הבעיה? קחו סנו.
6: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
7: החופש כבר בסי, והילדים מחפשים אקשן? פארק ג'ננה מחכה לכם עם חוויה בלתי נשכחת לכל המשפחה. רק 9 דקות מירושלים ו15 דקות מבית שמש ומביתר, תגלו עולם של אטרקציות מכל הסוגים. אומגות, ג'ימבורי, לונה פארק ומתחם מים ענק. הכל באווירה חרדית, משפחתית ונעימה. בפארק ששומר שבת. ועכשיו, מבצע מיוחד לבין הזמנים. קונים 4 כרטיסים ומקבלים את 5 במתנה. נשארו תאריכים אחרונים לבין הזמנים, מהרו להזמין 03-313-2234 או ייכנסו לאתר שופי.
4: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים, תמנון.
8: איזה כיף לגדול במשפחה ברוכה.
9: מטרנה, הבחירה של רוב האימהות בישראל, מציגה משפחה ברוכה עם מגוון של מוצרים בחשרות מעודרת. לרשותך המרכז לייעוץ תזונתי של מטרנה, כדי שתוכלי לבחור את המוצר המתאים עבור הבייבי שלך. 1-800-32-33-33.
10: הכי קרוב אלייך, אימא.
9: לתשומת לב, חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק, בהתבסס על נתוני סטורנקס לשנת 2026 בקטגוריה תרכובת מזון לתינוקות.
11: מקסימום טעם, מקסימום קראנץ', חדש. טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד, בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למונגרס. טאפו צ'יפס מקס.
12: זקוקים להשתלת שיניים? מתלבטים? דוקטור גפן וצוות המרפאה מזמינים אתכם להכיר את הצוות המקצועי שלנו, שיעניק לכם את השירות המושלם תוך שימוש במכשור מתקדם ובחומרים הטובים ביותר, כדי להגיע לתוצאה המושלמת. לפגישת ייעוץ חינם, ללא עלות וללא כל התחייבות, חייגו 03-570-7575. דוקטור גפן, זה מושלם.
0: עכשיו איתכם, פותחים בוקר עם אפרים קמיסר.
1: כולם!

שום דבר מלבדך איש אל הפידות. אתם על כל חי וכל חי מיוזיק. אנחנו זוכרים שהיום חף ב' באב זה היורצייט, היום שאנחנו זוכרים את אותו פיגוע, פיגוע התאבדות בקו 2 בירושלים, בכיכר זביל, פינת הרחובות שם עם שמואל הנביא, משה זקס. נרצחו 23 אנשים, מהם 7 ילדים. אנחנו זוכרים אותם היום, גם 23 שנים אחרי, ושרים ומתפללים עד מתי, יחד עם מרדכי בן דוד.

היי בן דוד, שר ברגש שהזכרנו את היום הזה, את הפיגוע בקו 2 בירושלים, כולנו זוכרים אותו אז בבין הזמנים. אגב, פנחס בינדר שלנו, של כל חי, הוא נכד של אחד הנרצחים באותו פיגוע ארור, שילילו ישמתה. זהו, סיימנו את תוכנית הבוקר להיום, תודה רבה לכם על ההזנה, תודה רבה למוטי קופר, תענוג איתך כל בוקר מחדש, מאזיני כל חי מיוזיק. המוסיקה תמשיך לנגן לכם את היום. מאזיני כל חבי פינקלר האגדי ייקח אתכם להמלצות הטיולים שלו להיום, ואנחנו כל בוקר שולחים אתכם בהמלצת טיולים מוסיקלית. היום איש העיריבו לוקח אותנו למירון, לרבי שמעון. אני אפרים קמיסר, נשתמע בעזרת השם גם מחר 7 בבוקר, רק בשורות טובות להתראות.

0: הקרב הגדול של בין הזמנים נוחת בקניון רמות. הכירו את הדור הבא, לייזר טאג במציאות מדומה. לא עוד סרט שצופים בו מהצד, הפעם אתם נכנסים יחד עם כל המשפחה והחברים והופכים ללוחמים בתוך המשחק. קניון רמות הופך לזירת לחימה טקטית וירטואלית מטורפת. בואו לנצח את הזירה.
1: בימי בין הזמנים, בין השעות 11 בבוקר ועד 11 בלילה.
2: נופשים בצפון בבין הזמנים? יש לנו חדשות טעימות בשבילכם. רשת התשולטיות מוטיס פותחת סניף מיוחד בטבריה לימי בין הזמנים בלבד. אווירה מרוממת, ניחוחות של בית וחוויית תואמיה

לבירורים והזמנות 050-49-68-671. סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון. מתכוננים לשנה החדשה? דגני הבוקר של נסלה במבצע, ארוחת הבוקר עולה כיתה. רוצים להשתתף? קנו ממגוון דגני הבוקר של נסלה ב-49.90 שקלים, שילחו

0: טעים ומעולה עם ירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם, נפוליאון. למהדרין יש תנובה.
1: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, הייתי צריך את ההפסקה הזו. פיוזתי בטעם אבטיח. עוד טעם לקחת הפסקה.
2: כן, כן. משקיעים חכם עם אמש נדלן בראשון לציון. קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני. החל מ230,000 שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו, כוכבית 6378. כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
3: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
4: טעים! זה פרווה?
5: בשעה טובה, יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
6: דנונה, בא מכל הלב.
3: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
7: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, 03-570-7575.
8: הוא מסתובב עם החליפה הכי יוקרתית, עם העניבה הכי אופנתית, והמשקפיים הכי של עינית. רק בעינית, רשת האופטיקה המתקדמת והמקצועית ביותר, שירות אישי של אנשי מקצוע שיבחרו עבורכם לוק אופנתי המותאם לכם אישית.
9: עינית, עינית, רואים בעין מקצועית.
10: כל חי תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה.

0: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
1: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
2: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה. להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 5 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואורים ומקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
3: זה כל כך טעים ומעולה עם ירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם, נפוליאון. למאדרין יש תנובה.
4: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים, תמנון.
5: נופשים בצפון בבין הזמנים? יש לנו חדשות טעימות בשבילכם. רשת התשולטיות מוטיס פותחת סניף מיוחד בטבריה לימי בין הזמנים בלבד. אווירה מרוממת, ניחוחות של בית וחוויית תואמיה שלא תרצו לפספס. מתי? ימי חמישי בלבד, מהשעה 13:00 ועד 5:00 לפנות בוקר. אולמי ברזיק, רחוב טבור הארץ 1, פינת אל חדיף טבריה. לבירורים והזמנות 050-49-68 6671.
4: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים, תמנון.
6: גם בבית שלכם שומעים
7: די!
8: די!
9: די!
6: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
10: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
11: אפריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
10: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
11: 054-27-888-47.
10: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
11: 054-27-888-47. אפריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
12: Black music, music. Kol Chai music.
13: אתם שואלים

הנה אנחנו כאן, והיכן אתם? בוטחים במקל שבידכם, ובני הקטן חזק מכולם, הוא יודע שיש מנהיג לעולם.

0: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה? אך, הייתי צריך את ההפסקה הזו. פיוזתי בטעם אבטיח. גם בקיץ יש טעם להפסקה.
1: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
2: מומחי כללית ממליצים. העדיפו בקניות מוצרי מזון מופחתי סוכר. הפחיתו כמויות סוכר בבישול ואפייה. בין הארוחות בחרו חטיפים בריאים ופירות. רוצים לדעת עוד? חייגו לקו המתוק של כללית וחבורת תרי"ג, כוכבית 2701. הסמכות המובילה בבריאות? בטוח זה כללית.
3: החיים מתוקים יותר עם פחות סוכר.
1: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
4: רק מיוזיק. כל חי מיוזיק.

0: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
1: הקרב הגדול של בין הזמנים נוחת בקניון רמות. הכירו את הדור הבא, לייזר טאג במציאות מדומה. לא עוד סרט שצופים בו מהצד, הפעם אתם נכנסים יחד עם כל המשפחה והחברים והופכים ללוחמים בתוך המשחק. קניון רמות הופך לזירת לחימה טקטית וירטואלית מטורפת. בואו לנצח את הזירה.
2: בימי בין הזמנים, בין השעות 11 בבוקר ועד 11 בלילה.
0: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
3: זה כל כך טעים ומעולה מירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם. נפוליאון. למאדרין יש תנובה.
4: החופש כולנו בקרקס פלורנטין, פארק הקרקס והאטרקציות הגדול של הקיץ. מופע קרקס 360 עם אומנים בינלאומיים, מותאם לקהל החרדי, רחוב המפלסים 23 פתח תקווה. כרטיסים בקופות גלאט טיקט או טיק צ'אק. מהרו להזמין.
5: גם אתם בדרך לחופשה? האטו ותענו מהדרך.
6: מטיילים בבין הזמנים? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך כשמתכוננים לנסיעה. לפני שיוצאים מהבית, מתכננים את מסלול הנסיעה. דואגים מראש לתעסוקה לילדים למהלך הנסיעה, כך שתוכלו להתרכז בנהיגה. ועולים ויורדים מהרכב רק מהצד של המדרכה, רחוק מהכביש. צאו לשלום ותחזרו לשלום. מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.

0: מומחי כללית ממליצים. העדיפו בקניות מוצרי מזון מופחתי סוכר. הפחיתו כמויות סוכר בבישול ואפייה. בין הארוחות בחרו חטיפים בריאים ופירות. רוצים לדעת עוד? חייגו לקו המתוק של כללית וחבורת תרי"ג, כוכבית 2701. הסמכות המובילה בבריאות? בטוח זה כללית.
1: החיים מתוקים יותר עם פחות סוכר.
2: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
3: הוא מסתובב עם החליפה הכי יוקרתית, עם העניבה הכי אופנתית, והמשקפיים הכי של עינית. רק בעינית, רשת האופטיקה המתקדמת והמקצועית ביותר, שירות אישי של אנשי מקצוע שיבחרו עבורכם לוק אופנתי המותאם לבית.

0: ועכשיו, מנדי וייס מנגן לכם את בין הזמנים.
1: כל חי מיוזיק, 102.5 FM. מה העניינים? יום רביעי בשבוע. חף בית באב, תפשין פי וו, אתם אכן על התדר הנכון ביותר לתקופה זו, וזה משפט שנכון להגיד אותו בכל תקופה ותקופה. מה איתכם? מה קורה? איך בין הזמנים שלכם? איפה אתם מסתובבים? הנה, לא התחלנו תוכנית וכבר תלונות. איפה היית אתמול בבוקר? אתמול עשיתי את מה שאני עושה עכשיו. ניסיתי לשדר אליכם ממש מהאוטו. עכשיו אני בדרך לצפון, לאור הגנוז, לצפת. הולכים לעשות סיבוב שם עם הדרייבר, לעשות דברים גדולים עם הדרייבר. והקליטה נפלה לי, אז לא הצלחנו לעשות תוכנית. תסלחו לי על זה, תוכנית אחת לא הצלחתי. אבל הנה, אנחנו כאן עכשיו עד 12 בעזרת השם, עם השירים, עם הפזמונים, עם השמחה, עם האנרגיות של בין הזמנים. אתם מוזמנים לשגר הודעות שלכם ל-058-600-125, זה הוואטסאפ שלנו. וגם לכמובן 077-613-7000 שלוחה 8, אתם מצלצלים לשם ומשאירים הודעה קולית בתיבה הקולית המשובחת ביותר עלי אדמות. rstrudel@kcm.fm זה כתובת המייל שלנו, וגם משאירים הודעה לשידור דרך הבאנר המיוחד שלנו ב-kcm.fm ובאתר MS. טוב, אתמול ביקשתם את זה ולא הספקנו, כי לא הייתה תוכנית קשירה. אז הנה עכשיו, נפתלי קמפה עם השיר הכל כך מדהים הזה שלו, לסאקן אוילום. במהירו, בואו נשמע את זה.

0: מוזמנים בכל חי מיוזיק. בשבע בבוקר פותחים את היום עם אפרים קמיסר.
1: גם בקיץ קמים עם וייב טוב.
0: בתשע על הדרך. בעשר מנדי וייס. שעתיים בול בזמן.
2: בהחלט כן.
0: ב-12 אבי אילסון מביא את הבן הזמנים הכי מנגן שיש.
2: שימורים, הפתעות, מופרסים שווים.
0: ובאחת, הדרייבר. קובי ברומר ומנדי וייס על ההגה.
3: לדעת לאן זה יתגלגל.
4: כל חי מיוזיק.
0: גם בבין הזמנים.
4: מנגנים לכם את בין הזמנים.
5: אמא, בציפורי בכנרת יש שייט?
6: ויש גם מופעים?
7: מה אין בציפורי בכנרת?
8: ציפורי בכנרת, חופשת בין הזמנים שכולם מחכים לה. שייט בכנרת, טיולים, קייטנות, מופעי אלב, ספא, ארוחות עשירות וחשרות מעודרת.
9: ציפורי בכנרת!
8: החופשה שהילדים לא רוצים שתיגמר, וההורים באמת נהנים ממנה. מחירים מיוחדים לחדרים אחרונים.
9: ציפורי קלאוס!
8: כוכבית 3044.
10: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
11: נופשים בצפון בבין הזמנים? יש לנו חדשות טעימות בשבילכם. רשת הצ'ולטיות מוטיס פותחת סניף מיוחד בטבריה לימי בין הזמנים בלבד. אווירה מרוממת, ניחוחות של בית וחוות.

0: לבירורים והזמנות 050-49-68-671.
1: וואי וואי, תראה את הים, אין גלים.
2: ממש, מה זה זה?
3: חברים, כאן זה ים, הגל נמצא ברקורד.
4: נו, רשת רקורד, בגל של מבצעים לבין הזמנים בכל סניפי הרשת. ירושלים, בני ברק, בית שמש ומודיעין עילית.
1: אז יאללה, בוא נזוז, זה הזמן לקנות חליפה.
3: רק חליפה? מגיעה לכם גם מגבת חוף במתנה.
4: רקורד, אופנה מדויקת, נתראה בסניפים.
5: זה כל כך טעים ומעולה מירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם, נפוליאון. למאדרין יש תנובה.
6: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
7: סאנו רצפז פלוס, נוזל ניקוי לרצפות שגם דוחה תקנים. סאנו רצפז פלוס משאיר בבית ניחוח לימון רענן. סאנו רצפז פלוס, לבית נקי מתקנים. מה הבעיה? קחו סאנו.
8: מנדי וייס מנגן לכם את בין הזמנים.

ברוך שולם, ריבוין, כי יאללה, חמך אורבי, משיר שפותח את אלבומו, הנני, אברום, אברום, הנני, ויש לי פה ממתק שאישי ממש שיגר אליי ברגעים אלה, ממתק מוזיקלי מצוין, שימי קפלן, עשה מחרוזת של תודות המוזיקה, הלך מי עושה לרוזנבלט עד ימינו אנו, זה מגניב מאוד, תתרווחו לכם ברכב הסחור שלכם, תנהגו בזהירות, הנה שימי קפלן, תולדות המוזיקה.

בזכוס הטוירו, טוירו ולומדאו. ינוצל. ינוצל הפרדס אלי קליין מארח את איצי ברי בשיר הזה. ועכשיו חברים, אני חייב לדבר איתכם על משהו חשוב מאוד מאוד מאוד. אז תהיו קשובים, קשובים רגע. אני קורא אתכם, אני מרגיש אתכם. אתם מרגישים הרי שהצפיפות בעיר קצת סוגרת עליכם. אז תעצמו עיניים, רגע. תדמיינו אוויר הרים צלול, שקט אמיתי ונוף ירוק בראשיתי, שנפרס ממש מול החלון שלכם. הכירו את פסגת הכרם ביישוב מיצד. כאן, בלב הרי יהודה, מחכה לכם איכות חיים עם יישוב הדעת. בואו להכיר קהילה תורנית חמה ומגובשת, מוסדות חינוך מצוינים ובתי כנסת שוקקים, שנותנים למשפחה שלכם בדיוק את המעטפת שהיא צריכה כדי לגדול בנחת והכל. כל זה, כל השפע הזה, במרחק נסיעה קצר מירושלים, הצטרפו עכשיו למאות משפחות שכבר עשו את הצעד, יצאו מהלחץ ובחרו להעניק לילדים שלהם מרחב ובית בסטנדרט הבנייה הבלתי מתפשר של קבוצת אריאל. אז אל תישארו מאחור, הגיע הזמן שתתחילו לחיות באמת. חייגו עכשיו כוכבית 6842, כוכבית 6842, פסגת הכרם במיצד. כן, תדאגו לעצמכם לאיכות חיים כמו שצריך, באמת, שם במיצד. ועכשיו עמיחי פלסר, אני מקווה שאני אומר את זה נכון, הוא שר מצוין, אהבת קדומים.

0: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
1: קיץ של מתנות, התחלות חדשות.
2: הקיץ הזה זוכים בגדול. קונים ב-99 שקלים ומעלה ברשתות נתיב החסד, בר קולטו ואקספרס מאדרין, משאירים פרטים ונכנסים להגרלות. ובסוף הקיץ הפרס הגדול. רכב יוקרתי בשווי 120 אלף שקלים במתנה. כפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
0: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
3: מנדי וייס מנגן לכם את בין הזמנים.

טוב יהיה טוב, אבי לרנר, עם מחרוזת משובחת שכל כולה חשיבה חיובית שתביא לנו חיים חיוביים ומשובחים, והנה אוהד מושקוביץ' ושמילי יונגר. ברי לואה.

0: מאני וכל חי מיוזיק. בשבע בבוקר פותחים את היום עם אפרים קמיסר.
1: בקיץ קמים עם וייב טוב.
0: בתשע על הדרך. בעשר מנדי וייס. שעתיים בול בזמן.
2: בהחלט כן.
0: ב-12 אבי אילסון מביא את הבן הזמנים הכי מנגן שיש.
2: עם אורחים, הפתעות ופרסים שווים.
0: ובאחת, הדרייבר. קובי ברומר ומנדי וייס על ההגה.
3: לדעת לאן זה יתגלגל.
4: כל חי מיוזיק.
0: גם בבין הזמנים.
4: מנגנים לכם את בין הזמנים.
5: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
6: יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בכמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
5: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
7: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
8: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
7: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
8: 054-27-888-47.
7: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
8: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
5: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
0: מנדי וייס מנגן לכם את בין הזמנים.

ינקי דסקל, קוריץ מי חוימר, מה מועילו, כל אחד שיסתפק במה ששלו, וכולנו נהיה שמחים, ושפע גדול יגיעו לכיווננו. שמענו כבר קמפה היום, אבל הנה לחן של קמפה. הנה, גרשת העצבות, הרי היל.

0: הזמן עם בקול חי מיוזיק. בשבע בבוקר פותחים את היום עם אפרים קמיסר.
1: גם בקיץ קמים עם וייב טוב.
0: בתשע על הדרך. בעשר מנדי וייס. שעתיים בול בזמן.
2: בהחלט כן.
0: ב-12 אבי אילסון מביא את הבן הזמנים הכי מנגן שיש.
3: שימוכים, הפתעות ופרסים שווים.
0: ובאחת, הדרייבר. קובי ברומר ומנדי וייס על ההגה.
2: אין לדעת גם זה יתגלגל.
0: קול חי מיוזיק. גם בבין הזמנים.
4: מנגנים לכם את בין הזמנים.
5: נופשים בצפון בבין הזמנים? יש לנו חדשות טעימות בשבילכם. רשת הצ'ולנטיות מוטיס פותחת סניף מיוחד בטבריה לימי בין הזמנים בלבד. אווירה מרוממת, ניחוחות של בית וחדשות.

0: טבריה. לבירורים והזמנות 050-49-68-671.
1: זה כל כך טעים ומעולה עם ירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם, נפוליאון. למאדרין יש תנובה.
2: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
3: שלום, כאן אלי פולק, משנה למנכ״ל איחוד הצלה.
4: כולנו שומעים מדי שנה על אסונות נוראים בימי בין הזמנים. אני שמח להציג לכם את הטיפים העיקריים שלנו לטיול בטוח. בכל מקרה רפואי, אלפי המתנדבים של איחוד הצלה ערוכים וזמינים גם בימי בין הזמנים לתת מענה לכל אירוע שמתרחש. אני רוצה לאחל לכולנו ימי בין הזמנים מענים, בטוחים ובעיקר זהירים.
5: בכל יציאה בשמש יש לצייד בכובע רחב שוליים, בקרם הגנה ובארבע ליטר מים לכל נפש. עדיף לבחור במים ולא במשקאות מתוקים או מוגזים. יש ללכת במסלולים מאושרים ומסומנים בלבד ולא לסטות מהדרך. אין לדרדר אבנים ואין לקטוף תוצרת חקלאית לא ידועה. יש להימנע מלהציב את האוהל סמוך לכביש או באתרים לא מסומנים ייעודיים לקמפינג. אין ללון בקרבת צוקים ונקיקים. יש להודיע ולהדגן איש קשר על מקום הטיול וזמן חזרה משוער. מוגש על ידי ייחוד הצלה 1221.
2: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
6: מנדיבה,

יוסף ג'וי ניוקאמפ, הכל, אבל הכל מאיתו, והנה יוני זי זיגלבוים, לאחרונה התאהבתי קצת על השירים שלו, לרקוד, הרבה אנגלית, הרבה שמח.

0: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
1: מומחי כללית ממליצים, העדיפו בקניות מוצרי מזון מופחתי סוכר. הפחיתו כמויות סוכר בבישול ואפייה. בין הארוחות בחרו חטיפים בריאים ופירות. רוצים לדעת עוד? חייגו לקו המתוק של כללית וחבורת תרי"ג, כוכבית 2701. הסמכות המובילה בבריאות? בטוח זה כללית.
2: החיים מתוקים יותר עם פחות סוכר.
0: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
3: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
4: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
3: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
4: 054-27-888-47.
3: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
4: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
5: מנדי וייס,

סולי ורדיגר, מיכו חום וישמור הילה, והתבוננו חסדי השם, זה כן, כן, לכל הזועקים, מה עם הטילים היומי ליום חבבית בחודש? הנה, מתוך הטילים היומי שלנו, מי חכם וישמור הילה, טרח, תנור הרן. למדתם את הידיש, אני בטוח. יאללה, אלי פרידמן עכשיו, הסולי.

0: בכל חי מיוזיק.
1: בשבע בבוקר פותחים את היום עם אפרים קמיסר.
2: בקיץ קמים עם וייב טוב.
1: בתשע על הדרך. בעשר מנדי וייס. שעתיים בול בזמן.
3: בהחלט כן.
1: ב-12 אבי אילסון מביא את הבן הזמן עם הכי מנגן שיש.
4: עם אורחים, הפתעות ופרסים שווים.
1: ובאחת, הדרייבר. קובי ברומר ומנדי וייס על ההגה.
3: לדעת לאן זה יתגלגל.
5: כל חי מיוזיק.
1: גם בבין הזמנים.
5: מנגנים לכם את בין הזמנים.
6: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
7: הקרב הגדול של בין הזמנים נוחת בקניון רמות. הכירו את הדור הבא, לייזר טאג במציאות מדומה. לא עוד סרט שצופים בו מהצד, הפעם אתם נכנסים יחד עם כל המשפחה והחברים והופכים ללוחמים בתוך המשחק. קניון רמות הופך לזירת לחימה טקטית וירטואלית מטורפת. בואו לנצח את הזירה.
1: בימי בין הזמנים, בין השעות 11 בבוקר ועד 11 בלילה.
6: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
8: גם אתם בדרך לחופשה? האטו ותענו מהדרך.
1: מטיילים בבין הזמנים? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך בזמן הנסיעה. כולם חוגרים חגורת בטיחות מלפנים ומאחור. ילדים חוגרים בכיסא בטיחות מותאם. נוסעים במהירות מותרת ובהתאם לתנאי הדרך. ועוצרים להתרעננות רק בנקודות מוסדרות ובטוחות, לא בשול הדרך. צאו לשלום ותחזרו לשלום. מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
9: וואי, וואי, תראה את הים. אין גלים.
10: ממש, מה זה זה?
11: חברים, כאן זה ים. הגל נמצא ברקורד.
12: נו, רשת רקורד, בגל של מבצעים לבין הזמנים בכל סניפי הרשת. ירושלים, בני ברק, בית שמש ומודיעין עילית.
9: אז יאללה, בוא נזוז, זה הזמן לקנות חליפה.
11: רק חליפה? מגיעה לכם גם מגבת חוף במתנה.
12: רקורד, אופנה מדויקת. נתראה בסניפים.
13: בעינית עומדים לשירותכם מומחים לאופטומטריה התנהגותית ולויז'ואל טריינינג עם טיפולים מתקדמים לבעיות מיקוד ראייה. עינית, עינית,
14: רואים בעין מקצועית.
6: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
1: מנדי וייס מנגן לכם את בין הזמנים.
15: טוב, בואו ניתן עכשיו לסיום, כי באמת כבר יש לי כאן פקקים וקשיי קליטה בדרך לצפון. אז נשמע את שמוליק סוכות והרלן נחשוני עם מחרוזת חופתית ישר עכשיו לתקופה הזאת, המשמחת הזאת של עונת החתונות. תקשיבו לזה, תתנגו על זה, יש שם את השירים הכי טובים שיש ברפרטואר השמחות שלנו, ואנחנו נגיד תודה להשם יתברך על כל הטוב החסידים והחסדים. תודה רבה לצוות שלנו באולפן, ישי נוימן וכולם. תודה רבה לכם מאזינים יקרים, להודעות על השמחה, על התמיכה. אנחנו נשוב ונשתמע ממש בעוד שעה קלה בצפון הארץ ומרכזה, לא רק צפון הארץ, וזהו. תצאו בזהירות, שמרו על עצמכם, לא לשחות במקומות עמוקים אם אתם לא יודעים לשחות. היו שלום, היו ביי.

צהריים טובים לכם מאזינים יקרים, כאן בכל חי מיוזיק 102.5 FM. איך בין הזמנים? איך עובר עליכם לבינתיים? הכל בסדר? זהו, אנחנו כבר בחציו של בין הזמנים. טוב, אנחנו לפני תוכנית עם מלא מלא מוזיקה טובה, עם הפינה של נתן אלייפר. איתכם המאזינים, שבין הזמנים זה בכלל ככה בהילוך גבוה. אני מזמין אתכם לדבר איתנו במייל rstrudelkcm.fm. מה בא לכם לשמוע? מה בא לכם ספר לי? דברו איתי בקיצור. אפשר כמובן גם בתיבה הקולית שלוחה מספר 3, ואנחנו יוצאים לדרך עם השיר החדש של חיים פורטל שנקרא תתה.

טלי קמפ, לתקן עולם, ככה זה נקרא. חדש חדש. והנה עוד שיר חדש, שנקרא בן של מלך העולם, חיים ישראל. ממש טרי, נכנס לנו לפלייליסט של כל חיים מיוזיק. אתם יודעים מה זה אומר, שאתם הולכים לשמוע את זה פה די הרבה.

חיים ישראל החדש שלו, בני של מלך העולם. טוב, יש לנו פה הודעות, מלא הודעות. מי גם רושמת תודה לתוכנית, אשמח לשיר של ארי איל. איזה שיר? אפילו לארי איל יצאו שתי שירים חדשים, נראה לי בחודש האחרון. קובי רושם, אבי, אין מילים על השידור המיוחד שלך, כיף לשמוע אותך בכל יום מחדש. תודה, אחי. ויש נמגים שהם שנים על הכביש ונשארים עם אנרגיות. אז וואי, איזה כיף, פרגונים. תודה רבה, קובי. מה בא לך לשמוע? תבחר לנו שיר. עכשיו אהרון רזאל ועדי רן. שמחה.

0: אשרינו מה טוב חלקנו, וזו השמחה האמיתית, אהרון רזיאל ואדירן, ועכשיו פרסומות.
1: זה כל כך טעים ומעולה מירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם, נפוליאון. למאדרין יש תנובה.
2: אמא, בציפורי בכנרת יש שייט?
3: ויש גם מופעים?
4: מה אין בציפורי בכנרת? ציפורי בכנרת, חופשת בין הזמנים שכולם מחכים לה. שייט בכנרת, טיולים, קייטנות, מופעי אלף, ספא, ארוחות עשירות וחשרות מעודרת.
3: ציפורי בכנרת!
4: החופשה שהילדים לא רוצים שתיגמר, וההורים באמת נהנים ממנה. מחירים מיוחדים לחדרים אחרונים.
5: ציפורי קלאוס!
4: כוכבית 3044.
6: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
7: נופשים בצפון בבין הזמנים? יש לנו חדשות טעימות בשבילכם. רשת הצ'ולטיות מוטיס פותחת סניף מיוחד בטבריה לימי בין הזמנים בלבד. אווירה מרוממת, ניחוחות של בית וחוויית תואמיה

0: לבירורים והזמנות 050-49-68-671.
1: מומחי כללית ממליצים, העדיפו בקניות מוצרי מזון מופחתי סוכר. הפחיתו כמויות סוכר בבישול ואפייה. בין הארוחות בחרו חטיפים בריאים ופירות. רוצים לדעת עוד? חייגו לקו המתוק של כללית וחבורת תרי"ג, כוכבית 2701. הסמכות המובילה בבריאות? בטוח זה כללית.
2: החיים מתוקים יותר עם פחות סוכר.
3: תסתכל רגע על הכלים, זה נקי?
4: זה נקי, אבל זה לא ספארק. חדש, סאנו ספארק. נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית. לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק, מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
5: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
6: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
7: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
6: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
7: 054-27-888-47.
6: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
7: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
8: אבי ניסון מנגן לכם את בין הזמנים.
9: חזרנו אליכם כאן בכל חי מיוזיק. אז את השיר הבא אני רוצה להקדיש לבת שלי היקרה שבא איתי לתוכנית היום, שני חופש, את ילדת הטרמפולינה? היא רצתה ששי וינר אז קיבלה, יחד עם שמחה פרידמן, חדש

ילד טרמפולינה, שמחה פרידמן ושי וינר. עכשיו בקשה שלכם ובקשה נפלאה, קצת נוסטלגי, אודי דודי, איזה טוב השם, גם כשקשה, איזה טוב השם.

אודי דודי, טוב, מבקשים פה את השירים של שמחה פרידמן מהחדשים, אז הנה, שמנו את ילד טרמפולינה שזה עם שי וינר, מבקשים את השתבח המלך קובי, תודה לפרגונים, אבל תבקשו את זה בתוכניות אחרות, אי אפשר יותר מדי להשמיע את השתבח המלך, אבל זה כיף, תודה רבה לפרגונים. מרים רושמת, אני אשמח לנשמה שבועה או כל שיר אחר טוב, אז אנחנו מרימים את הקצב ובין הזמנים, ועכשיו אנחנו עם החדש של רולי דיקמן, בוא נשים אותו מהתחלה, ניתן לו את הכבוד להביט קדימה, רולי דיקמן.

עכשיו אנחנו ממשיכים עם שיר מיוחד שנקרא תא מיוחד של איצי אקרמן. אמנם זה רגוע ושקט, אבל זה שיר יפהפה עם מסר חשוב.

0: לי רק אחד,
1: אתה... איצי אקרמן, בהחלט אתה מיוחד. שיר יפהפה, פרסומות חוזרים מיד.
2: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
3: קיץ של מתנות, התחלות חדשות.
4: קיץ של מבצעים ברשתות בר כל טוב ונתיב החסד. קראנץ' נסטלה, שלגון או טילון מגנום, 2 רק ב-16 שקלים. טעמי, אגוזי, קיפקף או טורטית אליט, 3 רק ב-10 שקלים. תבניות אלומיניום מעולה, רק ב-4 שקלים ו-90. שמפו, מרקח או תחליב רחצה כיף, רק ב-8 שקלים ו-90. טיטולי פרימיום, 4 רק ב-110 שקלים. קטשופ אוסם, רק ב-9 שקלים ו-90. ועוד מגוון מבצעים שווים. רוצו לסניפים.
3: קיץ

0: ממליצים. העדיפו בקניות מוצרי מזון מופחתי סוכר. הפחיתו כמויות סוכר בבישול ואפייה. בין הארוחות בחרו חטיפים בריאים ופירות. רוצים לדעת עוד? חייגו לקו המתוק של כללית וחבורת תרי"ג, כוכבית 2701. הסמכות המובילה בבריאות? בטוח זה כללית.
1: החיים מתוקים יותר עם פחות סוכר.
2: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
3: אבי ניסון מנגן לכם את בין הזמנים.
4: השלייך השלך על השם ירו וחו.
5: חזרנו לכם, ממשיכים עם שיר חדש, ננדה, של הרשי ויינברגר עם ברי ובר. מישהו יכול להגיד לי איך קוראים לשיר הזה? וואף, משהו כזה.
4: השלך על השם ירו.
5: ננסה ביחד לזהות השם של השיר.

0: בוקר ואתיך.
1: בהחלט, חדש של הרשי ויינברגר.
2: זון מנגן לכם את בין הזמנים. ועכשיו, המבקר מתארח עם נתנאל אייפר.
1: כן, צהריים טובים נתנאל אייפר.
3: צהריים טובים ומבורכים, אבי, צהריים טובים לכל המאזינים. בין הזמנים כיף.
1: בהחלט, בהחלט, בזמנים עץ ורץ לו. ואנחנו בפינתנו הקבועה כאן, המבקר. זה שם כזה מחייב.
3: כן.
1: תגיד לי, עוצרים אותך ברחוב כזה? תגיד לי, למה נסעת מעל המותר? אני גם מבקר אותך כזה.
3: אני משתדל לא לנסוע מעל המותר. אבל כן, כן.
1: אבל לא חסר לישראלים על מה לבקר, אתה יודע. כאילו, לא משנה מה.
3: ברור.
1: טוב, איזה שגם אנחנו נוגעים בהם היום?
3: אוקיי, אנחנו, מה, נתחיל עם השיר היותר קופץ או השיר הפחות קופץ?
1: תגדיר אתה קובע פה.
3: יש לנו את השיר החדש של משה קליין,
1: דור של אמונה. כן, בהחלט שיר יפה. ומה עוד בחרת?
3: יש לנו ילד טרמפולינה.
1: וואו, אז עוד הפעם, ילד טרמפולינה כבר השמענו היום, אז מה שנעשה, בוא נתחיל עם משה קליין, דור של אמונה. נשמע כמה צלילים, נדבר עליו, ואז נקפוץ על הטרמפולינה יחד, קדימה.
3: יאללה.
1: הפקה יפה.

0: כתבו והלחינו.
1: רגע, רגע, רגע, לא שמענו אותך. הנה, עכשיו.
0: אריאל מגע ואריאל ישראל כתבו והלחינו. אריאל מגע הוא גם איבד את זה מוזיקלית. כרגיל אצל משה, הכל יושב בול על המקום.
1: זה בעוד כאילו מהמשפחת משה קליין השיר הזה.

0: טוב, שיר מלא טקסט ככה, כמו שאתה אוהב נראה לי.
1: תשמע, הוא שיר שעשוי מאוד בקפידה, אתה שומע את זה ממש כאילו ככה על הצלילים, משה נשמע מצוין. יש בו ככה גם ככה קצת נגיעות מזרחיות.
0: יותר מנגיעות מזרחיות, זה כאילו זה פופ מזרחי כזה, אתה יודע.
1: כן, פופ מזרחי אפשר לומר בהחלט. בוא נאמר, כנראה זה קצת טיפה יותר חד עד מקליין, אבל זה עדיין משה קליין.
0: לגמרי. טוב, אז זה דור של אמונה. בקיצור, עשינו על זה וי, אהבת. עכשיו בוא נשים כמה צלילים ילד טרמפולינה. קדימה.
1: יאללה.
0: מי עשה את העיבוד?
1: לפי דעתי, עיבוד של שקדי.
0: כן? כבר אני אחפש.
1: לא, דניאל חן.
0: וואלה, כי נשמע טוב, הברס סקשן פה מעולה. הברס סקשן זה כאילו... כל החצוצרות, כל הכלי נשיפה.

0: טוב, תן לנו את הביקורת שלך.
1: אז קודם כל, שיר, קודם כל הטקסט שלו באמת, תשמע, זה לא עוד שיר.
0: כן, זה אומץ,
1: אני... משה ולדר.
0: אומץ לא עושה
1: שיר כזה. באמת, תשמע, זה מדבר על נושא באמת חשוב. צריך לדבר עליו.
0: שהוא במודעות יותר בשנים האלו של הדור הזה.
1: לגמרי, לגמרי. זה הפרי טוב, זה הפרי כיפי. אני קליפ מאוד יפה שדניאל פרץ עשה.
0: בהחלט.
1: תשמע, מוצר, מוצר איכותי. ממש מוצר איכותי. אתה צריך לשמוע את הפעמיים כדי ככה לקבל את המשמעויות שלו.
0: זהו, בדיוק.
1: מעולה.
0: כאילו, אני באמת חושב שזה אומץ מטורף להוציא שיר כזה, כאילו כזמר, כי בסוף זה כאילו, אתה יודע, זה כזה... שיר כוכבי ילדים כזה, אתה מבין מה אני מתכוון? אבל זה עובד, זה עובד וזה כאילו מצליח בטירוף.
1: שיר טוב?
0: בהחלט. לא, זה שמחה, זה באמת לזכותו של שמחה פרידמן, אני אמר שהוא תמיד כאילו יכול להיות רב גוני בצורה מעוררת השתאות. ויום אחד
1: הלכתי לסבא ומושבי. שילוב הזה של הזמר החציבי ש...
0: כן, בדיוק.
1: להיות דבר ישראלי, פופי. מדהים.
0: יפה, וגם שי וינר עושה פה עבודה נפלאה. טוב, בקיצור, היום אנחנו בפינת המפרגן ולא המבקר, כי אנחנו בשתי שירים שהמבקר אהב, וחברים, זה נדיר, זה נדיר. טוב, תן לי להרים לך, נכון? זה נקרא להרים לך. טוב, נתנה לייפר, אנחנו נתראה פה בעזרת השם בתוכניות הבאות גם, והנה יוצאים לנו שירים, ברוך השם, יצאו פה חומר חדש, היום ישמענו גם עוד כמה דברים חדשים, אז תודה רבה רבה. אחלה, נתנה לייפר, ביי ביי. כל טוב. טוב, בגלל ששמענו את השיר, אז אנחנו נרוץ לפרסומות, ואנחנו נחזור אליכם מיד מיד, נסגור את התוכנית הכי טוב שיש.
2: וואי, וואי, תראה את הים, אין גלים.
3: ממש, מה זה זה?
4: חברים, כאן זה ים, הגל נמצא ברקורד.
5: נו, רשת רקורד, בגל של מבצעים לבין הזמנים בכל סניפי הרשת. ירושלים, בני ברק, בית שמש ומודיעין עילית.
6: אז יאללה, בוא נזוז, זה הזמן לקנות חליפה.
4: רק חליפה? מגיעה לכם גם מגבת חוף במתנה.
5: רקורד, אופנה מדויקת, נתראה בסניפים.
7: גם אתם בדרך לחופשה? העטו וטענו מהדרך.
8: מטיילים בבין הזמנים? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך כשמתכוננים לנסיעה. לפני שיוצאים מהבית, מתכננים את מסלול הנסיעה. דואגים מראש לתעסוקה לילדים למהלך הנסיעה, כך שתוכלו להתרכז בנהיגה. ועולים ויורדים מהרכב רק מהצד של המדרכה, רחוק מהכביש. צאו לשלום ותחזרו לשלום. מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
9: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים, תמנון.
10: החופש כולנו בקרקס פלורנטין, פארק הקרקס והאטרקציות הגדול של הקיץ. מופע קרקס 360 עם אומנים בינלאומיים, מותאם לקהל החרדי, רחוב המפלסים 23 פתח תקווה. כרטיסים בקופות גלאטיקט או טיק צ'אק, מהרו להזמין.
9: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים, תמנון.
11: יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בחמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
9: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים, תמנון.
12: אבי ניסון, נגן לכם את בין הזמנים.
0: כן, חצרנו לכם שיר למעלות עם אבי מן. זה השיר שכמעט יסגור לנו את התוכנית.

אבי מן, שיר למעלות, כמדומני אלי קליין על הלחן והעיבוד, אלי קליין ביציברי כמובן. טוב, חברים יקרים, אנחנו לקראת סיומה של התוכנית, ומה שזה אומר זה שאנחנו פה בתודות, כי מגיע תודות לכל האנשים שעושים את מאחורי הקלעים. אז תודה רבה לשימון היום בהפקה, ותודה רבה לישי נוימן, ותודה רבה לכם המאזינים, תודה רבה ליוני, לצביע, תודה רבה צביע על הפרגונים, כן, מה עוד יש לנו פה, יוני אהב את השידור, איזה כיף, תודה רבה לרחל, לקובי, לקובי, בקיצור מלא, לבחור ישיבה שכתב לנו, שלום אבי, שימו לב להודעה, באחד בצהריים, שלום אבי, תודה רבה לשידור בכל יום, שעושה לי את האווירה, כל ארוחת בוקר. רבו איסאי בין הזמנים, אבל לקום בזמן. טוב, אנחנו נסיים את התוכנית ונגיד לכם תודה רבה, ואנחנו נתראה פה בעזרת השם, בהמשך בין הזמנים כמובן, ונסיים. שימו לב. כמו שאתם שומעים, זה מחרוזת של פירחם יעמי, וביחד עם דדי גראוכר, זיכרונו לברכה, ביקשתם פה מיאמי, ומאזינה ביקשה כמה שירים של מיאמי, אז פשוט החלטנו לשים לה מחרוזת. בוא נשמע את זה מההתחלה. יאללה, ביי ביי.

0: הלחימה באם תתקבל החלטה מדינית. שוב התנכלות לימין. בג"ץ הקפיא היום כמעט את כל העברות הכספים שעליהן הוחלט אמש בוועדת הכספים של הכנסת. הכספים היו מיועדים לחרדים ולמשרדה של השרה אורית סטרוק. בג"ץ כתב, ניתן בזאת צו ארעי המעכב את ביצוע העברות התקציביות, עליהן הוחלט בסופו של אותו דיון, למעט העברה שעניינה הוצאות חירום אזרחיות. כך קבע השופט אלכס שטיין. צה"ל פרסם את תחקיר הפיגוע שבו נפלו רב סרן יובל עזרא וסרן במילואים בניהו מלט, השם ייקום דמם. מהתחקיר עולה כי הכוח הראשון שהוזק לזירה היה קטן ביחס להיקף האירוע. עוד נקבע כי לצד גילויי גבורה של הלוחמים התגלו כשלים מבצעיים ופיקודיים בהם עיכוב בגיבוש תמונת המצב וכשל בפינוי הנפגעים. במסגרתו נותר בניהו פצוע בשטח במשך דקות ארוכות ללא כוח צבאי. שוב אלימות קשה של השמאל בישראל. כמה עשרות פעילים של ארגון השמאל עומדים ביחד התפרצו למשרדי מפלגת הציונות הדתית. פעילי השמאל מתבצרים במקום, גורמים נזק, פוגעים בעובדים ולא מאפשרים לעובדים להמשיך בעבודה. ממפלגת הציונות הדתית נמסר כי נכון לשעה זו עובדי המפלגה עדיין נצורים במקום והונחו לא לצאת ממשרדיהם עד להגעת המשטרה. החות'ים בתימן, הנתמכים בידי איראן, הודיעו בשעה האחרונה כי תקפו מכלית נפט סעודית באמצעות מספר טילים בליסטיים בצפון הים האדום מול חופי סעודיה. בערב הסעודית לא מתייחסים לפי שעה לדיווח זה. ראש הממשלה בנימין נתניהו הנחה את הצוות המשפטי של הליכוד לעתור לבית המשפט נגד החלטת בית הדין של הליכוד למנוע מחברים מכהנים להתמודד בבחירות הפנימיות על מקומות השמורים למחוזיים. ראש הממשלה בוחן אפשרות לעתור גם נגד ההחלטה של השופט סולברג שלא לעשות שימוש בנתונים האזרחיים שבאו להצביע על נתונים המועברים על ידי משקיפים בקלפיות. חייל צהל נפגע באורח קשה כתוצאה מפליטת כדור בבסיס צבאי במרכז הארץ. החייל פונה לקבלת טיפול רפואי בבית החולים ומשפחתו הותקנה. במצח בוחנים האם החייל נפגע כתוצאה ממשחק בנשק של חיילים. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. התחזית מיד.
1: יש אלטרנטיבה לחרום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
2: קיץ או חורף, שערה או שרב. יש משפחות שבלי העזרה מחסדי נעמי אין להן מה לאכול. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי ויחד נסייע לעוד משפחה.
0: היום שרביים עומסי חום כבדים עד קיצוניים בכל האזורים. מחר תחול הקלת מה בעומסי החום, אך עדיין יוסיף להיות חם מהרגיל.
1: יש אלטרנטיבה לחרום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
2: קיץ או חורף, שערה או שרב. יש משפחות שבלי העזרה מחסדי נעמי אין להן מה לאכול. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי ויחד נסייע לעוד משפחה.
0: עד כאן חדשות כל חי.
3: גלים של חופש,

אנחנו בבין הזמנים והחופים מלאים ברוחצים. מתכננים ביקור בחוף הים? שימרו על עצמכם ועל יקיריכם וזכרו את כללי הזהב לרחצה בטוחה. נכנסים למים רק בחוף מוכרז עם שירותי הצלה פעילים ורק בשעות היום. מצייתים להנחיות המציל, רק הוא יודע מה התמונה המלאה. משגיחים באופן צמוד על הילדים גם עם המים רדודים. לא מתרחקים מהחוף ונשארים רק בתחום המותר. ושמים לב למצב הים, לשילוט ולדלת.

0: דגלים. דגל לבן, הרחצה מותרת. דגל אדום, היה מסוכן, והרחצה מותרת רק בשטח שהמציל סימן. דגל שחור, הרחצה אסורה לחלוטין. זכרו, בים יש אחד שמבין, המציל. וכשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. מקרה של בילוי שמתחיל שקט ורגוע, עלול להסתיים באסון. בחיים לא נכנסים למים אם אין מציל בחוף. מוגש מטעם משרד הפנים.
1: בתוכנית זו משולבים גם תכנים מסחריים.

0: הדרייבר עם קובי ברומר ומנדי וייס.
1: מנדי, מנדי, can you hear me?
2: I can hear you, my friend.
1: מה קורה, קובי? Are you doing? Are you doing? Where are you?
2: I'm doing fine. וואו. אנחנו קודם כל בדרייבר, קודם כל דוהרים לנו בדרייבר. ברגע זה, שייקי ושימי חנו כאן בחנייה באמת מהמצוינות שראיתי.
1: ויחנו וייסו, גבירותיי ורבותיי. שידור, פותחים פה את התוכנית הדרייבר הטובה במדינה. לבין הזמנים שלנו, כמובן, בחסות המטורפת. הרפת הזאת של בר קולטור ונתיב החסד.
2: ואיפה אנחנו? באיזה סניף של בר קולטור? אתה יודע איפה אנחנו נמצאים? אנחנו
1: באור. אור הגנוז. באור הגנוז. כל נתיביה, כל נתיבותיה. נראה לי.
2: יקרה. טוב, נשאיר את זה אחרי זה.
1: מנדי, פתחת מאמרים על הבוקר. שמעתי אותך מגיע לדודיאז.
2: הייתי בדודיאז, נכון?
1: בדודיאז, כן, דודיאז.
2: זה כיף, כאן האנקדוטה.
1: תכין לי את השיר הזה שיהיה לנו בהמשך, את השיר הזה, אור החיים ריבו, בא לי ככה ברגוע.
2: נכון, גם אור החיים נכניס אותו כאן, עם כל הצדיקים שסובבים אותנו, וכל הצדיקים לומדי התורה שנופשים כאן
1: בעבורים, אתם, אור הגנוז, ישר הולכים לרב שימן, נותנים עליי איזה תפילה קטנה לרפואת הגוף והנפש, ינקב ישראל בן הילה דליה, שכן, שיהיה בריאות, אתה יודע, שיהיה טוב, שיהיה לעם ישראל.
2: אני מרגיש שאתה בכל זאת הולך להגיח לכאן, בגלל אתה עדיין לא פה, אבל אני מרגיש שאתה תגיח.
1: אני אספר למאזינים שאני נמצא כעת באולפני הרדיו בבני ברק, בזמן שאתם נמצאים במרכז העניינים שם, באור הגנוז. אני מבין שבהמשך התוכנית אתם גם הולכים להיות...
2: אז אל תגיד כלום, אנחנו הולכים לשוטט כאן, לדבר עם האנשים, להרגיש את האווירה.
1: האם אתם הולכים להיות ביקף של השוור? זה היה שאלה מתחייבת.
2: מה שנקרא, לא ממומן בכלל.
1: טוב, מנדי, עכשיו אני מדבר.
2: יאללה, דבר, קח 25 דקות.
1: גבירותיי ורבותיי, אנחנו כאן בשידור נפלא ונשגב מדי יום, מפגשים יחד עם המאזינים והלקוחות המהממים והטובים והמשובחים של בר כל טוב נתיב החסד והמבצע הקיץ הגדול של הרשתות המזון המובילות. קיץ של מתנות בשילוב הרשתות בר כל טוב נתיב החסד, אקספרס מהדרין, אונליין ושיר המרקט, הרשתות שהכי קרובות לבית שלכם.
2: כמה סניפים יש?
1: 90 סניפים.
2: אנחנו מתקרבים ל-100, מתקרבים ל-100 סניפים.
1: מנדי, כל שנה זה עולה ועולה, כי הדרייבר עושה עבודה טובה, כמובן בחסות של מנהלת השיווק הנפלאה, עדי בוג.
2: שעושה עבודה באמת, באמת, מלאכת מחשבת של יצירת תוכנית, של איחוי הלבבות, של ליהוק צוות מן האגדות, והצוות שלנו להיום הוא הנהג שלנו, חבר'ה, מן מיסטר
1: שימי ורקר.
2: שימי ורקר, ופנחסיו עיר כהן נמצא איתנו כאן, לוחץ על כפתורים, שייקי גם
1: פודולינסקי, נורית אפלבוים שעורכת ומפיקה אותנו, וכאן איתי מולי כאן מאחורי הזגוגית נמצא מוטי קופפר.
2: תגיד לי, הוא מפחיד כמו שהוא נשמע, או שהוא...
1: הוא נשמע כמו שהוא מפחיד.
2: או נהדר, אוקיי.
1: אוקיי, אז טוב, אני רוצה לספר למאזינים שהמבצע הזה הגדול של בר כותוב ונתיב החסד, אקספרס מעין רידין אוילן ושיר המרקט, זה קורה כל מה שאתם צריכים לעשות. הרי בר כל טוב פתחו עשרות סניפים שנמצאים ממש מתחת לבית שלכם. זה כמו פעם היה את המכולת השכונתית והיא הייתה מאוד מאוד יקרה, כי לא היה לה את כוח הקנייה שיש לבר כל טוב ונתיב החסד. הם באים לרשתות הגדולות, לחברות הגדולות, והם עם כוח הקנייה הגדול שלהם, יש להם 90 סניפים בכל אופן, יכולים להוזיל משמעותית את המחירים, ויש שם מבצעים מטורפים בכל הסניפים שלהם ברשת הזאת. וגם עכשיו בבין הזמנים אנחנו ככה יוצאים
2: לה... קיץ של מתנות.
1: כן, מנדי, מה הולכים לזכות שם בקיץ של מתנות?
2: ראה, קובי, ראה, אני מדווח כאן ממש מן השטח, מן השמש הקופחת, עם מזגן קטן בצד המצח שלי, ו...
1: אם כן, הכתבים, הפרשנים והאורחים נמצאים פרוסים בשטח.
2: פרוסים ומפולטים היטב בשטח, והמצב הוא כזה, יש לנו מבצע קיץ של מתנות, אנחנו מציעים לכם דבר כזה, אתם רוכשים הרי גם ככה, רכשתם ב-99 שקלים ומעלה, ממגוון המוצרים שבסניף, אתם מתקשרים ל-1599-52-52-52 ואולי תזכו בתום הפעילות ברכב בשווי 120 אלף שקלים. כן, כן, זו לא
1: אגדה. מנדי, אני רוצה להגיד לך, רכב 120 אלף שקלים, עם כל הדוחות שמקבלים פה בכבישים, אני לא יודע איזה, אולי שווי, אפשר להמיר את הפרס ל-120 אלף שקל וזהו.
2: נדבר בפרטי, אבל אתה יודע מה?
1: כן, תשמע, אתמול, כן, אני רוצה לעשות שיימינג לשוטר הזה מאתמול, נו.
2: וואי, לא, אנחנו מברכים גם אותו,
1: מברכים אותו, כשם שמברכים עליו, זה כן, בסדר גמור.
2: בדיוק. אז ככה, אותו מאזין שאומר, אני לא כזה טוב בהגרלות, יש רק הגרלה אחת, לא ידידי, זה לא רק הרכב שהוא לא תזכה בו. יש הגרלה קודם כל יומית, כל יום זוכה רוכש אחד בסל הקניות שלו בחזרה בצורת שוברים, בכל סרטי הרשת. החזר
1: מלא על סל הקניות שלו בשובר כמובן. אתמול זיקינו, עוד מעט נחייג למאזין, או מאזינה שנרשמו להגרלה, ואנחנו נחזיר להם החזר הקנייה, אני מכין פה את השטרות כבר מוכנות בערימה.
2: אתה ממש
1: מסודר. אני מוכן להכל, אתה יודע, זה יכול להיות פתאום קנייה של 6,000, אני לא יודע, אני מוכן להכל. בר כל טוב, נתנו לנו פה תקציב בלתי נגמר למבצע הזה.
2: קובי, לא תאמין מה קרה, לא תאמין.
1: מה קרה?
2: נכנס רוכש, הוא גם מאזין שלנו, לאולפן הנייד שלנו, כבר פה, לענות על שאלות. מה אתה אומר, נגיד לו שלום?
1: תגיד לו שלום.
2: בוא נגיד לו שלום, שלום למי?
3: שלום. שלום לשוקי.
2: שוקי, מאיפה אתה שוקי? אתה מאור הגנוז כנראה שלו. דבר למיקרופון, בביטחון, אתה בני ברקי, אל תפרחד, ממערב בני ברק, מזרח העיר, מרכז העיר, איפה?
3: מרכז.
2: מרכז העיר. מצוין, יפה, קרוב לקובי יותר מאליי, אבל עכשיו אתה פה איתי, אתה באת לנפוש, אתה באת לטייל.
3: באתי לנפוש כאן באזור בכפר שמאי, הגעתי לקנות כאן בסופר שלכם באור הגנוז.
2: איזה בריזה יש בכפר שמאי שמעיפה אותך ומדיפה אותך ישר לסניף הזה. עשיתם איזה מנגל טוב כבר?
3: עוד לא.
2: עוד לא, זאת אומרת שהערב מתוכנן משהו?
3: אולי.
2: האם אנחנו מוזמנים? אנחנו לא נבוא, באמת, אל תדאג, הכל בסדר. אוקיי, טוב, אז שוקי שלנו רוכש כאן בסניף, כבר רכשת, נכון? יש לנו קבלה, יש הכל. מה קנית למשל? תן לי מוצר לדוגמה.
3: קניתי משקאות אנרגיה בלו.
2: בלו? זה 3-10, זה שווה מאוד. טוב, ידידי, אתה עונה לכל הקריטריונים כדי לענות על השאלות שלנו שמיד יביאו לי, או שאני אביא לעצמי, כן, אני... לא, זה לא זה. שייקי, גלינסקי, פודולינסקי, תן לי פה שאלות. המצב הוא כזה, אנחנו הולכים לפתוח לך טיימר, 60 שניות. כל תשובה נכונה, תזכה אותך בכמה, קובי, בכמה? ב-50 שקלים, נכון.
1: כן, כן, אבל אני רק אגיד לך שבגלל עליית מחירי הדלק, אני לחוץ שאתם לא תצליחו, שלא יישאר לכם שם כסף ברכב, בקופה קטנה.
2: השם יעזור, אל תהיה לחוץ, השם איתנו.
1: השם ילחם לכם, ואתם דרך הראשון, כן.
2: בקיצור, 50 שקלים, הכל תשובה נכונה.
4: מוטי, קובי מאוד גבוה.
2: שאלות של נכון, לא נכון, אוקיי? תעקוב, אתה תצליח. האם אתה מוכן? פנחס, יש לי טיימר? מפעילים לי טיימר? בואו נפתח פה טיימר. מתחילים עם שוקי. 3, 2, 1.
4: מוטי, טיימר.
2: נהדר. האם הכליות מסננות דם? נכון, לא נכון?
3: נכון.
2: 50 שקלים שלך, שוקי. האם בשנת 2017 למניינם רכשה נתיב החסד? את רשת ברקול? נכון, לא נכון?
3: לא נכון.
2: לא נכון, נכון, זה היה ב-2019. האם אבוקדו גדל על עץ?
3: כן.
2: זה נכון! 150 שקלים יש לשוקי, יום המזל שלו, כמה טוב שהוא בא לאור הגנוז. האם בקילומטר אחד יש 1,000 מטרים? נכון, לא נכון?
3: נכון.
2: 200 שקלים! חבר'ה, עם ישראל יודע, מחכים יודע, מספרים, אנחנו מגיעים כאן לסכומים שלא הכרנו. האם זה נכון שרשת שירה מרקט פועלת רק באזור המרכז?
3: לא נכון.
2: כפיים, תודה.
1: כפיים, חבר'ה, תביאו לו כפיים.
2: 250 שקלים, האם נגיע ל-300, יהיה מרוכז.
1: נו, רוץ.
2: שאלה האחרונה, האם ליטר מים שוקל בערך קילוגרם אחד? האם זה נכון או לא נכון, האם נגיע ל-300?
3: בערך.
2: תן לי כן או לא, תן לי כן או לא.
3: כן.
2: כן, זה נכון! זה נכון! 300 שקלים לשוקי שלנו, הזוכה הגדול.
1: זה הזוכה בסכום הגבוה ביותר.
2: שייקי על הכפיים,
1: זה זוכה בסכום הגבוה ביותר שהיה לנו...
2: לא, היה יהודי מבוגר אחד שריגש אותנו שם באלעד, הביא 350, אבל באמת זה במקום השני והמכובד.
1: בוא נעשה, יש לי זיכרון של צו, אבל אוקיי, מנדי, אני אקבל.
2: שוקי, מה אתה הולך לעשות עם הכסף הזה? מה קורה? מה אתה הולך לממש?
3: להחזיר חובה.
2: להחזיר חובה.
1: לא, שוקי, שיהיה לך רק שטרח.
2: בסדר גמור, טוב,
1: וכדי להשתתף במבצע, אוקיי, כן, תן לו.
2: תן לנו את החזקו ואימצו, תן לנו, אל בייש, תן לנו.
3: חזקו
2: ואימצו, תודה רבה לשוקי, קובי, דבר אלינו, כן?
1: כן, אז בכדי להשתתף במבצע, כל מה שאתם צריכים לעשות זה לרכוש ב-99 שקלים באחד ממוצרי החנות הסופר שלכם, בר כל טוב בטיב חסד, שירה מרקט ואקספרס מהדרין.
2: מהדרין אונליין.
1: ולחייג לטלמסר, 1599. 52, אתם משאירים את הפרטים, כמובן שומרים את קבלת הרכישה. והרשתות כמובן שמשתתות במבצע, נמצאות קרוב לבית שלכם, ומדי שבוע מתקיימים שם מבצעים חמים. אתמול היינו שם בסטיפים, אני הייתי איתכם ביחד שם באשדוד, ראינו את המחירים המטורפים שיש עכשיו דווקא בתקופה הזאת. הרשתות הגדולות ביותר במגזר החרדי שמבינות את הצרכים שלכם, כל הסקרים קובעים, הכי משתלם לקנות ליד הבית. חברי מועדון גם, אגב, ברשתות של בר כל טוב נתיב החסד ושירה מרקט מרוויחים הרבה יותר. אז מנדי, תשאל אותי איך מגדילים את סיכויי השחייה.
2: קובי, קובי ברומר, זה אתה?
1: כן.
2: איך מגדילים את סיכויי הזכייה?
1: ככל שתקנו יותר, תתקשרו שוב ושוב לטלמסר. 1599. 52-52-52.
2: תעמיסו על הקווים, כן.
1: תכניסו את החשבונית שלכם, כך תגדילו את סיכויי הזכייה שלכם.
2: קובי, אתה שומע את זה? קובי, אתה שומע את זה?
1: או, פעמון ולימון!
2: פעמון ולימון, בהחלט כן.
1: תעשה לי, אמנדי, אתה יכול לעשות לי את המבחן של הכן ולא? בא לי שאתם, בוא נראה אם אתה מצליח להפיל אותי.
2: עלה כאן מאזין לאוטו, בוא נפיל אותו, בוא נפיל אותו באהבה, באחווה, בשלום, בבעות.
1: יאללה, יאללה, והפס הוא בחסות של ישראטויז, כן.
2: ישראטויז הביאו לנו פה שפע של מתנות, משחקי קופסה, הם בעצם המובילים בישראל בתחום הזה, ויש להם משחק שנקרא כן לא, משחזרים את המשחק
1: המשחקי
2: מהילדות. יש לנו פעמונים, יש לנו חיילי משחק, יש לנו קלפים, ומי איתנו עוד פעם?
5: יחיאל,
2: מאיפה אתה יחיאל?
5: מרחובות.
2: לא, אני לא מאמין, הביאו לי רחוב.
1: ידעתי, מינוי מקורבים, זה שכן של מנדי, אני בטוח.
2: מקורבים, נפוטיזם, איפה ברחוב? תן לי שם של רחוב.
5: הנותר.
2: אתה מהנותר, וואי, אזור טוב, אזור שלב, אזור...
5: אזור של קרצ'נר.
2: זהו, אתה בקרצ'נר, הולך
1: לפישים לפעמים שם בקרצ'נר בהגנה. ביזנס, קרצ'נר, דף מן, אורח הטרי.
5: מניינים.
2: מניינים זה גם טוב, ומתחילים ממניינים, נגיע לכיש יום אחד. מצוין, באת לנפרוש, איפה אתה? גם בכפר שמאי, איפה לקחת?
5: לא, אני בשומרה, אנחנו הגענו למירון, נרש.
2: כבר התפללתם או שאתם לפני?
5: אנחנו אחרי.
2: אחרי, לכן האור על הפנים, טוב. ידידי, אני חושב אותך שאלות, אסור לך להגיד כן, אסור לך להגיד לא, ואסור לך להגיד אופניים חשמליים.
1: וגם מנדי, תדגיש שאלה מאזין היקר, שגם אסור לו לחזור על אותה תשובה, פעמיים.
2: שמעת את קובי. אלה הכללים. טוב, בוא נצא לדרך. מה הצבע האהוב עליך?
5: מה הצבע האהוב עליי?
2: כן.
5: כתום.
2: כתום. אמרת ירוק?
1: וואי, אני חשבתי צבע של גפילטה.
2: הוא אמר, לא אמרתי, מה? אמר, ידידי.
5: וואו, איזה.
2: זהו, תזרקו אותו, בבקשה, אמר, ידידי, בוא ניתן לך עוד צ'אנס. בוא ניתן עוד צ'אנס. האם אמרת האחרונה באלף בתיקוף?
5: אני יודע שהאות האחרונה הייתה.
2: מאיפה אתה יודע? אתה רחוב אותי, אתה יודע הכל. אתה פתוח שזה טס?
1: נקסט, נקסט, נקסט, תרוץ איתו מנדי, אל תהיה, אל תהיה,
2: אני רץ, אני רץ, אני רץ, אני רץ, אני רץ, האם אתה אוהב תפוחים?
5: פחות.
2: וטוטים אתה אוהב?
5: יותר.
2: יותר, אוקיי, יוגורט טוט, היית אוכל?
5: יותר מ...
1: אסור לחזור לתת תשובה פעמיים, הוא נפסל.
2: הוא נפסל, אבל עדיין אנחנו מחפים אותו.
1: Have a nice fly, my friends. תביא לו קלף אחד מתוך המשחק, כן ולא.
2: קלף אחד הוא זכה.
1: אדוני, אני רוצה פה לחדד את חוקי הפורמט. אתם שם ברכב נאנקים בחום. ואני היום ככה יוצא לכם מתנסה מהאולפן, אבל מנדי, כן, אנחנו צריכים קצת לשמור על חוקי המשחק, ולא אתה מקל שם מדי. כן, חוקי הפורמט, כן. באמת, אני לוקח אותך עכשיו לשיר אורח חיים, ומיד אנחנו מחייגים למאזין לקוח של בר כל טוב נתיב החסד שזכה.
2: אנחנו נגיד תודה לידידינו הרחובותי, אנחנו נביא לו שי בכל מקרה, כי הוא רחובותי.
1: תשייש אותו, תשייש אותו בשי, כן.
2: גם אתה למדת מצוין, טוב, אז תשמע את אור החיים של ריבו.
1: וזה אור על הפנים.
2: וזהו, אור על הפנים, נמשיך כאן באור הגנוז. איך הם
1: משווים בקסמה לפניה.

0: עכשיו איתכם, הדרייבר, עם קובי ברומר ומנדי וייס.
1: כולנו עם כל חיים.
0: הקיץ הזה כולם בפארק החוויות. חיות בקוביות, לראשונה בבני ברק, פארק ענקי עם מתחמים ממוזגים של משחק והרכבה ובו למעלה מ-50 מיצגים ענקיים של לגו, בריכות לגו, מופעים, שולחנות משחק, דוכני מזון ועוד. מתחמי משחק נפרדים ומתחמים משפחתיים. מספר הכרטיסים מוגבל, הנחות וכרטיסים מוזלים לחברי המועדונים המובילים שלך, ההסתדרות ועוד. ייכנסו עכשיו לטיק צ'אק או בטלפון 03-7755-324. נתראה בפארק החוויות.
2: גם אתם בדרך לחופשה? העטו וטענו מהדרך.
3: מטיילים בבין הזמנים? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך בזמן הנסיעה. כולם חוגרים חגורת בטיחות מלפנים ומאחור. ילדים חוגרים בכיסא בטיחות מותאם. נוסעים במהירות מותרת ובהתאם לתנאי הדרך. ועוצרים להתרעננות רק בנקודות מוסדרות ובטוחות, לא בשול הדרך. צאו לשלום ותחזרו לשלום. מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
4: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
5: מקסימום טעם, מקסימום קראץ'. חדש, טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד. בטעם מאפל חריף ובטעם צ'ילי למוגרס. טאפו צ'יפס מקס.
6: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטיטופ. קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי. להשיג בחנויות הרשת של מוטיטופ.
7: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
8: טעים! זה פרווה?
9: בשעה טובה, יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
10: מה, בציפורי בכנרת יש שייט?
11: ויש גם מופעים?
12: מה אין בציפורי בכנרת?
13: ציפורי בכנרת, חופשת בין הזמנים שכולם מחכים לה. שייט בכנרת, טיולים, קייטנות, מופעי אלב, ספא, ארוחות עשירות וחשרות מעודרת.
14: ציפורי בכנרת!
13: החופשה שהילדים לא רוצים שתיגמר, וההורים באמת נהנים ממנה. מחירים מיוחדים לחדרים אחרונים.
15: ציפורי קלאוס!
13: כוכבית 3044.
16: איך אתה אוהב את הכובע שלך? גבוה או נמוך? קשיח או רך? לראשונה בישראל, מותג הכובעים הבינלאומי סונימר מזמין אותך לחוויה בלתי נשכחת בחנות המפעל שלנו. ייכנס עכשיו לטרקלין החדש ברחוב רבי עקיבא 43 בני ברק ובוא לעצב כובע בהתאמה אישית מלאה. אתה בוחר את רמת הקושי, אתה קובע את הגובה ואתה מעצב בדיוק לפי החלום שלך. סונימר, לעצב את הטאץ' שלך. 03-63-555-13.
0: עכשיו איתכם, הדרייבר, עם קובי ברומר ומנדי וייס.
1: כולנו עם כל חיים.
17: מנדי שומע?
18: מנדי שומע, עבור, כן קובי, מה שלומך?
17: מנדי, אני עכשיו הולך לעשות שיחה בשידור חי.
18: כן.
17: לאדם כלשהו שזכה בהחזר הקנייה שלו.
18: עכשיו שיחה בשידור חי, מנדי, עכשיו אנחנו מחזיזים על זוכר.
17: אבל אני רוצה שאתה תנסה לקחת אימור. באיזה סכום היה הקנייה שלו?
18: וואו, עכשיו לאמר?
17: עכשיו, כן.
18: אתה רוצה עכשיו סכום? אתה עושה לי מני הולנדר בשידור?
17: זרוק לי סכום, אני מעביר לך את זה בתשדורת.
18: אוקיי, תן לי את זה רגע, רק תגיד לי כמה ספרות.
17: אני אגיד לך משהו, זה הרמז הכי גדול שאני יכול לתת לך, זה, קח את זה לקצה גבול היכולת של...
18: 52 אלף שקלים.
17: אוקיי, זה קצה גבול היכולת.
18: יכול להיות?
17: קח את זה לקצה גבול היכולת של תוחלת החיים.
18: או, נהדר, זה קניות של חיים שלמים. טוב, בוא נתקשר למאזין, אני נרגש, תן לי את זה.
17: גבירות הגבירותי חיוג בשידור חי, בא הכל טוב, נתיב החסד, בוא נראה.
18: תן לי צליל חיוג, תן לי. אני נרגש, איך אני עוד צליל חיוג, אין צליל שאני יותר אוהב. מה קורה אם לא עונים לנו? אנחנו מעבירים את זה
17: לה... אריאל?
19: הלו?
17: שלום אריאל!
18: מה קורה אריאל?
17: שלום אריאל, מדברים כאן כן, מרשת ברקול טורניטי וחסד.
18: בהחלט.
17: רציתי לשאול אתכם לגבי הקנייה האחרונה שעשיתם בסניף, אגב, מיכן אתם בארץ?
11: מראש
17: העין. מראש העין, ואת קנייה האחרונה שעשיתם זה היה בנתיב החסד, ברקול טוב?
11: זה היה בשיר המרקט.
17: בשיר המרקט, אוקיי, אוקיי, יש פה איזה מזכירה שצועקת, נא לשמור על השקט בבקשה, אנחנו פה באמצע שיחה. ברשותך, אני הייתי שמח לדעת, כי עברנו פה על הרשימות בקניות, אולי קרתה איזה, בכמה, באיזה סכום עשיתם את הקנייה האחרונה?
11: 120 שקל.
17: 120 שקלים. אוקיי, מכיוון שאני רואה שזה רשום טוב, מכיוון שהמזכירה פה עשתה פדיחה, אנחנו הולכים לזכות אתכם בכל הסכום, בסדר?
11: וואו, באמת?
17: מה אתה מופתע?
18: הייתה יבנה עם היוגורטים, כן, הייתה יבנה. אריאל, אתה זכית בפעילות הנפלאה שלנו, של קבוצה חסד בר כל טוב שיר המרקט.
17: אריאל, האם עשיתי את זה בצורה, האם הצלחתי במשימה שלי?
18: קובי ברומר, אתה מאוד טוב בעבודה שלך, קובי ברומר, אתה מצוין בעבודה שלך.
17: תודה, מנדי, אני מחייב מחמאות, אז זה מחיה אותי.
18: תמשיך, תתמיד בזה, אריאל, אתה נרגש מאוד מה הדברים שלך אלינו.
11: וואי, זה כיף.
17: אריאל, אתה מראש העין, האם אתה תימני או שזה לא קשור?
11: אני לא תימני, האמת.
17: מה אתה, אני שומע לקול שלך איזה משהו קורדי על... לא, משהו כאילו קורדי מרוקאי...
11: אני?
17: בסוף אני כשמע שהוא פולני, כן.
18: מה המוצא שלך, זה גבול טורקיה, זה איספהן, איפה אתה, מאיפה אתה?
11: אני חצי חצי, אני גם וגם.
17: כמוני, כמוני, אני אחרי את הכי לא הצלחתי להרגיש אותו.
18: הכי טוב, חצי חצי, אז אריאל שלנו קיבל את סכום הקנייה שלו בחזרה, אם אתם... תקנו ב-1500 שקלים, זה מה שתקבלו במידה ותזכו.
17: במידה ותזכו.
18: בסל הקנייה היומי שלכם,
17: האם יש אצל, לדעתך יש לאריאל עכשיו קצת איזה בסה שהוא לא קנה ביותר? אבל אריאל...
18: אריאל הוא עובד השם, אני אומר לך, הוא אומר משמיים, זה מה שהייתי צריך.
11: מה שיש, אומרים תודה.
17: מה ששלי, שלי, יפה לגמרי. אריאל, עכשיו אבל אתה עדיין גם יכול לזכות בהגרלה הגדולה שיש לנו בעזרת השם על 120,000 שקלים לרכישת רכב.
18: בצורה של רכב.
17: אריאל, תספר לי מה החסד הראשון שאתה הולך לעשות עם הרכב במידה ואתה זוכה.
11: עם הרכב, וואו. נראה לי נביא אותו להורים שלי.
17: וואו.
18: אתה שמעת את זה, קובי ברומר?
17: תשמע, יש פה מאזינים שמרגשים אותי. אתה יודע, שזה מגיע בשליפה, זה אומר שזה דרך חיים. אתה יודע, שבן אדם מתחיל לחשוב, שהוא עושה לך כזה, מה אני אעשה? אז אין לו דרך חיים. הבעיה שיש לו, שהוא במקום יוצא לו תשובה כזאת, אני הולך להביא את זה להורים.
18: קובי, מה אתה היית עושה אם היית זוכה, קובי? מצוין. אז אריאל שלנו הוא עילוי, הוא מצוין, יש לו דרך חיים והוא זכה ב-120 שקלים, סל הקנייה שלו של אתמול, ונגיד לו תודה רבה.
17: תודה אריאל, ומזל טוב, איזה כיף.
11: תודה לכם.
17: להתראות יום נפלא, יש לו רוגע כזה בקול,
18: קובי, מאזין נוסף נכנס, רוכש חדש נכנס לאולפנינו הממוזג המנויד.
17: מנדי, אתה יכול להסביר לי איך, מה קורה שם? תספר לי על האווירה ברחובות בין הזמנים, כולם הרי נוסעים לאור הגנוז, מירון, כל האזורים האלה הם מפוצצים.
18: כן, כן, כן, התשובה היא כן לכל מה שאמרת. המקום עולה על גדותיו, אתה נוסע דרך
17: סוס מאוד. יש סוסים ברחובות, טרקטרונים, משהו.
18: יש סוסים, טרקטרונים, קרנפים, ג'ירפות, צמחה עצומה, שפנים קופצים להם מכובעים.
17: האם האיגואנות גם התחילו לצאת לקראת...
18: אז הנה ספק האיגואנות של התוכנית נמצא איתנו, שלום למי.
15: שלום, שמי אהרון.
18: אהרון, מאיפה אתה אהרון?
15: אני מאזור ירושלים.
18: אזור ירושלים עמום מאוד, היות ואתה במנגנוני הביטחון, אתה לא יכול לחשוף את עיסוקיך ומאיפה אתה בדיוק.
17: איך אתה יודע שהוא במנגנוני הביטחון?
18: הוא אומר אזור ירושלים, אחרת הוא היה אומר לי בסמייר, אחרת הוא היה אומר לי.
15: לא, זה בין לבין, זה איפשהו
17: באזור בית מאיר
15: ככה.
17: בית מאיר.
18: בית מאיר צפונה. טוב ידידי, האם אתה מוכן לשאלות שלך? אנחנו הולכים לפתוח טיימר, 50 שקלים על כל תשובה נכונה, שאלות נכון לא נכון. במידה ותהית חס ושלום לא עלינו, הסכום יתאפס. חוזרים לנקודת ההתחלה. אוי וישלום נדע, באמת. אתה שומר עלינו בעבודה היומיומית שלך, ואני מרגיש שאתה חייב לזכות, אז תהיה מרוכז, האם אתה מוכן?
15: מוכן ומזומן.
18: אוקיי, אנחנו הולכים לפתוח כאן את הטיימר שלנו. 3, 2, 1. יוצאים לדרך, האם כוכב הלכת הגדול ביותר במערכת השמש הוא צדק, נכון, לא נכון?
15: לא נכון.
18: האמת שזה נכון, אנחנו באפס. האם האדם נושם חמצן ופולט פחמן דו-חמצני, נכון, לא נכון?
15: נכון.
18: נכון, 50 שקלים שלך, האם הכבד הוא האיבר הפנימי הגדול ביותר בגוף האדם?
15: לא נכון.
18: האמת שזה נכון, אנחנו מתאפסים, תהיה מרוכז, האם באוזן החיצונית נמצא אור הטוף, נכון או לא נכון?
15: לא נכון.
18: יפה, תשובה נכונה, 50 שקלים שלך. האם בצל הוא שורש, נכון, לא נכון?
15: לא נכון.
18: 100 שקלים שלך.
17: 100 שקלים.
18: תקשיב, זה מטורף מה שקורה פה. האם שעה אחת שווה ל-90 דקות, נכון, לא נכון?
15: לא נכון.
18: האם אנחנו עכשיו בחיפה, נכון, לא נכון?
15: לא נכון.
18: 200 שקלים כבר. 200 שקלים של היהודי. האם ריבוע הוא מלבן שכל צלעותיו שוות, נכון או לא נכון?
15: נכון.
18: כמה אנחנו? 250.
17: 250 שקלים.
18: יש לנו עוד מנה עוד שאלה? ורקר, תענה לי.
17: יש, חוץ לזה.
18: סכום הזוויות במשולש הוא 180 מעלות, האם זה נכון או לא נכון?
15: נכון.
18: 300 שקלים שלו, והאם...
17: וואו!
18: תם הזמן. והיהודי שלנו, מהאזור העמום מאוד באזור חיוג ירושלים, זכה ב-300 שקלים.
17: והרי הודעה.
18: הודעה לציבור, כן, האיש הזה הולך לפקוט את הסניפים.
17: גבירותיי ורבותיי.
18: האם יצא מייסר, האם תיתן פתיתים ליהודי שצריך?
15: קודם כל אני אתן מה מס הכנסה וביטוח לאומי, ואז נראה לי
18: שאני. נשאר לך 40 שקלים בעזרת השם, שאתה תנצל
15: אותם. אני אתן לצדקה.
17: גבירותיי ורבותיי והרי הודעה, דמי הקופה הקטנה ברכב נגמרו.
18: אז לא, נגמר הכסף.
17: אין לנו כסף לדלק.
18: לא לעבור.
17: נעבור לחשמל.
15: אהרון
18: שלנו, מאזור ירושלים. אל תשבור לי את המילה וגם לא לעצמך.
15: נכון מאוד.
18: מי ייתן ונזכה לראות אותך בעוד ועוד פעילות ציבורית וחסד.
17: נפוטיזם, אני מריח פה שזה עכשיו.
18: 20 שנה האיש הזה יור יהדות התורה. תודה רבה לך. לא נורא. אתה יודע מה, בא לי, קובי, אני רוצה עכשיו לבחור שיר, אפשר?
17: אתה בוחר, אתה נמצא שם בשטח, באמת, אני יושב פה באולפן הממוזג ומתנסה לי, אז בוא אתה תבחר את השירים. אני שלך, אני כאן בשבילך.
18: על גדות הסניף של בר כל טוב, נכון?
17: כן.
18: ואם אני אביא לך שיר, שיר טוב, בועט, חזק,
17: תבעט אותו, תבעט אותו, תבעט אותו, אני פה בשבילך.
18: הנה אידל ורדיגר, כל טוב, כל טוב.
17: מוקדש לכל הלקוחות והזוכים והמאזינים הנפלאים שלנו.
18: בוודאי, והצוות הנפלא של בר כל טוב.
17: שיזכו לכל טוב.
18: מי ששר אגב פה.
17: ואיזה קישור הבאת כאן.
18: זה אידל, והבן שלו גם שר איתו פה. תקשיבו לזה, דרייבר, כבר חוזרים, אור הגנוז.
17: מנדיבי.

0: 4C והילדים מחפשים אקשן? פארק ג'ננה מחכה לכם עם חוויה בלתי נשכחת לכל המשפחה. רק 9 דקות מירושלים ו-15 דקות מבית שמש ומביתר תגלו עולם של אטרקציות מכל הסוגים. אומגות, ג'ימבורי, לונה פארק ומתחם מים ענק. הכל באווירה חרדית, משפחתית ונעימה. בפארק ששומר שבת. ועכשיו מבצע מיוחד לבין הזמנים. קונים 4 כרטיסים ומקבלים את החמישי במתנה. נשארו תאריכים אחרונים לבין הזמנים, מהרו להזמין 03-313-2234 או ייכנסו לאתר שופי.
1: מתכוננים לשנה החדשה? דגני הבוקר של נסלה במבצע, ארוחת הבוקר עולה כיתה. רוצים להשתתף? קנו ממגוון דגני הבוקר של נסלה ב-49.90 שקלים, שילחו הוכחת קנייה לכוכבית 6376 או בבוט 050-9691-237. שתפו בטיפ הכי מקורי להצלחה בלימודים, ואולי תזכו בערכת מכשירים מסדרת אובר לארוחת בוקר מושלמת. שני זוכים בכל יום. ההשתתפות ברכישת דגני בוקר של נסלה בסך 49.90 שקלים ומעלה בימים כ"ו אב עד למד אב 9-13 באוגוסט, בכפוף לתקנון המופיע באתר אוסם. יש לשמור קבלה.
2: פשי, השתדרקת.
3: אל תסתכל במראה לפני שתתחדש בחוב הבורסלינו ומשקפיים מתנה. קונים חוב הבורסלינו ובוחרים את הסטייל שלכם באופטיקה הלפרין. מסגרת משקפיים במתנה או משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד. בורסלינו ואופטיקה הלפרין, השילוב המנצח לשנה החדשה. ההטבה כפופה לתקנון.
4: מקסימום טעם, מקסימום קראנץ'. חדש, טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד. בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למונגראס. טאפו צ'יפס מקס.
5: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, הייתי צריך את ההפסקה הזו. פיוזטי בטעם אבטיח. עוד טעם לקחת הפסקה.

0: כלכלית ממליצים. העדיפו בקניות מוצרי מזון מופחתי סוכר. הפחיתו כמויות סוכר בבישול ואפייה. בין הארוחות בחרו חטיפים בריאים ופירות. רוצים לדעת עוד? חייגו לקו המתוק של כללית וחבורת תרי"ג, כוכבית 2701. הסמכות המובילה בבריאות? בטוח זה כללית.
1: החיים מתוקים יותר עם פחות סוכר.
2: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
3: זה כל כך טעים ומעולה עם ירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם, נפוליאון. למאדרין יש תנובה.
4: מענק הלימודים של הביטוח הלאומי בדרך עליכם. ב-11 באוגוסט משלם הביטוח הלאומי מענק לימודים בסך 1,204 שקלים בעבור ילדים בגיל בית הספר, להורים לארבעה ילדים או יותר המקבלים קצבאות קיום, וכן להורי גרוש, אלמן או פרוד. שימו לב, המענק ישולם ישירות לחשבון הבנק של ההורי הזכאי. לבדיקת זכאותכם ולברור אם עליכם להגיש בקשה למענק, ייכנסו לאתר הביטוח הלאומי או חייגו כוכבית 6050.
1: ביטוח לאומי לצ ברגעים החשובים של החיים.
2: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
5: מחפשים בית למשפחה עם מרפסת ענקית שבאמת יש בה מקום? ברוטשטיין הייטס, בית שמש, מחכות לכם דירות 4-5 חדרים עם מרפסת ענקית עד 30 מטרים, ועכשיו בתנאים מיוחדים, משלמים רק 250 אלף שקלים, והיתרה באכלוס. רוטשטיין הייטס, יותר מ-300 משפחות כבר כאן. ומה איתכם? חייגו כוכבית 6123.
6: יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בחמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
7: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על טוהר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
8: מרקחי הכביסה של סנו מקסימה. מרקחי כביסה בניחוחות עוצמתיים וייחודיים, המעניקים לבד רכות מלטפת ומשאירים ניחוח עוצמתי הנשאר לאורך זמן. מרקחי הכביסה של סנו מקסימה. עולם קסום של ניחוחות. מה הבעיה? קחו סנו.
9: קיץ משתלם, מתרקלין חשמל כהלכה. קונים ממגוון המזגנים שבמבצע ומקבלים התקנה רק ב-299 שקלים. ובנוסף, בקניית מזגן שני כוחות סוס ומעלה שבמבצע, מקבלים גם 300 שקלים בשוברי קנייה רק ב...
10: מתרקלין חשמל כהלכה.
9: עכשיו, בכל הסניפים.
11: עכשיו איתכם, הדרייבר עם קובי ברומר ומנדי וייס.
12: כולנו עם כל חיים.
13: כן, אמרו קובי ברומר, אמרו מנדי וייס, אז באתי, קובי ברומר, האם אתה איתנו?
14: אני איתך לגמרי, ובזמן שהבנתי שאתם הולכים להתפנק שם ברכב על קרוב סגול.
13: לא רק קרוב, אלא אפילו גרוב, אנחנו משדרגים את זה.
14: אוקיי.
13: משדרגים את זה, כן, בהחלט, שנגיד לו שלום לגרוב הסגול שלנו, מה אתה אומר קובי?
14: אני רוצה להגיד לו שלום, אבל אני לא נעים לי, אני גם בשנה שעברה... פספסתי אותו, וזה ממש כואב לי על העניין הזה.
13: הגרוב בזוהם, הוא אמר לי, איפה קובי, איפה קובי? מה זה, מנדי, מיציתי כבר מנדי, הייתי רואה אותך בצפת כל היום. תן לי קובי, ועכשיו הוא מתחיל בתביעות ובלגנים, הצלחתי להרגיע אותו, פיציתי אותו בארטיק, בואו נגיד שלום לגרוב סגור!
14: נהור ולהקה!
13: או, הנה, יש לנו, כן.
15: אני לא חושב שאני עצבן, אני חושב שחם, חם.
13: אתה איימת בתביעות, אתה אמרת, זה לא אתה, סליחה.
15: לא, זה לא אני, זה אני שהיה לו חם, אני עכשיו במזגן.
13: או, חיים אחרים.
15: אני במזגן לא תובע.
13: מה שלומך בימים אלה?
15: ברוך השם, אחי היקר, טוב לראות אותך, נתגעגענו.
13: איזה כיף לך שאתה חי פה במקום הזה. כל השנה, כל הזמן, אלה הנופים שלך, אלה הצדיקים שלך, כל הזמן, איזה כיף זה.
15: האמת, אתם מזכירים את זה, באמת שאתם באים, נכון? תמיד יש אורחים פה וזה, אבל כאילו שבאים בהמוניכם ופתאום כולם אומרים עד כמה האוויר פה מחכים טיפה יותר כנראה, אולי, אולי יותר מרוכז האוויר עד ארץ ישראל פה.
13: תרכיז של חוכמה, תרכיז של תענוג צרוף להיות כאן. מה קרה בשנה החולפת? היית שנה שעברה איתנו, נתת את הופעת חייך, אני חושב האירוע המוזיקלי הכי גדול שהיה אי פעם כאן באזור הצפון. מה קרה בשנה הזאת? נוצרו דברים חדשים, נפתחו לך אפיקים חדשים?
15: וואו, בטח, בטח, כמו תמיד, רבנו אומר להתחדש ולהתחדש.
13: תמיד להתחדש.
15: וכל נשימה ונשימה, אז כן, ודאי, יצא אלבום בזמן הזה, יצא אלבום שלישי.
13: וואו, שלושה אלבומים, אחי.
15: כן, אל הארץ הטובה.
13: ואתה רק בן 24, תראה מה זה, תראה, יולי.
15: עשית אותי בגיל של הילדה הבוגרת שלי, אבל זה... אוקיי. השתבח שמו, כן, יצא אלבום, וזכינו לעשות שיר עם רבי ישראל דגן. ידוע, על הניגון של בברסלב בוערת אש.
13: גדול.
15: וזה היה פשוט ממש בשבילי אבן דרך כזאת שהוא...
13: בוודאי.
15: זה היה גם סיפור מגניב, כי כאילו... אתה יודע, עבדתי עם ילדים פה בישיבה במירון, וכתבנו שיר שכאילו ככה, הנחלנו אותו עם ה... לקחנו את הלחן של רבי ישראל, והוספנו בתים של ראפ וזה, והשמעתי אותו לרבי ישראל, ואמרתי לו, מה אתה אומר? אני, כאילו, אפשר להוציא אותו? וזה, זה יצא טוב. הוא אומר לי, לא. אמרתי לו,
13: מה זה לא?
15: מה זה לא? למה? הוא אומר לי, כי אני רוצה להיות בו.
13: זה החיקוי טוב, אגב, אני חייב לומר.
15: כן? יצא ככה.
13: כן.
15: אז זהו, אז זכינו, ויצא שיר מדהים. שאני חושב שעשה הרבה טוב, אחי, ועוד הרבה דברים טובים קרו, אחי, אתה יודע.
14: שתבח שמו עליכם.
15: וואו, ברוכים הבאים.
13: קובי איתנו, קובי לא עוזב אותנו לרגע.
14: נאור שמעוני הוא הסולן של הלהקה, וספר לי איך זה ככה, להחזיק ככה את כל החבר'ה בצוותא, בתקופות של מלחמות, וכל יום יש פה, מתפרקים לנו פה ב...
15: איזה שאלה יפה, איך... וואו.
13: רגע, רגע, יש לנו סימן לשאלות יפות, אתה מוכן?
14: לא, אני יודעת... יופי, כן, תן לי בגלינגלינג, תודה.
15: אשר, חשבתי שיש צ'קי עכשיו לחדר באומן, אחי, קפצת אותי לאומן.
14: צ'קי לחדר באומן.
15: בקבלה באומן.
14: הוא דמוך לאומן, הבחור בדרך לאומן.
15: זהו, מה נעשה?
13: רגע, אתה רואה אומן רק בראש השנה?
14: בחר רבנו נגיד.
15: כשאני מצליח, כן, אבל עם שישה ילדים. עם שישה ילדים, אחי, הם כל פעם שאתה בא לקנות כרטיס, ואז אתה קונה משהו אחר.
13: בנתיב החסד, בדבר כל
14: פעם. וואי, וואי, וואי, שישה ילדים. מה זה היה?
13: כן.
15: אז הייתה שאלה מאוד מאוד מאוד יפה, נכון. אז כן, נכון, זה באמת יותר קשה, ושמים לב שפתאום, אתה יודע, במיוחד אנחנו פה בצפון, עונת הנדידה של הכתבאמים הייתה עכשיו, אתה יודע.
14: כן, הגיע מיד אחר החסידות בעמק החולה שם, כן.
15: וגם אחר החסידים, אחי, אנחנו ברבי שמעון.
13: החסידות והחסידות.
15: בכל אופן, אחי, היה באמת, כאילו, ואתה שם לב שדווקא ברגיעה פתאום יוצאים דברים שכאילו אנשים עברו, כאילו, ויוצאים את אחים, ואני חושב שזה הרגע שאליו רבנו התכוון ואמר, החזיקו עצמכם יחד, כאילו גם שכל אחד עובר מה שהוא עובר, את ה...
14: אז זה התשובה, את התשובה ישר נאור הייתה צריכה להגיע, אני ברסלב, אצלנו אין דאגות, אצלנו רבנו מושך אותנו בפעות, דואג לנו.
13: ואם יש דאגות, זה המצב הכי טוב שלך, עם הלב שלך שבור, אתה בשיא שלך.
15: לא, זה לא הגיוני שלאדם לא יהיה דאגות או יאושים, אני חושב שאנחנו צריכים להתנהל, זה הגדולה, כאילו, אם כבר אנחנו ברסלב, אז אנחנו, ודאי שיש דאגות לאדם, אבל הוא שם אותם בצד ולא יודע שיש.
14: כן.
15: עבר אותה בליבי. בברס לבוערת,
13: אוי,
15: עובר אותה בליבי.
13: גם את סבן סבנתי, טוב, תגיד לי מה אנחנו... לא, אני חייב פה איזון, אנחנו רוב חבדניקים פה, אנחנו חייבים איזון לעשות כאן.
15: תקשיב, עצם זה שחבד זה ראשי תיבות חייב ברס לב דחוף. אה, שלי, אה, אה, אה, אה, אה,
14: טוב.
13: גד שלום כאן בדרייבר, חברים.
15: ממש ככה, אחי, שתדעו לכם, תדעו לכם.
13: ככה צריך. לא, לא, אני מכיר את נאור מצפת, כשחייתי כאן, בהרי הגליל. הייתי רואה אותו עם כל המתנדבים שם של ידידים הולכים, חבדניקים, ספרדים, ניתאים.
15: ברוך השם, ברוך השם.
13: הרמוניה מושלמת, וכך צריך להיות. מה נשיר? מה נשיר? מה ננגן?
15: ככה גם מביא את הגאולה. מה נשיר? מה ננגן?
14: תביא את הגאולה ואת הגיטרה שם, אני רוצה איזה שיר ככה.
15: אולי זה באמת, אולי זה, אולי כאילו להבין כבר שבאמת האהבה בינינו היא אמיתית. ויצר הרע זה כל השקר הזה.
14: שקר, אבל אבלים, הכל אבל.
15: ממש ככה, הוא אומר לנו כל הזמן שאין לנו סיכוי, שאנחנו לא יכולים, שאנחנו לא טובים.
14: אנחנו עם מפולג, וכן, אתה הולך
13: מפורד, אבל זה לא נכון.
14: אנחנו ראינו את עם ישראל כשילד קטן שאף אחד לא מכיר אותו בתשעה באב נהדר הגיעו לחוף הים יותר מ-10,000 ישראלים וראית שם חרדים, חילונים, שמאלנים, ימנים כולם הגיעו לשם איפה כל הפילוג בעם שמדברים עליהם בחוץ הכל אבל אבל עם שקר אנחנו עם מאוחד ואוהב
15: אין דברים כאלה, הם לא קיימים
14: מה פינטר אתה צועק לי באוזניים כל הזמן?
13: טוב לפני שתסתם לנו השעה בוא נשיר שיר
15: היידה
14: בוא נלך לשיר, כן.
15: טוב, נו, אם כבר, אז עין רואה.
13: יאללה, עין רואה. דרייבר, גרופ סגול, קוב גרומר.
14: כן, כן, כן, כן.

0: אז בסוף גם תאמין. קמים, אוכלים, שותים, מתארגנים ולפקקים מתעצבנים ומזיעים כדי לגלגל כמה שקלים ושוב הלופ חוזר ולא קולטים שיכול להיות אחרת. מתעצבנים ומזיעים, תראה את הילד אחי, זה ענק היה, מכילה, עוד פעם
1: תן לנו את זה.
0: עין רואה ואוזן שומעת וכל מעשיך בספר נכתבים, ואם כבר לעולם הגעת ויגעת ומצאת אז בסוף גם תאמין. תאמין שיש בו טוב שהוא עובר מולך ברחוב, זה אחיך, אל תחשוב שאי אפשר להיות קרוב ואי אפשר כבר לאהוב, אם אתה חי חולם נושם הפוך ממנו תחפש וגם תמצא לו איזו נקודה טובה מיוחדת מהירה שאין בה

אם כבר לעולם הגעת והגעת ומצאת, אז בסוף כבר תאמין. אז תעזבו את המסכים, כי הם רק מסכסכים, מלכלכים ומכסים, מרגיזים ומכריסים, יש רשלים עוד לכיסים, כסף מהמלחמות שלנו. כי בידינו הבחירה לשנות את התמונה, שלט למגירה ולצאת להפגנה, הפגנה של אהבה, כי עם ישראל חי, ואת זה הם לא ייקחו מאיתנו, אה?

0: דור שמעוני.
1: וואו, מחילה, יש לי לב רגיש, עבר פה, אני חסיד קטן.
2: היה נשמע שיש אתכם בתוך הרכב מעל המותר, האם אני טועה לנכון?
1: אני חושב שהשמחה פה היא מעל המותר.
2: שמחה מעל המותר זה גדול, זה משפט שלקחתי.
1: וואי, שמחה מעל המותר, רשמתי, אחי, אנחנו הולכים לקרוא לו.
3: חייבים סטיקר של הדבר.
1: שמחה מעל המותר, לא, אחי, זה שם לשיר, אחי.
3: זה שם של להקה, אחי.
2: זה אני הייתי ראשון.
1: זה שם של מובמנט בכלל.
3: מובמנט מוחלט, נכון, מובמנט היסטורי. קובי, מה אתה אומר על הביצוע המשותף? בעצם הקשבתי חלום למוס הגול.
2: תקשיב, אתה יודע, מנדי, אני חייב להגיד לך שאני לא זוכה הרבה להנות מהמוזיקה, כי אני, אתה יודע, אנחנו מקבלים את המוזיקה כחומר גלם בתוך הרכב, ועכשיו כשאני יושב פה במולפנים הממוזגים,
3: אני מפרגן לך, כן,
2: ולפתע פתאום אני קולט שיש פה דברים, אנחנו כל יום נותנים פה דברים מטורפים, ממש ממש, וכיף לשמוע את זה.
3: אשרינו, אחי, אשרינו.
2: איזה כיף, איזה כיף להזין לדרייבר. מנדי, אתה עושה את זה מדהים.
3: תודה רבה לך, תבוא גם. טוב,
2: נאור שמעוני,
3: נאור שלנו, כמה מילים לפני שאנחנו נאלצים מפת החדשות.
2: תוכניות לעתיד.
3: אתה הצעת גם להגיש אותן, אבל לא נספיק. תוכניות לעתיד.
1: אני יכול להגיש אותן זריז. זה בערך כמו אתמול. והרי החדשות מפי נאור שמעוני.
3: נזק דומה.
1: זה בערך כמו אתמול, רק פחות חם. בעזרת השם.
2: סלימן הר שפי, חדשות, כן.
3: כמה נשאר לנו? שתי דקות. תוכניות, תוכניות. תן לי תוכניות, תן לי הפתעות בעתיד.
1: מה, תוכניות? טוב, ככה, השתבח שמו. יש לנו הופעות הרבה בדרך. אנחנו נופיע בפסטיבל הקלייזמרים. יש לנו הופעה במרכז עם חבר'ה נפלאים שהזמינו אותנו, גם אתם יכולים להזמין אותנו, אנחנו נמצאים פה בצפון ברשבי.
2: לפרטים והזמנות, רק עכשיו ורק היום, להקת גרוב סגול.
1: וואו,
2: גרוב סגול.
3: אתם בגרוב, בטח, כן, בהחלט.
1: אוהבים גרוב.
3: כן, ורגע, ומי שרוצה להזמין את הגרוב, מי שרוצה להזמין את הגרוב.
1: אז מתקשר, 050-6949-116.
2: אני חוזר, 050-6949-116,
1: וידבר עם נאור ונבוא ונעשה שמח ונעשה טוב.
2: המספר מבוקש להזמנת להקת גרוב סגול,
1: 050-6949-116-9411.
2: אוקיי, זה אתה רואה מה זה לא עובד.
3: אתם יודעים שמה שאני ממליץ לכם הוא באמת להשתדל, קחו המלצה, האירוע בשבע, תזמינו אותם ל6:15, שבו איתם קצת לפני, זה כיף, זה חמוד, זה נחמד.
2: מדי, איך זה קורה שדווקא האנשים הנחמדים מגיעים ביום שאני לא מגיע? זה תמיד אתה עושה לי, זה בכוונה, יעני?
3: יש כאן קנוניה, ידידי, קנוניה על ראשך. קנוניה,
2: יחד עם
3: ראשך.
2: עשיתם עליי קנוניה, אני מרגיש את זה.
3: בהחלט, כן.
1: אבל דה לך פה באוזניות, אתה איתנו בראש, בתוך ראשנו, מקום, אני מרגיש ממש שאתה פה עליי.
2: אני מנסה, אני מלך בין הטיפים, אבל עדיין אני לא מסיע כמוכם, וזה מתנשא.
3: אני רוצה בצלילי גיטרה, תודה רבה לצוות שלנו, מה אתה אומר?
1: הבנתי.
2: בוא נחתום שעה, כן, בוא נחתום שעה ונגיד תודות לצוות שלנו עם הגיטרה.
3: כן.

0: ותודה רבה לנאוראי שמעוני
1: שדווקא לניגון של מילדה דשטות, מילדה דשטות עליהם דווקא אתם עושים כזאת מילדה דשטות, תמיד תחזיקו בשמחה.
0: תודה רבה לדוד קליגר שעזר לנו גם בתוכנית. אנחנו נצא לפרסומות חדשות.
1: טוב אהובים, כל טוב, תודה, אוהבים הרבה,
0: תודה רבה לנאוראי,
2: קובי אוהב אותך,
0: שבא אנחנו איתכם, ביי אחי.

0: לעמוד במרפסת עם הקפה מול נוף בראשיתי, ולדעת שהילדים בקהילה הכי טובה שיש, זה לגור לכתחילה.
1: מאות משפחות בני תורה מכל הארץ כבר בחרו בדרך אמונה הרכסים החדשה. הדירה לדוגמה פתוחה. התקדמו לדירת ענק ואיכות חיים מושלמת. חייגו כוכבית 8026. כוכבית 8026. דרך אמונה מבית כפיר בונים.
2: רשת שיא החשמל והמיזוג בחיסול תצוגות ומלאי קיים. כל הקודם זוכה. תקשיבו טוב למחירים. מכונת כביסה 7 קילוגרמים, 1200 סלד, חזקה מאוד עם הפעלה בעברית, ב-690 שקלים בלבד. תנור בנוי, דגם יוקרתי, גם הוא ב-690 שקלים בלבד. ומייבש כביסה 7 קילוגרמים מהמלאי האחרון, ב-590 שקלים בלבד. המלאי בסניפים מוגבל, אז מהרו, מחכים לכם בסניפים במוקד ההזמנות הארצי או באתר.
3: סי סי סי החשמל והמיזוג.
4: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
5: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
4: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 5 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואורים אקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמד בפיראון האשראי עלולה לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
6: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
7: קיץ של מתנות, התחלות חדשות.
8: הקיץ הזה זוכים בגדול. קונים ב-99 שקלים ומעלה ברשתות נתיב החסד, ברקוטו ואקספרס מאדרין, משאירים פרטים ונכנסים להגרלות. ובסוף הקיץ הפרס הגדול. רכב יוקרתי בשווי 120 אלף שקלים במתנה. חפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
6: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
9: נופשים בצפון בבין הזמנים? יש לנו חדשות טעימות בשבילכם. רשת הצ'ולנטיות מוטיס פותחת סניף מיוחד בטבריה לימי בין הזמנים בלבד. אווירה מרוממת, ניחוחות של בית וחפות.

0: לבירורים והזמנות 050-49-68-671. סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון. בדרך לחופשה? פודקאסט משפחה. ספריית הפודקאסטים של משפחה מחכה לכם גם בבין הזמנים, עם 70 סדרות מרתקות ומעל 800 פרקים לכל המשפחה. להאזנה באתר משפחה, בכל אפליקציות הפודקאסטים ובקו הטלפון 077-2020-200. חופשה נעימה.
1: אברהימי, אתה נראה באורות.
2: ברור, סגרתי חופש בכינורות.
3: בואו להנות מחוויית קיץ מדהימה לכל המשפחה במלון כינורות בדבריה. תפריט גורמה בחשרות בדץ העדה החרדית. בריכה ומתחם סאונות. תוכניות, הרצאות והופעות, משחקיה והפעלות לילדים ופינוקים לאורך כל היום. כינורות, מגיע לכם חופש. 04-950-9000.
4: הזדרזו, נשארו חדרים אחרונים.
5: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, הייתי צריך את ההפסקה הזו. פיוזתי בטעם אבטיח. עוד טעם לקחת הפסקה.
6: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
7: כל חי, תמיד איתי. בשיתוף איחוד הצלה.
8: חדשות כל חי. השעה 2.
9: שלום רב לכם, באולפן יוסי חיים מימון עם החדשות. צהל ביצע תקיפה קצרה נגד תשתיות של חיזבאללה באזור הכפר מג'לזון שבדרום לבנון. במקביל, כלי תקשורת בלבנון דיווחו על תקיפה נוספת בכפר אל-מנסורי שבדרום המדינה. נכון לאחר

0: שרי. זעם בימין על החלטת בגץ. יושב ראש הקואליציה אופיר כץ אמר בגץ בהשתוללות חסרת רסן כשממשלת ההונאה של בנט עשו העברות תקציביות בהיקף של מאות מיליונים כשבוע לפני הבחירות. זו הייתה סמכותה של הכנסת, כך אמרו אז. כך גם יושב ראש ועדת הכספים חנוך מלביצקי אמר בתגובה, אתמול השופט סולברג והיום השופט שטיין, שניהם נכנסו לעניין על תקן שמרנים. לבגץ אין תקנה, את בגץ צריך לסגור כלשון העם. למרות מגעים מתקדמים בין טהרן לאומן בנוגע למתווה תעבורה ימי חדש, בתקשורת האיראנית מדווחים כי חסימת מייצר הורמוז תימשך כל עוד ארצות הברית לא תשנה לחלוטין את מדיניותה ולא יוצר המסור הפנימי. מנגד, מזכיר המדינה האמריקני הזהיר כי מתן שליטה או לגיטימציה לאיראן על ניהול נתבי השייט הבינלאומיים או גביית השלומים במייצר מהווה תקדים מסוכן ביותר. צה"ל פרסם את תחקיר הפיגוע שבו נפלו רב סרן יובל עזרא וסרן במילואים בניה ומלט, השם ייקום דמם. מהתחקיר עולה כי הכוח הראשון שהוזק לזירה היה קטן ביחס להיקף האירוע. עוד נקבע כי לצד גילויי גבורה של הלוחמים התגלו כשלים מבצעיים ופיקודיים, בהם עיכוב בגיבוש תמונת המצב וכשל בפינוי הנפגעים. ממסגרתו נותר בניה ופצוע בשטח במשך דקות ארוכות ללא כוח צבאי. על רקע דיווחים בארצות הברית על שחיקה משמעותית במלאי טילי היירוט והחימושים המדויקים בעקבות המלחמה מול איראן והסבבים הקצרים אחריה, בישראל מדגישים כי אין פגיעה ביכולת לשוב ללחימה אם תתקבל החלטה מדינית כזו. אלימות קשה של השמאל בישראל. כמה עשרות פעילים של ארגון השמאל עומדים ביחד התפרצו למשרדי מפלגת הציונות הדתית. פעילי השמאל מתפצרים במקום, גורמים נזק, פוגעים בעובדים ולא מאפשרים לעובדים להמשיך בעבודה. המשטרה נכון לעכשיו פיזרה את ההפרעה לסדר הציבורי ולא דווח על נפגעים. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. התחזית מיד.
1: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
2: התחזית בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
0: היום שרבים עומסי חום כבדים עד קיצוניים בכל האזורים. מחר תחול הקלת מה בעומסי החום, אך עדיין יוסיף חם להיות חם מהרגיל לעונה.
1: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
2: התחזית בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
0: ועד כאן חדשות כל חי.

0: כי האור כאן לא יכבה, אור הגנוז. שלום דרייבר, דרייבר, דרייבר, ועוד פעם.
1: ועוד פעם דרייבר, ועוד פעם דרייבר באור הגנוז.
0: התרפת מהנסיעה, באת בסקטים, בגלגיליות.
1: אני פה, שכי במייל, אני חשבתי על זה, זה רעיון גאוני מי שאמר לי את זה.
0: כן.
1: שפשוט אני לא הצלחתי להתגבר על החום הזה.
0: כן.
1: של ילדים פה ברכב, תשמע, זה פשוט היינו אור הגנוז.
0: כולנו כאן, הרמות של...
1: עם ישראל, כן, כן. אז הרטיבות, דיברנו על הרטיבות, שאתה אוגר את זה בפנים, זה מצנן אותך.
0: אני חשוב לי שאני אשאר את זה עוד כמה פעמים בשידור, כדי שאני לא אשכח את הרעיון הזה.
1: אל תשכח את הרעיון הזה.
0: ולכל שידור אני אגיע עטוף כל כולי.
1: טוב, פותחים תוכנית אחורה, נגיד תודות לצוות שלנו.
0: שימי ורקר, הנהג שלנו, חברמן, שנסע עד הצפון המשמח הזה.
1: עד הצפון המשמח.
0: ואיתנו פנחס
1: כהן, שייקה גלינסקי,
0: גודולינסקי זהו, כן.
1: ונורית אפלבום שעורכת ופיקה אותנו, מוטי קופר. במסגרת המבצע המטורף של בר קול טוב וטיב החסד, מיד מיד יהיה עם המבצע הזה. ומנדי, אתה הולך לשקול אנשים היום פה היום.
0: אני הולך לשקול אנשים, ממש את המשקל שלהם.
1: והולך לבקר את השבר ביקב.
0: זה בוודאי, גם את זה תזכיר אחר כך, בסדר? תהיה מרוכז.
1: יקב מירון.
0: היה היקב הכי טוב בישראל, לא ממומן, אבל טעים.
1: היינות הכי עניני נימוחים כאלה, היינות נימוחים.
0: אם יש משהו שהיינות האלה הם כן, זה נימוחים. ושימי ורקר כבר שוקל את כל החלל הזה להזכיר כצימר, סכומי התקבצים. יש כאן הכל, באמת, תראה, יש שתייה, יש מיקרופונים, כל מה שצריך בצימר.
1: מנדי, תתרווח.
0: בוא נשמע איזה שיר טוב.
1: אין, אני גאון בבחירת שירים.
0: אתה הכי טוב שיש ומתלבש מעולה.

0: אתה יודע מה אומר לי צפון חוץ מה...
1: אני שנייה מנדי ברשותך, אני אצא לפרסומות.
0: אה, עכשיו פרסומות.
1: פרסומות מיד חוזרים?
0: לא בא לי, טוב, בא לי פרסומות, יאללה. כבר חוזרים, דרייבר.
2: עכשיו איתכם, הדרייבר, עם קובי ברומר ומנדי וייס. כולנו עם כולך.
3: טוב, נץ אצל הרשבי, ארוחת בוקר בכניסה למסלול, מנחה בקבר הארי בצפת. בערב אני אומר, מנגל בדירה בדבריה.
2: בכל מקום, תמיד איתכם. אתם קולטים? את שידורי קול חי ניתן לקלוט גם בצפון הארץ, בתדר 93 FM.
4: קול חי תמיד איתי, קול חי.
5: הקיץ הזה כולם בפארק החוויות. חיות בקוביות, לראשונה בבני ברק, פארק ענקי עם מתחמים ממוזגים של משחק והרכבה ובו למעלה מ-50 מיצגים ענקיים של לגו, בריכות לגו, מופעים, שולחנות משחק, דוכני מזון ועוד. מתחמי משחק נפרדים ומתחמים משפחתיים. מספר הכרטיסים מוגבל, הנחות וכרטיסים מוזלים לחברי המועדונים המובילים שלך, ההסתדרות ועוד. ייכנסו עכשיו לטיק צ'אק או בטלפון 03-7755-324. נתראה בפארק החוויות.
6: איך אתה אוהב את הכובע שלך? גבוה או נמוך? קשיח או רך? לראשונה בישראל, מותג הכובעים הבינלאומי סונימר מזמין אותך לחוויה בלתי נשכחת בחנות המפעל שלנו. ייכנס עכשיו לטרקלין החדש ברחוב רבי עקיבא 43 בני ברק ובוא לעצב כובע בהתאמה אישית מלאה. אתה בוחר את רמת הקושי, אתה קובע את הגובה ואתה מעצב בדיוק לפי החלום שלך. סונימר, לעצב את הטאץ' שלך. 03-63-555-13.
7: קיץ משתלם בטרקלין חשמל כהלכה. קונים ממגוון המזגנים שבמבצע ומקבלים התקנה רק ב-299 שקלים. לדוגמה, מזגן כוח סוס אחד שבמבצע רק ב-1280 שקלים, כולל התקנה וחמש שנות אחריות. רק
8: בטרקלין חשמל כהלכה.
7: עכשיו בכל הסניפים.
9: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
10: אמא, בציפורי בכנרת יש שייט?
11: ויש גם מופעים?
12: מה אין בציפורי בכנרת?
13: ציפורי בכנרת, חופשת בין הזמנים שכולם מחכים לה. שייט בכנרת, טיולים, קייטנות, מופעי ערב, ספא, ארוחות עשירות וכשרות מעודרת.
14: ציפורי בכנרת!
13: החופשה שהילדים לא רוצים שתיגמר, וההורים באמת נהנים ממנה. מחירים מיוחדים לחדרים אחרונים.
15: ציפורי קלאוס!
13: כוכבית 3044.
6: אבא, אמא, בקיץ הזה שומרים על היקרים לנו מכל. שלום, כאן אשר גרייבר, מתנדב במגן דוד אדום. חשוב לי להזכיר לכם כי בימים החמים הקפידו לוודא בכל פעם כשיוצאים מהרכב שאף ילד לא נשכח מאחור. בואו נמנע את האסון הבא. רגע אחד של תשומת לב יכול להציל עולם מלא. במקרה חירום רפואי, חלילה, חייגו מיד 101 למד"א. שיהיה לנו קיץ בריא ובטוח.
16: מחפשים בית למשפחה עם מרפסת ענקית שבאמת יש במקום? ברוטשטיין הייטס, בית שמש, מחכות לכם דירות 4-5 חדרים עם מרפסת ענקית עד 30 מטרים, ועכשיו בתנאים מיוחדים, משלמים רק 250 אלף שקלים, והיתרה באכלוס. רוטשטיין הייטס, יותר מ-300 משפחות כבר כאן. ומה איתכם? חייגו כוכבית 6123.
17: הקרב הגדול של בין הזמנים נוחת בקניון רמות. הכירו את הדור הבא, לייזר טאג במציאות מדומה. לא עוד סרט שצופים בו מהצד, הפעם אתם נכנסים יחד עם כל המשפחה והחברים והופכים ללוחמים בתוך המשחק. קניון רמות הופך לזירת לחימה טקטית וירטואלית מטורפת. בואו לנצח את הזירה.
18: בימי בין הזמנים, בין השעות 11 בבוקר ועד 11 בלילה.
19: ברוכים הבאים, יישוב טוב. ברוכים הבאים למיצד. הצטרפו למאות משפחות שכבר יצאו מהרעש והצפיפות ליישוב הקהילתי התוסס מיצד, בלב הטבע הפסטורלי של הרי יהודה. כוכבית 6842. בואו לגור נכון במיצד. כוכבית 6842.
13: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטיטופ, קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי, להשיג בחנויות הרשת של מוטיטופ.
7: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על טוהר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל.
11: אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
9: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
15: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, הייתי צריך את ההפסקה הזו. פיוזתי בטעם אבטיח. עוד טעם לקחת הפסקה.
20: איזה כיף להתחיל שנה עם נשנוש טעים? רוצים קופסת אוכל של בייגל בייגל? קנו שניים ממוצרי בייגל בייגל, בואו לדוכני הפעילות הסמוכים לנקודות המחירה, וקבלו קופסת אוכל מושלמת לשנה החדשה. והיום יום רביעי, הפעילות תתקיים בירושלים בין 4 אחר הצהריים ל-8 בערב בסניפים הבאים. בסניף יש חסד רחוב ברכת אברהם 22, יש חסד רחוב נג'רה 2, ברמי לוי רחוב כנפי נשרים 26, ובשוק העיר בקניון רמות. בייגל בייגל, מומחים באפייה משנת 1880. הפעילות כפופה לתקנון.
21: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
22: מקסימום טעם, מקסימום קראנץ'. חדש. טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד. בטעם מאפל חריף ובטעם צ'ילי למונגרס. טאפו צ'יפס מקס.
23: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
24: עכשיו איתכם, הדרייבר, עם קובי ברומר ומנדי וייס. כולם!

0: חזרנו!
1: שבנו! יו!
0: שבנו וחזרנו!
1: איך אני אוהב!
0: אבל תשמע, אני תשמע, ורקר נוהג פה עם הפקקים, ואני פה מתענג על כל קפיצה, אתה יודע, עם המעיל.
1: ועל כל פקק ופקק, כי זה
0: פקק. לא הזכרתי את המעיל, אגב.
1: מי לא דיברנו עליו מספיק, נכון. מה כתוב פה? דרייבר, דרייבר!
0: אנרגיות וקצר.
1: דרייבר, ליבה אנחנו לא יודעים, אבל דרייבר אנחנו יודעים. הבן אדם מדפיס על המעיל שלו. מספרים שאפילו בקרסטיר...
0: מספרים מזכירים שזוכרים את הרגע. ואתה יודע מה? אני אוהב את אנשי אור הגנוז ואנשי הצפון, ובא לי להקדיש להם שיר שקט דווקא בדרייבר.
1: וואי.
0: בוא נשמע את אברהם פרידים, פשוט אנשים.
1: פשוט אנשים.
0: כל העולם לא נברא. לא יהיה, כל העולם.
1: רגע, זה שהוא מדבר לא יפה? אנשים באמת הם מטומטמים?
0: לא, זה מה שלא משתרה.
1: אז זה יהיה הבנה אחת גדולה, נכון? הם מטומטמים, פשוט אנשים.
0: אברהם פריד, פשוט אנשים, שיר אחד לרוגע, ומיד אנחנו שווים.
1: תופס נומה קטנה כאן בצפון.
0: נומה, נומה, נומה, נומה.

0: איזה שיר אברהם פריד, פשוט אנשים, מנדי, מוקדש לתושבי הצפון.
1: זה נתפס אצלך בהופעות, נכון? אתה שר את זה הרבה.
0: נתפס לגמרי, השיר הזה נגע לי בנשמה, בנימי הלב. אני לא יכול, לא יודע, זה כאילו אני מרגיש שזה שיר שנכתב עליי.
1: וכשאתה שר את זה על הבמה,
0: אתה לא מרגיש שזה שיר, כאילו אני אדם פשוט כזה.
1: כשאתה שר את זה על הבמה, אתה מסתכל על האנשים ואתה אומר, כל האנשים האלה שאתה לא יודע מה מיוחד בהם, בטוח יש בהם משהו מיוחד. אתה אומר, פשוט אנשים, קודם כל הם אנשים, קודם כל פשוט אנשים. אתה מרגיש את זה, אתה מרגיש את התגובות של הקהל.
0: כן,
1: מה. האורח שלנו להיום כאן בצפון הוא קובי ברומר, יש עוד מלא, הכל בסדר.
0: לכן אמרתי לי לבוא עם מאיר.
1: לכן אמרתי לך לבוא בכלל, כן.
0: הבנתי, אוקיי, אז אני האורח שלך היום, הבנתי.
1: האורח שלי היום, תספר לי על הקושי, על הרגעים של המשבר.
0: אני חושב שאני
1: ככה. תודה רבה לקובי ברומר על דברי הקסם.
0: רגע, לא, כפרה לך, אנחנו פה בצפון, עד שאנחנו כבר בצפון.
1: נו.
0: יש שיר אחד על הצפון, נראה לי.
1: איזה?
0: שמענו את קמפה, עכשיו כאילו אני...
1: או, יש את ארץ ישראל של לילסון.
0: חשבתי על מזרח, מה ערב צופן, אומר
1: שם צופן צופן. בוא ניקח פשרה.
0: אפילו פעמיים אומר צופן צופן.
1: ימה וקד מצפון, אבא נדבה.
0: ימה.
1: הלחן של אלי קליין, בוודאי. בני פרידמן, ימה.
0: שאגב כתב את שיר הדרייבר. בין הזמנים, קייטר גלינג, יש לנו אלי קליין.
1: נשיא כבוד של התוכנית.
0: ופודולינסקי שר שמה.
1: פודולינסקי שלנו. לא, אחר. יאללה. ימה.

0: ימה, ימה, ימה, ימה, ימה, ימה, שמענו את בני פרידמן, בסדר, אבל אני רוצה שתיתן לי שיר אחד לצפון שלי עד שנגיע ליד שלנו.
1: חכה רגע, אתה יודע מה? חכה שנייה, לך שנייה, תקנה לי כאן, אני צריך...
0: קרטיב לימון.
1: קרטיב לימון בננה, אם יש כזה, תמצא לי, תן לי רגע להתקדם פה, בסדר, אני צריך ריכוז. שזה אומן שרציתי שיבוא לפה, לא יודעת אם הוא יסכיל לבוא, בסוף הוא יסכיל, מה קורה? חיים יסכיל!
2: לדוד, לדוד.
1: שלום חיים.
3: וואי, וואי, איזה אנרגיה.
2: שלום חיים, אני חושב שמשהו עובר אליך בזמן האחרון. אבל הוא נאמר, דאגה בלבי ששיחנה.
1: עזוב, עזוב.
2: יושב בה בסמדרש משקיף. החום הזה די, הרג... כן, שלום, חיים יסקיל, וירותיי ורבותיי, הוא גם זמר, גם מלחין, וגם עובד בתור מחנך בבית ספר לחינוך מיוחד. שלום ואחר צהריים טובים לך, מה שלומך?
3: שלום וברכה, צהריים טובים.
1: מה העיסוק העיקרי שלך? מה העיסוק העיקרי שלך? מה הדבר? זה החינוך המיוחד, זה המוזיקה.
3: המוזיקה,
2: אני חושב שזה ככה, הכל כלול באותו דבר.
3: הכל כלול, אבל אני משתדל לעבוד גם בחינוך, גם במוזיקה.
1: זה מצליח להשתלב, אתה לא בא גמור מאירוע פתאום לכיתה, מסתכלים עליך, ובסוף זה ילדים באמת עם כוחות כל כך מיוחדים, שאתה צריך גם כוחות בשביל החינוך שלהם, זה מצליח להסתדר, אתה אומר.
3: זה מצליח להסתדר, בהחלט, זה גם עולם החינוך ועולם המוזיקה, זה ממש משהו מתחבר, העולמות האלה.
1: כן, יש איזשהו ממשק ביניהם.
3: כן, לגמרי.
1: אוקיי. טוב, קודם כל, כמו שאמרתי לך, כל מי שנוגע בתחומים האלה של חינוך מיוחד, מרגש אותי. אבי מימרן היה איתנו לפני כמה ימים, דיברנו
2: עליו. נכון, נכון, בירושלים.
1: כמה ילדים האלה מיוחדים, הרבי, רבי מלובביץ' קרא להם הגנרלים שלי, לילדים האלה, שיש זכות להתעסק איתם. אנחנו, קודם כל, אתה שלנו כבר חבר פאנל, ואתה מוציא שירים, השיר האחרון שהוצאת, נקרא תתשקוי, איך אני מכיר את השיר, הוצאנו אותו.
2: תתשקוי, זוג תשקוי.
1: האם יש לך את היכולת כאן בדרייבר, למה אני שומע את עצמי מוזר, לא נורא, זה שידור חי, ככה זה קורה, לשיר את השיר הזה ככה עם פלייבק, אני שם לך פלייבק, אתה שר אותו?
3: בהחלט, בהחלט.
2: מי הלחין את השיר ואיבד אותו?
3: בסייעת הדשמיה גם, אני הצלחתי להלחין אותו. בסייעת הדשמיה, כן, יש לי עוד כמה שירים.
2: ואיבד את זה? מי איבד את השיר?
3: איבוד זה אלי קליין, ואיבדתי בשיתוף, כן, כל חי לגמרי, כל
2: המשפחה. וירותיי ורבותיי, חיים יסקיל, שידור חי בדרייבר, ביצוע לייב לשיר תתש קויך. הנה זה בא, הנה זה בא, הנה זה בא. אפקטים, אפקטים.
1: תן לו אפקטים.
3: שקויך. שקויך, תתת

0: וואו, וואו, וואו, וואו, הייתי רוצה כל היום לעשות איתך תת אשקויך, חשיב לך הולך להתנגן לי בראש.
1: וואי, וואי, איזה, תשמע, רגע, יש לי אפקטי, אפקטי, אוי, אופי, ירד,
0: כן. זה יודע, מה שיש וזה, זה מה שיש.
1: אז אתה אומר, זה לחן שלך, אשקויך, תתה, תתה, זה מדהים, זה נפלא, וזה, תשמע, להגיד תודה לאבא כל הזמן, זה משפט הכי פשוט בעולם, אבל לא כל יהודי, לא כולנו זוכרים להגיד כל הזמן תודה, גם כשטוב לנו.
0: והאיש הזה, המחנך הזה, חיים יסקיל אמר, אני רוצה להכניס את זה ללקסיקון, עזבו עוד מילים, רק תתש כוייך, כי זה הבסיס להכל.
1: לא, יש שם גם מידיש כל מיני...
0: נכון,
1: אבל... לא עם מרמיים, מרליינר, אני לא הצלחתי להלוך
0: על זה. נאי ביגון עשיר, רגע, יש לי, תן לי 20 שקל, אמרתי משהו, נכון, היה שם אי ביג. מה מילים בידיש, תן לי אותם רגע.
2: ירדנק נורדיר, אין לא יבנור דיר, אוף אלס וודיק,
3: נכלם נורדיר.
2: ולדי גבסמיר, אי ביג תתה,
0: אי ביג תתה, הוא נעשיר, אחי, אז
1: שחק תקדימי. 20-90 יש לך, אצלי שבא...
0: אתה רוצה לך שיר של שניצלר עכשיו מהתחלה ועד הסוף?
1: תן לי שיר של שניצלר, שניצל, בא לי שניצל.
0: יאללה, מעולה.
1: יאללה, תודה רבה, חיים יסקי!
0: המחנך
4: הגדול! מחנך מהקור של המים.
0: וואו, של זה, נשמע לי, זה נשמע לי פיזיקה במיטבה. כן,
4: אתה רואה שפה.
0: וואו, איזה שידור מיוחד יש לנו כאן, אנחנו באור הגנוז.
4: באור הגנוז, כל נתיביה, כל נתיבותיה.
0: לא, יקרה, מפז ומאושר.
4: באור החיים, זה לא אור הגנוז.
0: לא נורא, אור הגנוז. בנינה, רגע, אור גלויך, באור הגנוז. איזה אנשים יש בצפון? אתה מרגיש האטמוספירה?
4: אני אלך לשווה עוד מעט, אלך שב שם ביקב.
0: נלגום לנו איזה כוסית.
4: נלגום יין, אני לינוח קצת. אתה תלך לעשות סיבוב בעיר, קצת יש כמה איזה אומנים, רוצים לדבר ממך.
0: רוצים לדבר ממני.
4: אני פשוט קופה מקור.
0: אתה קופה מקור, אנחנו נשמור עליך ברכב.
3: החום עולה ועולה.
0: קובי ברומר שלנו מגיע לכל מקום שיש
4: לי, שנתיב החסד לבר קולטור. אני רואה מקור, רק שקיבלנו את השבוע הכי קר בשנה.
0: נכון, אתה בסדר, אתה בסדר, תביאו לו משהו, תביאו לו
4: חייב להרגיע פה עם המזגן. אני, באמת, זה מוגזם.
0: בהחלט.
4: אבל אנחנו פה, כן, הדרייבר נמצא עם אור הגנוז. מנדי, אני הולך פה לסיור, יש לי משפחה פה בצימר ליד.
0: אבל?
4: משפחת שליט, אני בא אליכם.
0: תקשיב רגע עם שליט. רגע עם שליט. שליט חזר הביתה, הכל בסדר. מה המבצע? גם פה זה תקף. המבצע של נתיב החסד ובר קולטור.
4: אני אזכיר לכם בזמן שאני אופרש פה עם המייל.
0: כן.
4: זה באמת המבצע הגדול ביותר של הקיץ. מנדי, אתה זוכר את שיחות הטלפון באמת?
0: דמעות בעיניים רק להיזכר בזה.
4: וחילקנו באמת עשרות אלפי שקלים, זה היה 100,000 שקלים בשידור חי, והיה...
0: נכון.
4: היה לנו אחרי
0: ספר תורה גם היה...
4: ספר תורה, נכון, היו צריכים לפרור רכב תורה, ספר תורה.
0: רכב תורה, או רכב תורה, ואתם הולכים לזכות ברכב תורה השנה בשווי 120,000 שקלים, ומי יזכה בזה?
4: תמיד אותו פסטי על המילה, זה לא יומן.
0: על כך משמלים לי, או הנה אתה רואה גם אני, על כך משמלים לי. ואם אתם רוצים לזכות, תרכשו בבקשה ב-99 שקלים ומעלה, התקשרו ל-1-5.
4: כל 99 שקלים מזכה אתכם בכרטיס להגרלה, שאולי אני ומדי נחייג עליכם יחד עם הרב רב שמואל אטיאס.
0: והעורך דין שיפקח על הכל, לוודא שאנחנו לא מחבלים בתוצאות.
4: שום דבר.
0: ואני לא מביא לאחי פתאום את הרכב. זה אסור, מה נעשה?
4: כל מתועד ובאמת מבצע מטורף.
0: אז אחרי שרכשת, עם הקבלה, מתקשר לטלמסר 1-5-9-9-5-2
4: 5-2
0: ואולי תזכה
4: כל... ואתם עם החשבונית שלכם, ישמים של הגרלה ו... מנדי, אני אומר לך שהשנה יש הצטרפות סי למבצע הזה, כולם מרגישים את היכולת, את יכולת השחייה. גם בוא, אנחנו מתעניינים פה בסניפים, חילקנו פה עשרות אלפי קרטיבים, אני לא ספרתי את זה, אבל זה מגיע למאות אלפים.
0: זה מסתכם בסכומים מטורפים, פעם ביום, כל יום. מאזין אחד שהוא גם רוכש, מקבל את סל הקנייה שלו בחזרה,
4: פרס שבועי,
0: בקיצור, שפע גדול ועצום, והזכייה הגדולה היא באמת לקנות ולרכוש בסניפים הנהדרים הללו, גם כאן בצפון, גליל עליון, אור הגנוז, צפת ממש כאן קרוב, אז חבדו את עצמכם בבקשה.
4: כן, יש לי שם משפחת סילבר, אני גם מגיע, עוד רגע.
0: יש מקום שאין לך משפחה שם?
4: 15 ילדים כפרה, התפזרנו בכל רחבי
0: הגלובוס. עד מטולה, ממטולה עד שטרסבורג.
4: ממטולה עד שטרסבורג, משטרסבורג עד אח שלי שנמצא באמריקה, ברוך, כן, אני אוהב אותך, אני אגיע, אולי הדרייבר יגיע שונה אחת.
0: אין לי ספק שהוא יגיע.
4: לקליבלנד.
0: טוב, נחזיר רגע את השידור לאולפן לכמה פרסומות, מיד
4: זזים. האורחים, הכתבים והפרוסים.
0: פרוסים היטב, תביאו צעיף לקובי, הוא נראה לי נמס.
4: כן, אני קופה, ביי.
5: עכשיו איתכם, הדרייבר, עם קובי ברומר ומנדי וייס.
6: כולנו עם כל חיים.
5: לב אל הנשמה, הרב נוח פלי, מנהל חינוכי ישיבת לב יהודה ומנהל מרכז העצמה והכוון בשבילך בתוכנית ייחודית לבין הזמנים.
7: בחור בישיבה, בכל השנים שלו בישיבה, הוא בונה את עצמו בשביל להגיע לפרק הזה של שידוכים.
8: בוודאי, חד משמעית.
7: וזה לא מתחיל ככה רק בשיעור ג'
5: על עולם הישיבות, הבחורים של הדור שלנו, האתגרים והפתרונות בשילוב קטעי שירה ואולפן.

0: טעים! זה פרווה?
1: בשעה טובה! יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.

0: בכל קנייה.
1: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטיטופ, קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי, להשיג בחנויות הרשת של מוטיטופ.
2: מקסימום טעם, מקסימום קראץ' חדש, טפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד, בטעם מאפל חריף ובטעם צ'ילי למוגרס. טפו צ'יפס מקס.
3: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
4: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
5: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
4: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 5 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואורים ומאקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
3: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
6: משעמם בחופש? ילדים פלוס. הכירו את ילדים פלוס, קו התוכן לילדים מבית משפחה פודקאסט. מאות פרקים של סיפורים איכותיים, ידע והרפתקאות שיעסיקו את הילדים למשך שעות של הנאה וסקרנות. להאזנה באתר משפחה, באפליקציות הפודקאסטים ובקו ילדים פלוס. 077-2020-123.
7: החופש כבר בשיא, והילדים מחפשים אקשן? פארק ג'ננה מחכה לכם עם חוויה בלתי נשכחת לכל המשפחה. רק 9 דקות מירושלים ו15 דקות מבית שמש ומביתר תגלו עולם של אטרקציות מכל הסוגים. אומגות, ג'ימבורי, לונה פארק ומתחם מים ענק. הכל באווירה חרדית, משפחתית ונעימה. בפארק ששומר שבת. ועכשיו מבצע מיוחד לבין הזמנים. קונים 4 כרטיסים ומקבלים את החמישי במתנה. נשארו תאריכים אחרונים לבין הזמנים, מהרו להזמין 03-313-2234 או ייכנסו לאתר שופי.
3: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
8: קיץ של מתנות, התחלות חדשות,
7: קיץ של מבצעים ברשתות בר כל טוב ונתיב החסד. קראנץ' נסטלה, שלגון או טילון מגנום, 2 רק ב-16 שקלים. טעמי, אגוזי, קיפקף או טורטית אליט, 3 רק ב-10 שקלים. תבניות אלומיניום מעולה, רק ב-4 שקלים ו-90. שמפו, מרקח או תחליב רחצה כיף, רק ב-8 שקלים ו-90. טיטולי פרימיום, 4 רק ב-110 שקלים. קטשופ אוסם, רק ב-9 שקלים ו-90. ועוד מגוון מבצעים שווים. רוצו לסניפים.
8: קיץ של מתנות, הרבה הרבה יותר גדולות. קיץ של מתנות, רק תיכנסו להגרלות.
9: מתכוננים לשנה החדשה? דגני הבוקר של נסלה במבצע. ארוחת הבוקר עולה כיתה. רוצים להשתתף? קנו ממגוון דגני הבוקר של נסלה ב-49.90 שקלים. שילחו הוכחת קנייה לכוכבית 6376 או בבוט 050-9691-237. שתפו בטיפ הכי מקורי להצלחה בלימודים, ואולי תזכו בערכת מכשירים מסדרת אובר לארוחת בוקר מושלמת. שני זוכים בכל יום. ההשתתפות ברכישת דגני בוקר של נסלה בסך 49.90 שקלים ומעלה בימים כ"ו אב עד למד אב, 9-13 באוגוסט, בכפוף לתקנון המופיע באתר אוסם. יש לשמור קבלה.
10: אברהמי, אתה נראה באורות.
11: ברור, סגרתי חופש בכינורות.
12: בואו להנות מחוויית קיץ מדהימה לכל המשפחה במלון כינורות בדבריה. תפריט גורמה בחשרות בדץ העדה החרדית, בריכה ומתחם סאונות, תוכניות, הרצאות והופעות, משחקיה והפעלות לילדים ופינוקים לאורך כל היום. כינורות, מגיע לכם חופש. 04-950-9000.
13: הזדרזו, נשארו חדרים אחרונים.
14: איזה כיף להתחיל שנה עם נשנושתאים. רוצים קופסת אוכל של בייגל בייגל? קנו 2 ממוצרי בייגל בייגל, בואו לדוכני הפעילות הסמוכים לנקודות המחירה, וקבלו קופסת אוכל מושלמת לשנה החדשה. והיום יום רביעי, הפעילות תתקיים בירושלים בין 4 אחר הצהריים ל-8 בערב בסניפים הבאים. בסניף יש חסד רחוב ברכת אברהם 22, יש חסד רחוב נג'ר 2, ברמי לוי רחוב כנפי נשרים 26, ובשוק העיר בקניון רמות. בייגל בייגל, מומחים באפייה משנת 1880. הפעילות כפופה לתקנון.
15: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
16: עכשיו איתכם, הדרייבר, עם קובי ברומר ומנדי וייס.
17: כולנו עם כל חיים.
0: שבנו אליכם מן הפרסומות ובידיי יש כאן.
17: מנדי, כמה פרסים חילקנו בתוכנית הזאת?
0: אני כבר לא
17: כמה
0: סופר.
17: כמה פרסים, כמה ילדים לא מאושרים לא יש? ותקשיב, המשחק הכי מטורף שחילקנו פה, אני אומר לך, פתחתי אותו בבית.
0: כן, שיחקתם בבית?
17: מני, אני, אתה יודע מה, מנדי? אני רוצה כן. לעשות לך מבחן בשידור חני, משחק של איסרטויס שהביאו לנו פה אלפי
0: ערכות כאלה של משחק.
17: משחק אסור לומר כן ולא. אני אעשה לעשות את זה בלי כל החוקים של המשחק. אני רוצה לראות אם אתה מצליח.
0: תן לי את זה. עכשיו אני באווירה של הצפון מכיר.
17: יש את הגרסה של הילדים, יש את של המבוגרים. אני אקח את הזאת של המבוגרים.
0: בבקשה, אני...
17: בוא נראה אם אתה מצליח במשך...
0: תביאו לו משהו חם.
17: עם שאלון הכרטיס הזה.
0: כן.
17: לא להגיד את המילה כן או לא.
0: אין שום בעיה.
17: אבל אסור לך גם להגיד את אותו תשובה פעמיים.
0: או, וואו, רגע, זה מקשה, אוקיי,
17: אוקיי?
0: אני על זה.
17: אנחנו מתחילים.
0: לך על זה.
17: מנדי, האם אתה עוסק בספורט?
0: אני עוסק בספורט לא מעט.
17: אוקיי, האם אתה מעדיף ספורט אישי או ספורט קבוצתי?
0: ספורט קבוצתי, הבעיה שאני מחויב לאנשים, אז זה ספורט אישי.
17: ספורט אישי יותר, תגיד לי, טניס זה ספורט קבוצתי, נכון?
0: הכי קבוצתי שיש.
17: אמרת לא.
0: לא, אמרתי הכי קבוצתי שיש.
17: הוא נפל!
0: ולא כל אחד יכול להפיל אותי. אוקיי, אוקיי, אוקיי.
17: טוב, עכשיו אני אקרא עוד אחד, עוד אחד, יא. אוקיי, מנדי, האם חיפשת פעם צדפים?
0: לא, לא, לא חיפשתי צדפים. למה שאני אחפש צדפים? אני נכשל, ואני לא מחפש צדפים.
17: הוא אמר לא.
0: למה שאני אעשה דבר כזה? קובי, אתה מחפש צדפים? תגיד לי לא, תכבד אותי.
17: אני מכבד אותך, מנדי.
0: קובי ברומר שקר לו מאוד כאן בצפון.
17: כל נתיביה.
0: כל נתיבותיה.
17: יקרה מפז, אני הולך לרב שימן להתפלל, אתה תעשה פה קצת ציורים במקום.
0: תעתיר עליי
17: בתפילה. אני כופה מקור, עולה, החום פה עולה ועולה. ואני מרגיש את הרטיבות שזה באמת, האמת שזה רעיון גאוני מי שאמר לי את זה. לשים מעיל בקיץ, זה כאילו...
0: זה מכנס את כל החוויה.
17: את כל המערך, כן, זה פשוט אני מרגיש אותו, ואז זה מצנן אותי.
0: מצוין, שים מגפיים, חזרה לאולפן, דרייבר!
17: אנרגיות וקצב.

0: כן, כן, כן, כן, קובי, מה קורה פה?
1: כן, כן, כן, הגענו למקום.
0: מה הרגישים לפי הביטחון? או, אתה מבין, אתה מבין?
1: יש פה ביטחון, ביטחון.
0: גדול, גדול, גדול, אין מלחמה, אין כלום. אתה נעלם לי לפרקים.
1: לא יודע, מדי, אמרת לי שכל עם ישראל נמצא פה בצפון, בסוף השארת אותי פה תוכנית לבד איתך, אני לא יודע מה, מה הקטע, כאילו, בוא.
0: קובי, זה שאתה יוצא כאן לקניות וסידורים, זה לא מה שלא קורה כלום בזמן שאתה לא נמצא פה.
1: אין מקום בפגש.
0: איזה ריפורט.
1: הבאתי מהצפון את כל ה... בוא נה, איזה פירות מובחרים יש להם פה, איזה אבטיח עם איזה לימונים.
0: צפון זה צפון, אולי נעבור לצפון, אולי נחזור לצפון, נחזור למקורות שלנו.
1: אחי, לא יודע.
0: לא חייב. טוב.
1: אנחנו נמצאים פה על גדות הסניף של בר קוטור נתיב החסד.
0: וואו, איזה קשיב, האנשים כאן יוצאים.
1: הכל, הכל כאן.
0: עם שקיות מלאות במוצרים למנגל, וכבר קונים לשבת.
1: עכשיו אני, לפני שאנחנו ניכנס פה ונעשה סיור בתוך הסניף.
0: מה, אתה רוצה שיר?
1: איזה שיר היית מקדיש למי שעושה קניות?
0: בדיוק מה שרציתי לשאול אותך, תן לי את זה.
1: קופץ לי לכבוד שבת קודש. כן, אני עושה את הקניות פעם בשבוע, אתה יודע.
0: יאללה.
1: דגים לכבוד שבת בבר קוטור נתיב החסד.
0: שיר של מי?
1: חלות לכבוד שבת בבר קוטור נתיב החסד.
0: מוטיבי, שים לי את זה קופה.
1: תבלינים לכבוד שבת בבר קוטור נתיב החסד.
2: לכבוד שבת קוטור.
0: שיר אמר.
1: סום סום לכבוד שבת בבר קוטור נתיב החסד. אני מקצועי, אני מלחינן.

0: קודש.
1: מנדי, מנדי,
2: רצת
1: פה, הזעת, ואני עדיין יושב עם המעיל, מתפנק לי פה ברכב. זעתר, יעני.
2: הזעתר.
1: בברקול טומנטיב, החסד.
2: נהדר. אפשר להגיד תודות כאן מהתוכנית הזאת, אפשר לסיים כאן
1: הזמן,
2: בצפון.
1: זה הזמן, וגירותיי ורבותיי, זה הזמן להגיד תודות לצוות הדרייבר, האחד והיחיד.
2: שימי ורגל.
1: להלן הנהג.
2: הנהג שלנו אחרי
1: כלומר. להלן הסוציאליסט.
2: שייקי פודולינסקי,
1: נכון לגלינסקי בחוקים
2: מסוימים, פנחס כהן, היחד
1: להלן להגיד. להלן טכנאי אולפן.
2: מוטי קופפר.
1: להלן מפיקת התוכנית.
2: נורית אפל באום.
1: להלן, תודה לאבא שבשמיים.
2: אבא אחד והיחיד, תודה רבה, אנחנו נשום להשתנה עוד ועוד.
1: אני רוצה
2: לכתוב
1: עם שיר של בני לאופר, שקוראים לשיר הזה.
2: כן.
1: תודה על עוד יום שעברנו כאן. תודה לך השם.
2: תודה,
1: יחד
2: תודה.
1: יחד עם ירון בר. ו... נראה לי קוראים לו, ברח לי שמו.
2: וילמן, וילמן, וילמן.
1: שלומי וילמן, יפה מאוד. בוא נעתה קומפיוטר.
2: תודה, קובי ברומר.
1: תודה, מנדי וייס.
2: שיתמגן היטב לחום הזה. ביי ביי.
1: To you tomorrow later because I'm sleeping.
2: And ever.
1: ביי.

0: וואי, וואי, תראה את הים. אין גלים.
1: ממש. מה זה זה?
2: חברים, כאן זה ים. הגל נמצא ברקורד.
3: נו, רשת רקורד, בגל של מבצעים לבין הזמנים בכל סניפי הרשת. ירושלים, בני ברק, בית שמש ומודיעין עילית.
0: אז יאללה, בוא נזוז. זה הזמן לקנות חליפה.
2: רק חליפה? מגיעה לכם גם מגבת חוף במתנה.
3: רקורד, אופנה מדויקת. נתראה בסניפים.
4: נופשים בצפון בבין הזמנים? יש לנו חדשות טעימות בשבילכם. רשת הצ'ולנטיות מוטיס פותחת סניף מיוחד בטבריה לימי בין הזמנים בלבד. אווירה מרוממת, ניחוחות של בית.

0: לבירורים והזמנות 050-49-68-671. סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
1: זה כל כך טעים ומעולה מירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם. נפוליאון. למאדרין יש תנובה.
2: טים קארטינג ירושלים. כאן כל המשפחה נהנה. מסלול קארטינג גדול פי 2, מכוניות חדשות ומכוניות זוגיות, פיינטבול מטרות, סימולטור מרוץ ומכוניות חשמליות לילדים. האומן 17 ירושלים, לפרטים 077-5030-566, 077-5030-566. טים קארטינג ירושלים, בואו לענות.
3: מענק הלימודים של הביטוח הלאומי בדרך עליכם. ב-11 באוגוסט משלם הביטוח הלאומי מענק לימודים בסך 1,204 שקלים בעבור ילדים בגיל בית הספר, להורים לארבעה ילדים או יותר המקבלים קצבאות קיום, וכן להורי גרוש, אלמן או פרוד. שימו לב, המענק ישולם ישירות לחשבון הבנק של ההורי הזכאי. לבדיקת זכאותכם ולברור אם עליכם להגיש בקשה למענק, היכנסו לאתר הביטוח הלאומי או חייגו כוכבית 6050.
4: ביטוח לאומי איתך ברגעים החשובים של החיים.
0: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
5: כשהבנו שהילד שלנו לא קורא, לא האמנו שזה קורה לנו. אבל כשהגענו לבדיקת מיקוד ראייה אצל המומחה דוד מרקוב, גילינו שזה לא שהוא לא רוצה, הוא פשוט לא יכול.
6: בואו לבדיקת מיקוד ולוויז'ואל טריינינג אצל המומחה המבוקש לאופטומטריה דוד מרקוב, שיעניק לכם טיפול מקצועי, אנושי ומסור.
7: אלית, אלית, רואים בעין מקצועית.
8: כל חי, תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה.
9: כל חי מיוזיק.
10: מנגנים לכם את בין הזמנים.
11: אנחנו בבין הזמנים והחופים מלאים ברוחצים. מתכננים ביקור בחוף הים? שמרו על עצמכם ועל יקיריכם וזכרו את כללי הזהב לרחצה בטוחה. נכנסים למים רק בחוף מוכרז עם שירותי הצלה פעילים ורק בשעות היום. מצייתים להנחיות המציל, רק הוא יודע מה התמונה המלאה. משגיחים באופן צמוד על הילדים גם אם המים רדודים. לא מתרחקים מהחוף ונשארים רק בתחום המותר. ושמים לב למצב הים, לשילוט ולדגלים. דגל לבן, הרחצה מותרת. דגל אדום, הים מסוכן, והרחצה מותרת רק בשטח שהמציל סימן. דגל שחור, הרחצה אסורה לחלוטין. זכרו, בים יש אחד שמבין, המציל. וכשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. מקרה של בילוי שמתחיל שקט ורגוע,

המיוזיק אמפ שלנו, יום רביעי בשבוע, כף ב' באב, תשפ"ו, כאן בתוכנית, איזה כיף שאתם כאן, איזה כיף, כל יום מחדש, שעתיים של בין הזמנים, שאנחנו מעבירים ביחד, עם מוזיקה טובה, עם אנרגיות, כמה כיף שהצטרפתם אלינו, כל חיים מיוזיק 102.5 FM, ניתן להזין לנו גם באמצעות האתר MS, באפליקציה, ב-KCN.FM, ודרכן גם לשלוח לנו את ההודעות שלכם, את השירים שאתם רוצים לשמוע, את האווירה שאתם נמצאים, תספרו לנו איפה אתם חוגגים, איפה אתם מטיילים, צוק קצת לבלות, למרות שחם בחוץ, אנחנו רוצים ככה ליהנות מהבין הזמנים, ואנחנו כאן כדי לתת לכם את המוזיקה ברקע, ברכב, בכל מקום שתהיו, ואם יש לכם בקשות של שירים, אני ממש מחכה לכם ב-077-613-7000, שלוחה מספר 5. תודה רבה לישי נוימן, לחיים קורץ ולאלי מימונסי שנמצאים איתנו כאן, ארוחים דרוכים. לכם נשאר רק להדק חגורות, להרים ווליום ולפתוח את התוכנית עם אוהד מושקוביץ, גדוי לו שירו.

0: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
1: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
2: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
3: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה. להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 5 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואורפימום אקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
4: וואי וואי, תראה את הים, אין גלים.
5: ממש, מה זה זה?
6: חברים, כאן זה ים, הגל נמצא ברקורד.
7: נו, רשת רקורד, בגל של מבצעים לבין הזמנים בכל סניפי הרשת. ירושלים, בני ברק, בית שמש ומודיעין עילית.
4: אז יאללה, בוא נזוז, זה הזמן לקנות חליפה.
6: רק חליפה? מגיעה לכם גם מגבת חוף במתנה.
7: רקורד, אופנה מדויקת, נתראה בסניפים.
8: נופשים בצפון בבין הזמנים? יש לנו חדשות טעימות בשבילכם. רשת הצ'ולנטיות מוטיס פותחת סניף מיוחד בטבריה לימי בין הזמנים בלבד. אווירה מרוממת, ניחוחות של בית וחוות.

0: לבירורים והזמנות 050-49-68-671.
1: גם בבית שלכם שומעים...
2: די!
3: די!
4: די!
1: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
5: זה כל כך טעים ומעולה מירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם. נפוליאון. למאדרין יש תנובה.
6: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
7: אמא, בציפורי בכנרת יש שייט?
8: ויש גם מופעים?
9: מה אין בציפורי בכנרת? ציפורי בכנרת. חופשת בין הזמנים שכולם מחכים לה. שייט בכנרת. טיולים, קייטנות, מופעי אלף. ספא, ארוחות עשירות וחשרות מעודרת.
10: ציפורי בכנרת.
9: החופשה שהילדים לא רוצים שתיגמר. וההורים באמת נהנים ממנה. מחירים מיוחדים לחדרים אחרונים.
11: ציפורי קלאב.
9: כוכבית 3044.
12: מיוזיקל. הרשי אייזנבך מנגן לכם את בין הזמנים.

אייש טומי טיקד על המזבח, לא יסיך באייש אש, זה מה שאנחנו רוצים פה, זה המיילך קון. ואם באש הסקינן, בואו נשמע את פייר של שמילי יונגר, שפעם היה פה להיט שחפר בכל 4 דקות בערך, וכבר לא שמענו אותו די הרבה זמן, אז בואו נפרגן לשמילי.

0: וכעת, הוורט היומי. הוורט היומי.
1: הוורט היומי כתוב בפרשת השבוע שלנו, ונוסעתו הכסף וצרתו הכסף בידך. אדם שמבקש לעצמו לצבור הון ולהתעשר, זהו בתנאי שהוא שולט על הכסף, ולא שהכסף מנהל אותו. וזה מה שמרומז כאן בפסוק. ונתת הכסף, כשאתה צובר לעצמך כסף, זהו בתנאי ש... וצרת הכסף בידיך, שהכסף יהיה בידיים שלך, שאתה תשלוט על זה, שזה יהיה בידיים שלך, ולא חס ושלום להפך. כך כתוב בספר שארית מנחם, והלוואי שנזכה, שיהיה לנו מלא כסף, ושנוכל לפזר צדקות, ושנשלוט בעצמנו, ולא שהכסף חס ושלום ישלוט בנו. ובפינת הליפה היומי, נשמיע את גלט, כסף.

0: mi şartına burada alır?
1: Ha?
2: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים, תמנון. סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים, תמנון. מיוזיקם, הרשי אייזנבך מנגן לכם את בין הזמנים.

0: להוכיח
1: שזה היה נפתלי קמפה, חושב על ירושלים. גם הוא חושב על ירושלים וגם אנחנו חושבים על ירושלים. אז אם אתם בדרך לירושלים ובא לכם עוד שיר מצוין, חייגו אלינו 077-613-7000 שלוחה מספר 5 או בוואטסאפ 058-600-025. מיוזיק קמפ, כל חיים מיוזיקים, כל האנרגיות ממשיכים לשיר הבא, עסק הדס, יוסי גרין עם אברהם פריד. ודרך אגב, השיר ששמענו מקודם של ליפה שמלצר, לא הרבה יודעים, גלט, זה גם כן לחן של יוסי גרין. כן, תבדקו אותי.

זה היה שמולי קליין, איך הוא בשוין גניג שוויץ, נכון? כתוב בזעת הפך תאכל לחם, אבל די, אנחנו מספיק הזענו. מעכשיו הגיע הזמן שיהיה לנו בון החי, מזוין הרוויחה בשפע. זה המשמעות של השיר למי ששאל, והלחנו של ליפה, כן. ואם כבר בליפה עסקינן, בוא נשמע דואט של אידל, יחד עם ליפה, מתוך האלבום החדש. הוא ולא אחר, לא כזה חדש, אבל אחרון, עד שאידל יוציא לנו אלבום נוסף, כנראה יקחו 12 שנים נוספות, כמו שתמיד לוקח לו. אז אנחנו עדיין באלבום החדש של אידל. פוגה, דר פייגה.

השם הוא אלויקים. זנביל ויינברגר, יעקב שווקי, איזה דואט מושלם, איזה דואט יפה. אני רוצה עכשיו להעלות פה קצת את הקצב למוזיקה אלקטרונית ברשותכם כדי להתעורר. מוישי פרסברגר יחד עם איציק ברגר, אוידה.

0: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
1: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
2: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
1: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
2: 054-27-888-47.
1: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
2: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
0: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
3: איזה כיף להתחיל שנה עם נשנוש טעים? רוצים קופסת אוכל של בייגל בייגל? קנו שניים ממוצרי בייגל בייגל, בואו לדוכני הפעילות הסמוכים לנקודות המחירה, וקבלו קופסת אוכל מושלמת לשנה החדשה. והיום יום רביעי, הפעילות תתקיים בירושלים בין 4 אחר הצהריים ל-8 בערב בסניפים הבאים. בסניף יש חסד רחוב ברכת אברהם 22, יש חסד רחוב נצ'ר 2, ברמי לוי רחוב כנפי נשרים 26, ובשוק העיר בקניון רמות. בייגל בייגל, מומחים באפייה משנת 1880. הפעילות כפופה לתקנון.
4: גם אתם בדרך לחופשה? העטו וטענו מהדרך.
5: מטיילים בבין הזמנים? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך כשמתכוננים לנסיעה. לפני שיוצאים מהבית, מתכננים את מסלול הנסיעה. דואגים מראש לתעסוקה לילדים למהלך הנסיעה, כך שתוכלו להתרכז בנהיגה. ועולים ויורדים מהרכב רק מהצד של המדרכה, רחוק מהכביש. צאו לשלום ותחזרו לשלום. מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
6: הקרב הגדול של בין הזמנים נוחת בקניון רמות. הכירו את הדור הבא, לייזר טאג במציאות מדומה. לא עוד סרט שצופים בו מהצד, הפעם אתם נכנסים יחד עם כל המשפחה והחברים והופכים ללוחמים בתוך המשחק. קניון רמות הופך לזירת לחימה טקטית וירטואלית מטורפת. בואו לנצח את הזירה.
7: בימי בין הזמנים, בין השעות 11 בבוקר ועד 11 בלילה.
0: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
8: קדימה ילדים, בוא נראה מי מגיע ראשון.
9: תנו להם לרוץ ולהתפתח, את המספר במשקפיים אנחנו כבר נדאג להאט. חדש ובלעדי בעינית, מיופיה מנג'מנט. קליניקה מקצועית המתמחה בהאטת קצב עליית המספרים אצל ילדים באמצעות מכשור מיוחד ועדשות ייחודיות. לפרטים והזמנת תור התקשרו או שילחו וואטסאפ ל-072-27-50-700.
10: כל חי מיוזיק מנגנים לכם את היום. ועכשיו, משהו טוב לנשמה, עם הרב אברהם דניאל.
11: שלום לכם מאזינים יקרים. פרשת השבוע שלנו פרשה נפלאה, פרשה כל כך יפה, פרשה שאפשר ללמוד בה כמה שהקדוש ברוך הוא מטיב עם בריאותיו, כמה שהקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, ותורת אמת נתן לנו. אז פרשה מספרת לנו, ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וכללה. אדם הוא בחירי. אדם יכול לבחור בטוב, ואדם יכול לבחור בדבר שהוא פחות טוב. אדם יכול לבחור באושר, וחז ושלום גם יכול לבחור בהפך לאושר. להצלחה ובמקום אחר. כל אחד ואחד מאיתנו יש לו את הבחירה בעולם. והקדוש ברוך הוא רוצה לומר לנו את האמת. הוא לא נותן לנו את זה סתם כי הקדוש ברוך הוא רוצה שבעזרת השם נזכה לעולם שכולו טוב. והקדוש ברוך הוא אומר לנו, לכו על הברכה. רבותינו ממשילים את זה. דרך אולי טיפה ארוכה, אבל היא דרך כל כך יפה. ויש דרך שהיא קצרה, אבל היא דרך שיש בה בורות שכין ומערות. אדם לא יכול לעבור שם. אז אדם חכם בהתחלה יודע מה צריך לעשות, לשאול. ורבותינו אומרים, משל לאדם שהגיע לצומת דרכים, ורואה שם איזה אדם מבוגר ושואל אותו, תגיד, איך אפשר להגיע מפה לשם? אז אומר לו, תראה, יש פה דרך אחת, שבהתחלה נראה דרך יפה, אבל בהמשך בורות שכין ומערות. אבל יש פה דרך שנייה, שבהתחלה נראית פחות מוצלחת, אבל בהמשך איזה דרך סוגה בשושנים. החכם באמת שומע לאדם מבוגר, לוקח בהתחלה את הדרך טיפה קשה, אבל הוא יודע שבהמשך הכל בעזרת השם מסתדר. גם החיים שלנו, אנחנו יודעים שאנחנו מתחילים איזו מצווה מסוימת, איזו קבלה שלקחנו על עצמנו. בהתחלה יש קשיים, לא תמיד זה קל, אבל יש איזו שלב מסוים שברוך השם כבשנו את יצרנו, שברנו את המידה, ואנחנו כל כך כל כך מתמוגגים מנחת. גם במצבים שחז ושלום פתאום בן אדם הולך למקום כזה או אחר שהוא פחות טוב, בהתחלה זה נראה יפה, בהתחלה זה נראה זורח, בהתחלה זה נראה מהיר, אבל חז ושלום, אחיתו משערנו.
10: האזנתם למשהו טוב לנשמה, עם הרב אברהם דניאל.
7: מיוזיקם. הרשי אייזנבך מנגן לכם את בין הזמנים.

0: מחכה.
1: זה היה אלחנן אלחדד, שגם שר וגם מלחין וגם, כן, תנגן את זה. עכשיו אני רוצה להשמיע כאן שיר שהוא לא שיר, הוא תפילה. תפילה של הודיה. נשמס, לחן של בנצי שטיין, ששר פה יחד עם חיים ישראל ואברהם פריד. נשמס. נשמס.

זה היה משולם זושה, לישיוס חוקבינו, קאבר נפלא לשירו של רב שלמה קרליבך, 077-613-7000, שלוחה מספר 5, או בוואטסאפ 058-600-125. בואו נתרענן עם מרדכי בן דוד טוב, אם אין אני לי מילה.

0: איזה כיף להתחיל שנה עם נשנוש טעים? רוצים קופסת אוכל של בייגל בגל? קנו שניים ממוצרי בייגל בגל, בואו לדוכני הפעילות הסמוכים לנקודות המחירה, וקבלו קופסת אוכל מושלמת לשנה החדשה. והיום יום רביעי, הפעילות תתקיים בירושלים בין 4 אחר הצהריים ל-8 בערב בסניפים הבאים. בסניף יש חסד רחוב ברכת אברהם 22, יש חסד רחוב נצ'רה 2, ברמי לוי רחוב כנפי נשרים 26, ובשוק העיר בקניון רמות. בייגל בגל, מומחים באפייה משנת 1880. הפעילות כפופה לתקנון.
1: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים, תמנון.
2: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס אשראי פלייקארד.
3: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
2: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 5 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואורים ומאקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
4: זה כל כך טעים ומעולה עם ירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם, נפוליאון. למהדרין יש תנובה.
1: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים, תמנון.
5: נופשים בצפון בבין הזמנים? יש לנו חדשות טעימות בשבילכם. רשת הצ'ולנטיות מוטיס פותחת סניף מיוחד בטבריה לימי בין הזמנים בלבד. אווירה מרוממת, ניחוחות של בית וחוויה תואמיה שלא תרצו לפספס. מתי? ימי חמישי בלבד, מהשעה 13:00 ועד 5:00 לפנות בוקר. אולמי ברזיק, רחוב טבור הארץ 1, פינת אל חדיף טבריה. לבירורים והזמנות 050-49-68 6-7-1.

והארי קויסי, אברום מורדכי שוורץ, הגאון. עכשיו אנחנו עוברים לעוד שיר יפהפה שביקשתם, מנדי וייס, אנו עבדו דה קיצ'ו בריחי.

0: תגידו, אתם לא צמאים לי קצת הפסקה? אך, הייתי צריך את ההפסקה הזו. פיוזתי בטעם אבטיח. גם בקיץ יש טעם להפסקה.
1: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
2: גם אתם בדרך לחופשה? העטו וטענו מהדרך.
3: מטיילים בבין הזמנים? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך בזמן הנסיעה. כולם חוגרים חגורת בטיחות מלפנים ומאחור. ילדים חוגרים בכיסא בטיחות מותאם. נוסעים במהירות מותרת ובהתאם לתנאי הדרך. ועוצרים להתרעננות רק בנקודות מוסדרות ובטוחות, לא בשול הדרך. צאו לשלום ותחזרו לשלום. מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
1: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
4: מיוזיקה. הרשי אייזנבך מנגן לכם את בין הזמנים.

כתב אוביד, שיר מקפיץ ויפה, וחסר לי פה קצת טעם נוסטלגי היום. בשביל זה שלפתי מהבוידם, ככה הורדתי שכבות של אבק מהשיר הנפלא הבא. מוישה ודוביד, ככה קוראים לו, שר אותו שרגי גשטטנר זכרונו לברכה. שיר מדהים של יוסי גרין.

0: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
1: נופשים בצפון בבין הזמנים? יש לנו חדשות טעימות בשבילכם. רשת הצ'ולטיות מוטיס פותחת סניף מיוחד בטבריה לימי בין הזמנים בלבד. אווירה מרוממת, ניחוחות של בית וחבר

0: טבריה. לבירורים והזמנות 050-49-68-671. סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
1: סנו רצפז פלוס, נוזל ניקוי לרצפות שגם דוחה תקרנים. סנו רצפז פלוס משאיר בבית ניחוח לימון רענן. סנו רצפז פלוס לבית נקי מתקרנים. מה הבעיה? קחו סנו.
2: וואי וואי, תראה את הים, אין גלים.
3: ממש, מה זה זה?
4: חברים, כאן זה ים, הגל נמצא ברקורד.
5: נו, רשת רקורד, בגל של מבצעים לבין הזמנים בכל סניפי הרשת. ירושלים, בני ברק, בית שמש ומודיעין עילית.
2: אז יאללה, בוא נזוז, זה הזמן לקנות חליפה.
4: רק חליפה? מגיעה לכם גם מגבת חוף במתנה.
5: רקורד, אופנה מדויקת, נתראה בסניפים.
0: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון. מיוזיקל. הרשי אייזנבך מנגן לכם את בין הזמנים.

זה היה מוטי כהן, ועמך כולם צדיקים, שיר נפלא, וגם אתם כולכם צדיקים, תודה שהייתם איתנו היום. תודה על התגובות, תודה רבה על זה שהייתם חלק מהפלייליסט. איזה כיף זה, לקרוא, לראות את התגובות שלכם ולשמוע אתכם. אני הייתי איתכם הרשי אייזנבך, אבל לא הייתי פה לבד. היו איתי כאן ישי נוימן, חיים קורץ, אלי ממונסי, תודה רבה גם לכם. אנחנו חותמים את התוכנית עם שיר סופר חסידי, נפשייני, ינקי דסקל, יחד עם יולי דודוביץ'. שיהיה לכם יום טוב, אנחנו נתראה בעזרת השם מחר באותו מקום באותן שעות לתוכנית של ערב שבס קוידש, יום חמישי כאן.

0: מנגנים לכם את בין הזמנים.
1: בין הזמנים הוא זמן של טיולים, ביקורים משפחתיים ונסיעות משותפות. יוצאים לראות מקומות חדשים, לבקר את המשפחה או פשוט לבלות יחד. לפעמים הדרך ארוכה יותר והכביש לא מוכר. דווקא בנסיעות האלו חשוב לזכור, נסיעה בטוחה מתחילה עוד לפני שמניעים את הרכב. כדאי לתכנן מראש את מסלול הנסיעה, לדעת היכן עוצרים באופן בטוח בדרך ולהיערך בהתאם. כשנוסעים עם ילדים, חשוב להכין להם אוכל, שתייה ותעסוקה לרכב, כדי שלא יסיחו את דעתו של מי שנוהג. בכל נסיעה, גם הקצרה ביותר, כולם חגורים. ילדים במושב בטיחות שמתאים לגילם ולמידותיהם, ומבוגרים בחגורת בטיחות. ובזמן הנהיגה, העיניים על הכביש. לא מתעסקים בנייד ולא עוצרים בשול הדרך. כך נוכל להפוך את הנסיעה לחלק מהחוויה, וליהנות מבין הזמנים בטוח ושמח עם הדבר היקר לנו מכל, המשפחה. מוגש מטעם הרשות החרדית והרלב"ד. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.

צריך, ואנחנו יוצאים לדרך לשעתיים של מוזיקה הכי טובה שיש, כך יהודי ערך, כמו שצריך. נזכיר לכם, אתם יכולים לשמוע אותנו אם בא לכם, גם דרך ה-FM, KCM.FM 102.5, וגם דרך המרשתת, מה שנקרא, שזה KCM.FM, ויש גם אפליקציה של המיוזיק. אז אם אתם שומעים אותנו, אתם בטוח על אחד מן האמצעים האלו, אבל אתם יודעים, יש את כל הדרכים, וכולם רצויים וקשרים ומקובלים. אנחנו פותחים עם נצח ישראל של יעקב שואקי.

0: פיני איינורן דבר גדול מאוד מתוך האלבום החדש שלו. פרסמות כבר חוזרים.
1: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
2: אמא, בציפורי בכנרת יש שייט?
3: ויש גם מופעים?
4: מה אין בציפורי בכנרת? ציפורי בכנרת. חופשת בין הזמנים שכולם מחכים לה. שייט בכנרת. טיולים, קייטנות, מופעי אלף, ספא, ארוחות עשירות וחשרות מעודרת.
5: ציפורי בכנרת.
4: החופשה שהילדים לא רוצים שתיגמר, וההורים באמת נהנים ממנה. מחירים מיוחדים לחדרים אחרונים.
6: ציפורי קלאב.
4: כוכבית 3044.
1: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
7: זה כל כך טעים ומעולה מירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם. נפוליאון. למאדרין יש תנובה.
8: איזה כיף להתחיל שנה עם נשנוש טעים? רוצים קופסת אוכל של בייגל בייגל? קנו שניים ממוצרי בייגל בייגל, בואו לדוכני הפעילות הסמוכים לנקודות המחירה, וקבלו קופסת אוכל מושלמת לשנה החדשה. והיום יום רביעי, הפעילות תתקיים בירושלים בין 4 אחר הצהריים ל-8 בערב בסניפים הבאים. בסניף יש חסד רחוב ברכת אברהם 22, יש חסד רחוב נג'ארה 2, ברמי לוי רחוב כנפי נשרים 26, ובשוק העיר בקניון רמות. בייגל בייגל, מומחים באפייה משנת 1880. הפעילות כפופה לתקנון.
9: וואי, וואי, תראה את הים. אין גלים.
10: ממש, מה זה זה?
11: חברים, כאן זה ים. הגל נמצא ברקורד.
12: נו, רשת רקורד, בגל של מבצעים לבין הזמנים בכל סניפי הרשת. ירושלים, בני ברק, בית שמש ומודיעין עילית.
9: אז יאללה, בוא נזוז. זה הזמן לקנות חליפה.
11: רק חליפה? מגיעה לכם גם מגבת חוף במתנה.
12: רקורד, אופנה מדויקת. נתראה בסניפים.
13: אלי קליין, מנגן לכם את בין הזמנים.
0: 102.5 FM, חזרנו עכשיו נפתלי קמפיין, ליחשי יפוצו.

Zeiten, in also so ein Leben teurer noch und noch. Und also...

רובי שפירו, אבא, אחד הלעיתים הקצבים והחזקים ביותר שלו. מכאן אנחנו עוברים לאבי אילסון, לרגל עונת החתונות של אב, חתן וגם כלה.

0: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
1: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
0: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה. להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 5 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואופטימום אקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
2: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
3: מומחי כללית ממליצים, העדיפו בקניות מוצרי מזון מופחתי סוכר. הפחיתו כמויות סוכר בבישול ואפייה. בין הארוחות בחרו חטיפים בריאים ופירות. רוצים לדעת עוד? חייגו לקו המתוק של כללית וחבורת תרי"ג, כוכבית 2701. הסמכות המובילה בבריאות? בטוח זה כללית.
4: החיים מתוקים יותר עם פחות סוכר.
2: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
5: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
6: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
5: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
6: 054-27-888-47.
5: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
6: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
7: אלי קליין, מנגן

0: שאולי דיקמן עם חדש שלו להביט קדימה, פרסומות, ואנחנו כבר מביטים קדימה וחוזרים. וכל מה שלא חיכינו.
1: הקרב הגדול של בין הזמנים נוחת בקניון רמות. הכירו את הדור הבא, לייזר טאג במציאות מדומה. לא עוד סרט שצופים בו מהצד, הפעם אתם נכנסים יחד עם כל המשפחה והחברים והופכים ללוחמים בתוך המשחק. קניון רמות הופך לזירת לחימה טקטית וירטואלית מטורפת. בואו לנצח את הזירה.
2: בימי בין הזמנים, בין השעות 11 בבוקר ועד 11 בלילה.
3: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
4: הקיץ הזה זוכים בגדול. קונים ב-99 שקלים ומעלה ברשתות נתיב החסד, ברקוטו ואקספרס מאדלין, משאירים פרטים ונכנסים להגרלות. ובסוף הקיץ הפרס הגדול. רכב יוקרתי בשווי 120 אלף שקלים במתנה. כפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
3: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
5: יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בכמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
3: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים, תמנון.
6: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
7: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש. אינית.
8: אלי קליין, מנגן לכם את בין הזמנים.
0: 102.5 FM, חזרנו עכשיו רפאל אוזן עם בשבילך בראתי. תן דעתך שלא תקלקל ותחריב את עולמי, אתם יודעים, לא להבעיר אש בטבע, לא ללחלך. כל מה שקשור בשמירה על העולם, לא? רלוונטי לעכשיו.

0: כל חי מיוזיק מנגנים לכם את היום. ועכשיו, משהו טוב לנשמה, עם הרב אליעזר קפלן.
1: שלום מאזינים יקרים, ואהבת אביתנו די מחסורו. אומרת לנו הפרשה, אם הלווית לאדם והוא נתן לך משכון, עליך להשיב לו את המשכון כשהוא זקוק לו, כדי שלא יחסר לו. הפסוק מדגיש את החשיבות, את ההתחשבות במצבו של הלווה, והחזרת המשכון כאשר הוא זקוק לו, גם אם הוא לא יכול לפרוע את החוב במלואו. בכל אופן, הוא צריך את המשכון, אתה צריך לבוא ולהחזיר לו את זו חזרה. אל חדרו של רבי עקיבא איגר נכנס השיר שירד מנכסיו, ובפיו בקשה, ילווה לי הרב 100 זהובים. בדיוק באותה עת לא היה כסף בידי רבי עקיבא איגר, אך כיצד ייתכן לשלוח יהודי המבקש בידיים ריקות? לוקח רבי עקיבא איגר את אחד מתכשיטי הזהב של אשתו הרבנית, הוא נותן לאיש ואומר לו, לך למשכן את התכשיט הזה וקבל תמורתו 100 זהובים. נטל האיש את התכשיט והודה מאוד לרב, הלך ומשכן אותו וקיבל תמורתו 200 זהובים. שחלף זמן רב והלווה עדיין לא פדה את המשכון, החליטה הרבנית, אשתו של רבי עקיבא איגר, ללכת ולבדות בעצמה את התכשיטה הממושכן. ושם נודע לה כי תמורת התכשיט קיבל האיש לא 100 אלא 200 זהובים. כעסה מאוד הרבנית, שבה לביתה ופנתה לבעלה, אתה אדם תמים, ואת תמימותך אנשים מנצלים, אנשים בלתי הגונים. למה את מתכוונת? מתפלא הרב. אני מתכוון לאותו יהודי שריחמת עליו ונתת לו את התכשיט זהב שלי. לא די בזה שעד היום הוא לא פדה את התכשיט, אלא קיבל תמורתו 200 זהובים ולא 100, כפי שבאמת היה צריך. שמע רבי עקיבא את דבריה, ועצב כיסה את פניו, זוהי אשמתי. אשמתי בלבד. כנראה זקוק היה האיש ל-200 זהובים, אבל הוא התבייש לבקש סכום שכזה, לכן הוא ביקש 100. ומאותו היום והלאה, העניק רבי עקיבא איגר לכל המבקש ממנו סכום כפול ממה שהוא ביקש. זאת הרגישות המיוחדת שמלמדת אותנו התורה בפרשתנו, כיצד להתייחס לכל יהודי, כיצד להתנהל מול הווה, ואהבה תאוויתנו די מחסורו.
0: האזנתם למשהו טוב לנשמה עם הרב אליעזר קפלן. אלי קליין מנגן לכם את בין הזמנים.
2: שעה שנייה שלנו, 102.5 FM, כל חיים מיוזיק, אני איתכם אלי קליין. יודי סיני עורך את המוזיקה, כל הצוות כאן מוכנים לעוד שעה של מוזיקה, ואנחנו נלחץ מיד על פליי, על השיר של מיילך כאן, מושחייני, אחריכו, נוריצו.

0: יידל ורדיגר מערכת מרדכי בן דוד את אביו עם אני כאן. הכל כאן, פרסומות כבר חוזרים.
1: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
2: נופשים בצפון בבין הזמנים? יש לנו חדשות טעימות בשבילכם. רשת הצ'ולטיות מוטיס פותחת סניף מיוחד בטבריה לימי בין הזמנים בלבד. אווירה מרוממת, ניחוחות של בית וחוויה תואמיה

0: לבירורים והזמנות 050-49-68-671. סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים, תמנון.
1: תסתכל רגע על הכלים, זה נקי?
2: זה נקי, אבל זה לא ספארק. חדש, סאנו ספארק, נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרעי.

0: שמן מתמצית טבעית, לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנוס פארק, מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנוס פארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
1: זה כל כך טעים ומעולה עם ירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם. נפוליאון. למהדרין יש תנובה.
2: אמא, בציפורי בכנרת יש שייט?
3: ויש גם מופעים?
4: מה אין בציפורי בכנרת?
5: ציפורי בכנרת, חופשת בין הזמנים שכולם מחכים לה. שייט בכנרת, טיולים, קייטנות, מופעי אלף, ספא, ארוחות עשירות וחשרות מעודרת.
6: ציפורי בכנרת!
5: החופשה שהילדים לא רוצים שתיגמר, וההורים באמת נהנים ממנה. מחירים מיוחדים לחדרים אחרונים.
7: ציפורי קלאוס!
5: כוכבית 3044.
8: אלי קליין, מנגן לכם את בין הזמנים.
9: 102.5 FM חזרנו עכשיו שמואל פרדרניק עם אשרינו.

אוהד מושקוביץ, מצווה גויר ארס, מצווה גויר ארס, יוסי גרין מלחין ואוהד שרחש, ואם יוסי גרין כבר, אז נלך לידיש נחס, האלבומים של הילדים, גם אלבומים של יוסי גרין, ואוגי סבוי, טוגי נחת.

0: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
1: וואי, וואי, תראה את הים. אין גלים.
2: ממש, מה זה זה?
3: חברים, כאן זה ים. הגל נמצא ברקורד.
4: נו, רשת רקורד, בגל של מבצעים לבין הזמנים בכל סניפי הרשת. ירושלים, בני ברק, בית שמש ומודיעין עילית.
1: אז יאללה, בוא נזוז, זה הזמן לקנות חליפה.
3: רק חליפה? מגיעה לכם גם מגבת חוף במתנה.
4: רקורד, אופנה מדויקת. נתראה בסניפים.
0: איזה כיף להתחיל שנה עם נשנוש טעים? רוצים קופסת אוכל של בייגל בייגל? קנו שניים ממוצרי בייגל בייגל, בואו לדוכני הפעילות הסמוכים לנקודות המחירה, וקבלו קופסת אוכל מושלמת לשנה החדשה. והיום יום רביעי, הפעילות תתקיים בירושלים בין 4 אחר הצהריים ל-8 בערב בסניפים הבאים. בסניף יש חסד רחוב ברכת אברהם 22, יש חסד רחוב נצ'ר 2, ברמי לוי רחוב כנפי נשרים 26, ובשוק העיר בקניון רמות. בייגל בייגל, מומחים באפייה משנת 1880. הפעילות כפופה לתקנון. סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
5: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
6: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
5: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
6: 054-27-888-47.
5: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
6: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר. חנות התכשיטים של ירון בר.
0: אלי קליין מנגן לכם את בין הזמנים.

מוטי שטיינמץ שר ניגון ויז'ניץ, הגרסה האלקטרונית שלו. יש לו שתי גרסאות לאותו ניגון, תחפשו תמצאו, כן, לא שיקרתי, יש גם וגם. מורדכי בן דוד עכשיו עם קול דוידי.

0: קצת יש כוח גם היום, חיים יסקיל, שר, כותב ומלחין. והנה סרולי גרין עם יאבה ביי.
1: Thank you, Hashem. Wow. I'm speechless.

0: בלעדיך של קובי ברומר. פרסמות, אנחנו כבר חוזרים.
1: עוד מלבדיך.
2: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
3: גם אתם בדרך לחופשה? העטו וטענו מהדרך.
4: מטיילים בבין הזמנים? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך כשמתכוננים לנסיעה. לפני שיוצאים מהבית, מתכננים את מסלול הנסיעה. דואגים מראש לתעסוקה לילדים למהלך הנסיעה, כך שתוכלו להתרכז בנהיגה. ועולים ויורדים מהרכב רק מהצד של המדרכה, רחוק מהכביש. צאו לשלום ותחזרו לשלום. מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
2: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
4: יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בכמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
2: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
5: אלי קליין, מנגן לכם את בין הזמנים.
0: 102.5 FM, חזרנו עכשיו בין הזמנים כאן, וזה הזמן הגדול של הקומזיצרים. אז הנה יצחק בן ארזה, מתוך בוי הרוח, אהבה סוילום.

זהו, אנחנו סוגרים עם נוסטלגיית קומזיץ. אריק דביר, יחד עם ישיבת שער יושר, כנשר, בגרסת, כן, גרסת הלייב הזאת, מתוכי האירוע, אי שם, אי אז, בישיבת שער יושר. אנחנו נאחל לכם המשך הזנה מצוינת למיוזיק, שמרו על עצמכם בבין הזמנים, כמו גם בזמן, אתם יודעים. אנחנו ניפגש כאן מחר, אותו מקום, אותה שעה. נגיד שוב תודה ליהודי סינה על עריכת המוזיקה. אני הייתי איתכם אלי קליין. נפרדים בזאת. נאחל לכם ערב נעים. ביי ולהתראות.

שירים במעלות כבר 30 שנה באולפן קובי סלע.

ערב טוב לכם, מאזינים יקרים, שירים במעלות כבר 31 שנה, מצד היהודי הוותיק ביותר בעולם, מעלות נקודה FM וגם ב-MS. אתר MS, אנחנו במצעד מספר 1347. שימו לב את המצעד הזה, אפשר לשמוע גם בתחנות השותפות שלנו, חמישי בתשע בכל הנחל רדיו ברסלב, מוצאי שבת קודש בתשע בערוץ 7 וראשון בשבע בערב בתוקר FM. היום לא תצטרכו לעלות לשידור, איזה קטע. לא תצטרכו כלל וכלל ועיקר. מצד שני, אם תגידו לנו משהו, אנחנו נוכל לראות ולשמוע את זה בזמן אמת. 03-381-1025, או באתר דרך עלייה לשידור. ויש לנו גם וואטסאפ שעובד. 058-600-1025, שהוא שונה רק בספרה אחת ממספר הטלפון שלנו.

0: תודה גדולה למעניקי הפרסים שלנו, לוצ'אנה במבשרת, מסעדת שף חלבית בחשרות בדץ בית יוסף, רשת דומינוס מאדרין, עשרות 10 סניפים, בחשרות מודרת של בדץ בית יוסף, מסעדת ג'וי ברלינבורגר, וכעת גם מיוקה בממילה, בחשרות הרב שלמה מחפוד, ויש לנו את הפרס למדרגים, שמדרגים את המצעד בוואטסאפ או ב-IVR, הריזורט החדש הקשר למאדרין, הכפר היווני בכפריסין, בחשרות מהודרת של הרב זאב רסקין, חופשת אמצע שבוע או סוף שבוע זוגית תוגל בין המדרגים. כן, כן, כן, כן, אני עדיין בחול, וגם המצעד הזה, ו... כאמור, היום אתם לא חייבים להגיב, אף פעם אתם לא חייבים להגיב, אבל היום אתם לא צריכים אפילו לנסות להגיב. למה? ככה נדע בסוף התוכנית. אפשר לצאת לדרך? אפשר לצאת לדרך? יאללה, בואו נצא לדרך.
1: 17. 17.

0: מהנפילות, חיים סובר המילים והלחן של חיים סובר, העיבוד וההפקה המוזיקלית של הקליינבריז, 5 שבועות, ירידה של 7 שלבים אל המקום ה-17, כאילו, מה נהיה פה, מה חשבתם, מה זה השבעה שלבים האלה? שיר טוב, למה הוא לא ממשיך לטפס למעלה? הוא כבר היה בדרך, 16, 9, 10. אני מצפה מכם, כן? יש לי ציפייה מהמאזינים שלי. כזה אני, צפיין. יופי, טוב, אנחנו במקום ה-16 עכשיו, ושם אנחנו מוצאים...
1: ועכשיו, מקום 16.
0: 16.

0: עליך. חמסה עליך בחזרה. דוד גבאי עם חמסה, הלחן של איצי וולדנר, המילים של דוד גבאי, הפקה מוזיקלית של יואל וייס, מפיק אותו בפועל, אל חנן גרנטה האוס. מה זה הדבר הזה? כניסה של ארבעה שלבים מהמקום, מהפינה שבוחרים במקום ה-20 אל המקום ה-16. כאמור, היום אנחנו לא קוראים את ההודעות שלכם מתוך עיקרון קדוש שנובע מזה שהתוכנית מוקלטת כמה שעות לפני התוכנית, לפני הזמן. כן, ועדיין אם יש לכם מסרים חשובים להמסיר לנו, אתם מוזמנים לעשות את זה בדרך הודעה לשידור וגם בוואטסאפ 058-600-1025. כמו בכל פעם שאני טיפה מרגיש שאני מתרגש מדי, אז אנחנו הולכים על הדבר הזה.
1: קובי, אתה חופר.
2: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: זה כל כך טעים ומעולה מירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם, נפוליאון. למאדרין יש תנובה.
4: הכירו את סאנו K3, תחנת פיתיון לקטילת תיקנים ולמניעת התרבותם ללא מגע ישיר עם החומר הפעיל. הניחו את התחנות בתוך הבית או מחוצה לו, תיקנים נמשכים אל החומר הפעיל, ניזונים ממנו ונוסעים אותו איתם אל מקומות המסתור, שם הם מרעילים וקוטלים את שאר התיקנים. עשו זאת בעצמכם בעזרת סאנו K3 תחנת פיתיון. קוטל תיקנים בבית ובחצר. מה הבעיה? חוסנו.
5: אמא, בציפורי בכנרת יש שייט?
6: ויש גם מופעים?
7: מה אין בציפורי בכנרת?
8: ציפורי בכנרת, חופשת בין הזמנים שכולם מחכים לה. שייט בכנרת, טיולים, קייטנות, מופעי אלף, ספא, ארוחות עשירות וחשרות מעודרת.
9: ציפורי בכנרת!
8: החופשה שהילדים לא רוצים שתיגמר, וההורים באמת נהנים ממנה. מחירים מיוחדים לחדרים אחרונים.
10: ציפורי קלאוס!
8: כוכבית 3044.
11: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
12: נופשים בצפון בבין הזמנים? יש לנו חדשות טעימות בשבילכם. רשת הצ'ולטיות מוטיס פותחת סניף מיוחד בטבריה לימי בין הזמנים בלבד. אווירה מרוממת, ניחוחות של בית וחוויית תואמיה שלא תרצו לפספס. מתי? ימי חמישי בלבד, מהשעה 13:00 ועד 5:00 לפנות בוקר. אולמי ברזיק, רחוב טבור הארץ 1, פינת אל חדיף טבריה. לבירורים והזמנות 050-49-68-671.
13: חדש בפלייליסט.

0: יעקב שווק עם תודה, המילים של חיה לניהוז, הלחן של איצי וולדנר, העיבוד של רביד קשתי מתוך ה-EP המרובה, הפינס, אושר לוחסן שמחה, שבעה שבועות במצעד הרידה של שבעה שלבים על המקום ה-15, זה שיר שכבר הגיע למקום הרביעי, והוא יורד ל-11, ל-7, ל-8, עכשיו גם ל-15, לא יודע, לא... אני חושב שמגיע לשווקי קצת יותר מכם, באמת. אני מרגיש שאני קצת מטיף בשער ואומר לכם מה להצביע, וזה לא ענייני כל כך, אבל בתחומים מסוימים אתם סומכים עליי ומאמינים לי, וכשאני אומר לכם ששיר לא יכול להיות ארוך מדי, אז אתם מבינים את הרמזים, כאילו, אז כאילו, מה קורה? לא נעים לי מיעקב. הוא חברוסה שלי בדף היומי אצל הרב סטפנסקי ב-MDY. זאת אומרת, הוא לא חברוסה שלי באופן אישי, אבל הוא לומד איתנו, אז כאילו, לא נעים. לא נעים. טוב, עדיין באווירה אמריקאית משהו?
1: 14. המקום 14. 14.

0: ברוך שלום עם שישה ימים, המילים הלחן וההפקה שלו, כמו תמיד, והוא נמצא שבוע נוסף במקום 14, שזה שלושה שבועות הוא כבר תקוע במקום 14. אוי, אין לי מה להגיד במקרה כזה, מעבר לעובדה שאני מביע תמיהה, שלושה שבועות במקום 14, הוא מדבר על שישה ימים, לא על 14, מה נהיה? אתם על שם במעלות גיליון מספר 1347, חשוב לזכור את המספר הזה. הנפות 058-600-1025, ואפשר גם דרך הודעה דור. אנחנו נקרא אותם בלב. יאי. ועכשיו, אנחנו במקום ה...
1: המקום.
0: You're listening to...
2: המקום ה-13.
1: המקום ה-13.

0: איזה יופי, רולי דיגמן עם להביט קדימה, המילים של אלי קליין וסוכי מונק, הלחן של אלי קליין, העיבוד וההפקה המוזיקלית של הקליין בריז, כניסה יפה מהפינה שבותכם על המקום ה-13, עלייה של 5 שלבים, שזה יפה ביותר, יפה ביותר, ואני גם אוהב את אני אוהב את האווירה הטובה של רולי, כאילו הוא בטוב כזה, הוא לא לוקח ברצינות רבה מדי את המקצוע שלו, הוא עושה את מה שצריך ונהנה מהחיים, מה יש להגיד? כן, מה יש להגיד? אין מה להגיד, אז לא נגיד, למה שנגיד?
1: המקום ה-12
2: המקום
1: ה-12 12

0: קוראים לו נפתלי קמפה. כן, כן, לתקן עולם נקרא השיר הזה. המילים מתוך עלינו שבח הלחן של רב חיים גרשון דייביס. ההפקה המוזיקלית של הקליינבריז. שבעה שבועות השיר הזה נכנס מהפינה לשיפוטכם. שבעה שלבים, שבועיים רק. שבעה שלבים השיר הזה נכנס מהפינה לשיפוטכם. אל המקום ה-12. טוב, אז יש לנו הפסקונת קטנטונת, כמו שאומרים, ומיד אחריה נעשה את הפינה ההיסטורית, אה? יאללה, בואו נעשה את הפינה ההיסטורית.
1: קובי, אתה חופר.

0: ממליצים. העדיפו בקניות מוצרי מזון מופחתי סוכר. הפחיתו כמויות סוכר בבישול ואפייה. בין הארוחות בחרו חטיפים בריאים ופירות. רוצים לדעת עוד? חייגו לקו המתוק של כללית וחבורת תרי"ג, כוכבית 2701. הסמכות המובילה בבריאות? בטוח זה כללית.
1: החיים מתוקים יותר עם פחות סוכר.
2: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: וואי, וואי, תראה את הים. אין גלים.
4: ממש, מה זה זה?
5: חברים, כאן זה ים. הגל נמצא ברקורד.
6: נו, רשת רקורד, בגל של מבצעים לבין הזמנים בכל סניפי הרשת. ירושלים, בני ברק, בית שמש ומודיעין עילית.
7: אז יאללה, בוא נזוז. זה הזמן לקנות חליפה.
5: רק חליפה? מגיעה לכם גם מגבת חוף במתנה.
6: רקורד, אופנה מדויקת. נתראה בסניפים.
8: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
9: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
8: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
9: 054-27-888-47.
8: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
9: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
10: היסטורית. אנחנו בפינה היסטורית של מצעד מספר 1347, ואנחנו מדברים על השיר שהיה במקום הראשון במצעד מספר 126 לפני מלא מלא מלא זמן. הוא שודר בי"ח בטבת תשנ"ט, 6 בינואר 1999. אז במקום השלישי היה השיר "ייבנה המקדש" של צליל וזמר, במקום השני "וללבנה אמר" של אודי אולמן, ובמקום הראשון

0: אלה, אלה של אידל ורדיגר מתוך האלבום שירו למלך, הלחן של ישי לפידות. ערב טוב לך אידל ורדיגר.
1: ערב טוב קובי.
0: מה שלומך אידל?
1: שלומי מצוין, פה בארץ תמיד מצוין.
0: יפה מאוד. אז כמו שאמרתי, לפני הרבה שנים, בשישה בינואר 99, י"ח טבת תשנ"ט, השיר אלה, שכתב, שאת הלחן כתב ישי לפידות מתוך האלבום שירו למלך, הגיע למקום הראשון. אתה יכול להיזכר בימים האלה קצת?
1: בטח, זה אחד השירים שעדיין עובד עד היום. אחד מהשירים, אבל כן, למרות שעבר הרבה זמן.
0: אתה זוכר את התקופה היא מבחינה מוזיקלית? אתה זוכר כמה השקעת אז במוזיקה? אתה זוכר בכלל מה היה באותה תקופה?
1: זה רק ההתחלה שהתחלתי קצת להבין מה קורה.
0: כן.
1: היה תקופה שאלה אופר בגיל 16 כזה. יש לי אפילו סרטים בהקלטה של אלה אלה.
0: מי בעצם עשה את העיבוד?
1: כן. לאופר? זה היה הרבה יזיים פה, בעיקר כמובן זה היה אישה שכתב את השיר, אבל בלי העיבוד של לאופר, בלי איזה שינוי קטן שאבא שלי עשה, בלי המילים של סטופל, כל ביחד.
0: וואו.
1: ברוך השם, נהיה משהו חזק.
0: אבל כבר היית חזק בקריירה.
1: שהחזיק ממד ככה בשנים.
0: כן.
1: מה?
0: כבר היית חזק בקריירה, זאת אומרת, זה לא היה התחלה שלך, נכון?
1: לא, עצמאי זה רק אצל משירו למלך, וזה באלבום של שירו למלך, השיר השני.
0: ומה אתה אומר על המוזיקה היום? נתעלם רגע מהאלבום האחרון שלך. באופן כללי, מה אתה אומר על המוזיקה?
1: המוזיקה של היום, תלוי למי. המוזיקה של היום שאני הוצאתי, בטוח אני אוהב.
0: כן.
1: תלוי מה אתה קורא לזה היום. אתה רוצה לשאול אותי על חנן בן ארי? כן, אני אוהב מאוד. אתה רוצה לשאול אותי על דברים שנשמעים אותו דבר, ביטים ובאסים ורעיון של ארבע מילים? אני לא פחות מתחבר.
0: פחות, כן. אני סיפרתי פעם לחבר'ה שבזמנו כשעבדתי איתך, אז היה איזה יום אחד שהיית אמור להוציא את האלבום, ובבוקר אתה מתקשר, אתה אומר לי, קובי, האלבום לא יוצא עכשיו. אני אומר לך, מה, אבל הכל מוכן, אמרת לי שכבר הגרפיקה, הכל מסודר, אמרת לי, כן, אבל אני לא אוהב את הטופים, אנחנו מקליטים את הטופים מההתחלה של כל האלבום, ואמרתי לעצמי, הפרפקציוניזם הזה, אתה ואני מעריכים אותו, אבל השאלה אם הבן אדם הקטן שקונה דיסקים, או שהיה קונה קלטות בכל מיני חנויות בירושלים, אם הוא מבין את הדקות הזאת של להחליף הקלטה של טופים, כי פתאום אתה לא מרוצה מהטופים. יש את זה היום?
1: זה היה באלבום הזה, או זה היה כבר אלבום...
0: לא, זה היה באלבום שאחריו.
1: נראה לי שלהחליף טופים ודברים כאלה קרה רק מתי שהתחלתי לעבוד עם לשינסקי. שזה כבר היה עוד שתי אלבומים אחרי זה, נראה לי. אבל באלבום של שירו למלך, אם אני לא טועה, אתה עשית את יחסי ציבור, לא?
0: עשיתי באחריו, באלבום שאחריו.
1: אי לאבא, שהרבה אנשים אומרים שזה האלבום הכי טוב.
0: כן. תשמע.
1: אולי בגלל היחד.
0: אתה השארת פה חתימה, חתימה מוזיקלית על הסיפור. מה נאחל לך, אידל, אחרי 31 שנה שהשיר הזה היה במקום הראשון?
1: שעוד ידעו מה זה בעוד 31 שנים.
0: שכוייך, אלה אלה. אתה זוכר שעשינו לו גרסת רימיקס במצעד, אבל לא נשמיע אותה הפעם, כי אנחנו מתעניינים בשיר המקורי עכשיו. אז תודה רבה, אידל.
1: אני זוכר שהיה רימיקס, אבל לא זכרתי שזה היה בשביל המצעד. כן, עכשיו, אתה מזכיר לי את יולדותיי.
0: כן, המצעד עשתה... בדרך כלל אנחנו משמיעים, אבל אני חושב שהשיר הזה אלה המקורי, צריך לתת לו את הכבוד שלו הערב, ואנחנו נשמיע רק את הגרסה המקורית, ובהזדמנות נשמיע את הרימיקס. אידל ורדיגר, תודה רבה שהשתתפת בפינה שלנו, בשורות טובות בעזרת השם, ומחכים לעוד שירים ולהיטים שלך.
1: תודה רבה, קובי. קובי סלע, אוהב אותך.
0: לילה טוב, בשורות טובות.

0: אז ככה, אלחנן אלחדד עם שיר מצוין שהיה במקום הראשון שבועיים וכבר צועד במצעד 16 שבועות, ואתם יודעים מה עמדתי לגבי 14 שבועות ומעלה. זה סבבה, הוא עשה את פעולתו וכעת צריך לתת הזדמנות לאחרים. רמזתי. אז תנגן את זה אלחנן אלחדד, המילים והלחן שלו, עיבוד והפקה מוזיקלית של שמואל כהן, אחד הלהיטים במצעד 11 שבועות, 16 שבועות, המקום ה-11. אתם יותר ממוזמנים להציע לו לשלוח אלינו שיר חדש כבר, ואז יהיה ממש נחמד. זהו, אנחנו מגיעים אל עשרת הגדולים, וכדי שנוכל לעשות את זה בבטחה,
1: קובי, אתה חופר. סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון. עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים. ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: הקרב הגדול של בין הזמנים נוחת בקניון רמות. הכירו את הדור הבא, לייזר טאג במציאות מדומה. לא עוד סרט שצופים בו מהצד, הפעם אתם נכנסים יחד עם כל המשפחה והחברים והופכים ללוחמים בתוך המשחק. קניון רמות הופך לזירת לחימה טקטית וירטואלית מטורפת. בואו לנצח את הזירה.
3: בימי בין הזמנים, בין השעות 11 בבוקר ועד 11 בלילה.
4: קיץ של מתנות, התחלות חדשות.
5: קיץ של מבצעים ברשתות בר כל טוב ונתיב החסד. קרנץ' נסטלה, שלגון או טילון מגנום, 2 רק ב-16 שקלים. טעמי, אגוזי, קיפקף או טורטית אליט, 3 רק ב-10 שקלים. תבניות אלומיניום מעולה, רק ב-4 שקלים ו-90. שמפו, מרקח או תחליב רחצה כיף, רק ב-8 שקלים ו-90. טיטולי פרימיום, 4 רק ב-110 שקלים. קטשופ אוסם, רק ב-9 שקלים ו-90. ועוד מגוון מבצעים שווים, רוצו לסניפים.
4: קיץ של מתנות, הרבה הרבה יותר גדולות. קיץ של מתנות, רק תיכנסו להגרלות.
6: גם אתם בדרך לחופשה? האטו ותענו מהדרך.
7: מטיילים בבין הזמנים? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך בזמן הנסיעה. כולם חוגרים חגורת בטיחות מלפנים ומאחור. ילדים חוגרים בכיסא בטיחות מותאם. נוסעים במהירות מותרת ובהתאם לתנאי הדרך. ועוצרים להתרעננות רק בנקודות מוסדרות ובטוחות, לא בשול הדרך. צאו לשלום ותחזרו לשלום. מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
8: מי יהיה המלחין הבא במוסיקה היהודית? הגמר הגדול של המלחין עם ארבע.
9: פשוט שרמר מדירה.
8: בתוכנית מוצא שחי עם מנחם טוקר, בהשתתפות צוות שופטים ואמנים מורחב. תוכנית אומנותית מיוחדת בליווי מאסטרו ישראל סוסנה ותזמורתו. הגמר הגדול יתקיים עם ירצה השם במוצא פרשת שופטים בתלול 15 באוגוסט בהיכל התרבות רמות, רחוב אברהם רקנטי 10 ירושלים.
9: הגמר הגדול של העונה הרביעית שלנו המלחינים,
8: החל מהשעה 10:30 בערב בשידור חי בכל חי מיוזיק, והחל מ-11 גם בכל חי. פתיחת שערים בשעה 10. כרטיסים באתר גלטיק ובכוכבית 6565. מחיר כניסה 30 שקלים. למחזיקי כרטיס ירושלמי 25 שקלים. האירוע לגברים בלבד.
10: המלחינים.
8: קובי סלע מנגן לכם את המצעד.
11: ועכשיו
12: עשרת הגדולים.
13: עשרת הגדולים.
12: עשרת הגדולים.
13: עשרת הגדולים.

0: אז זה היה המקום העשירי שלנו, מר אבו מעשיך, השם סולי גרין, הלחן של סולי גרין, העיבוד המוזיקלי של ינקי פוזן, ההפקה של זיסה סורקיס, שעובד לא מעט עם סולי גרין, שלושה שבועות במצעד, עלייה של שלביים, אל המקום העשירי, מה שמביא אותנו, הישר, הישר, אל המקום התשיעי.
1: תשע. מקום תשיעי.
2: מקום תשיעי.
1: תשע.

0: לא.
1: סליחה, התפלק לי, אגודה אחת, אחת, אחת, אחד. הלל מאיר, הלחן שלו, העיבוד והפקה המוזיקלית של אליאן נתנאלי, שלושה שבועות במצעד, עלייה של שבעה שלבים אל המקום התשיעי. כאמור, היום אנחנו קוראים את המסרים שלכם, אבל לא, לא, לא משמיעים אותם בשידור. כאלה אנחנו, ואם אתם רוצים לשמח אותנו במקום שאנחנו נמצאים, אתם מוזמנים, יותר מוזמנים לעשות את זה. ואנחנו נקרא ונשמח ונעלוז מאוד. ונעלוז מאוד.
2: ועכשיו, המקום השמיני. שמונה. מקום שמיני.

0: יצחק בן ארזה עם אהבת עולם, הלחן של יצחק בן ארזה, עיבוד הפקה מוזיקלית של הקליינבריז מתוך האלבום בואי הרוח, 6 שבועות, עלייה של 4 שלבים אל המקום השביעי, ואתם אמרתם, למה לא לקחת את בואי הרוח? זה... אתם רואים שגם השיר הזה מצליח, ומצליח יפה, והוא קצבי וטוב לנו למצעד, וכולי וכולי. זהו, אנחנו מגיעים אל השיר שנמצא במקום השישי.
1: יאללה חביבי, יאללה אש.
2: שש.
1: שש.
2: אז תגיד. המקום השישי.
1: מקום שישי.

0: זנביל ויינברגר עם כנפי נשרים, הלחן של הרשי ויינברגר, העיבוד של פנחס ביכלר, הקולות של מקהלת מלכות. 15 שבועות במצעד, 15 שבועות במצעד. מה אתם רוצים? עד מתי הוא יהיה פה? עד שאזדקן? עד שאלך ככה עם מקל? ככה. 15 שבועות במצעד, השיר הזה כבר היה במקום הראשון בשבוע הרביעי שלו, והנה הוא שורד, היום הוא במקום השישי, עלייה של שלב אחד במקום השישי. זהו, זה השיר שנמצא במקום השישי, מה יש לי להגיד עוד?
1: קובי, אתה חופר.

0: זה כל כך טעים ומעולה עם ירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם, נפוליאון. למהדרין יש תנובה.
1: שלום, כאן אלי פולק, משנה למנכ״ל איחוד הצלה.
2: כולנו שומעים מדי שנה על אסונות נוראים בימי בין הזמנים. אני שמח להציג לכם את הטיפים העיקריים שלנו לטיול בטוח. אני רוצה לאחל לכולנו ימי בין הזמנים מהנים, בטוחים ובעיקר זהירים.
3: בכל יציאה בשמש יש להצטייד בכובע רחב שוליים, בקרם הגנה וב-4 ליטר מים לכל נפש. עדיף לבחור במים ולא במשקאות מתוקים או מוגזים. יש ללכת במסלולים מאושרים ומסומנים בלבד ולא לסטות מהדרך. אין לדרדר אבנים ואין לקטוף תוצרת חקלאית לא ידועה. בלינה בשטח יש להימנע מלהציב את האוהל סמוך לכביש או באתרים לא מסומנים ייעודיים לקמפינג. אין ללון בקרבת צוקים ונקיקים. יש להודיע ולעדכן איש קשר על מקום הטיול וזמן חזרה משוער.
4: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד. סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
5: נופשים בצפון בבין הזמנים? יש לנו חדשות טעימות בשבילכם. רשת הצ'ולטיות מוטיס פותחת סניף מיוחד בטבריה לימי בין הזמנים בלבד. אווירה מרוממת, ניחוחות של בית וחבר

0: הלילה. לבירורים והזמנות 050-49-68-671.
1: מרקחי הכביסה של סנו מקסימה. מרקחי כביסה בניחוחות עוצמתיים וייחודיים, המעניקים לבד רכות מלטפת ומשאירים ניחוח עוצמתי הנשאר לאורך זמן. מרקחי הכביסה של סנו מקסימה, עולם קסום של ניחוחות. מה הבעיה? קחו סנו.
2: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
0: חדש בפלייליסט.

הלהיטים החדשים, רק כאן בקול חי מיוזיק. קובי סלע מנגן לכם את המצעד. ועכשיו, החמישייה הנבחרת. 1, 2, 3, 4, 5. החמישייה הנבחרת.

0: זה היה משה קליין עם כל הטוב במקום החמישי, המילים הלחן, העיבוד והפקה המוזיקלית של יאיר ואייל שריקי דה שריקיז. שישה שבועות במצעד, כן כן, שישה שבועות במצעד, ירידה של ארבעה שלבים אל המקום החמישי. ואני מזכיר לכם, השבוע אנחנו לא קוראים את ההודעות שלכם, כי אנחנו לא יודעים לקרוא בלי ניקוד, והשבוע הזה מגיע בלי ניקוד. אבל אתם מוזמנים, 0568-600-1025, זה הוואטסאפ שלנו, אפשר גם דרך הודעה לשידור. אנחנו קוראים את ההודעות איפה שאנחנו נמצאים, ועושים עם זה את כל מה שצריך. יאללה, בואו נגיע לשיר שנמצא במקום הרביעי, ונעבור ל... 1, 2, 3, 4, 5,
1: 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5,

0: איזה סאונד, פיני איינורן עם לב בעיר המילים והלחן של דוד בן ארזה, איבוד ההפקה המוזיקלית של העיר ועל שריקי דשריקי, זה 13 שבועות במצעד, 13 שבועות במצעד! ירדה של שלביים אל המקום הרביעי, השיר הזה כבר היה במקום הראשון. טוב, בואו נלך אל פינתנו ה...
1: שירים במעלות, כבר 30 שנה. הנותן סכפי לבינה מלאכותית.
0: כל שבוע אנחנו מקבלים מכם שיר או שניים. בשבוע שעבר קיבלנו שיר ממישהו שקשור מאוד לתוכנית פה, הוא אחראי על הבקרה, מנדי שורקי, והוא אמר, כן, אתה אמרת על איזה שיר שהצורת ביטוי, השירה של הבינה המלאכותית לא נכונה שם וזה, אז תראה, אני עבדתי על זה כמה שעות ותראה איך הוא נשמע טוב. לא יודע, שמעתי את השיר ולא חושב שהוא נשמע כל כך טוב, אבל... הוא נשמע יותר טוב מהקודם, וזאת הזדמנות בשבילנו להשמיע. וזה נקרא מים חיים, מנדי שורקי. האם הזמר מבטא את המילים קייאות?

0: מה עם חיים, הבינה המלאכותית של מנדי שורקי?
1: קובי סלע מנגן לכם את המצעד.
0: טוב, אני חושב שלא נותר זמן וחייבים לגשת לפינה לשיפוטכם. אפשר? אפשר, כן? אפשר?
2: הפינה לשיפוטכם.
0: לא, עוד הפעם. עוד הפעם, אני רוצה.
1: שירים במה. וכעת,
2: הפינה לשיפוטכם. הפינה לשיפוטכם.
1: הפינה לשיפוטכם.
0: יופי, אז בפינה לשיפוטכם יש לנו שלושה שירים כמו בכל שבוע. הראשון נקרא השתבח המלך, מזמר אותו אבי אילסון, שכבר יצאו לו כמה רימיקסים. המילים והלחן של אלחנן אלחדד, העיבוד והפקה המוזיקלית של איתמר שקדי, תסריט וקונספט אבי אילסון. די! גם אתה? מה יש לך מקונספט? מה יש לכם מקונספט כולכם? כל אחד ממציא פה קונספט. מה הקונספט פה? יכול שצריך להוסיף בקרדיטים במצעד, שירים במעלות, קונספט. קונספט, אוקיי, שירים בקונספט, בבקשה, שירים בקונספט. בקיצור, זה השיר החדש של אבי אילסון, השתבח המלך, 18 זה המספר. אתם מוזמנים דרגע חל מהשעה 9 ושתי דקות ב-058-400-1025, או באתר אמס כמובן, או במעלות.fm, איך שאתם רוצים, כן? אבל שם אתם צריכים לעשות, 18 זה המספר.
1: 18

0: השתבח המלך אבי אילסון, מילים בלחן של חנן חדד, העיבוד הפקה המוזיקלית של איתמר שקדי, וזה השיר הראשון בפינה לשיפוטכם, שמספרו 18, אתם מוזמנים דרגע החל מהשעה 9 ושתי דקות, שעון ישראל כמובן, ב-058-400-1025, גם וואטסאפ, גם טבע קולית, ואפשר, גם באמצעות האתר שלנו, אתר אמס כמובן, ונשמח מאוד הפסקונת וחוזרנו.
1: קובי, אתה חופר. מי יהיה המלחין הבא במוסיקה היהודית? הגמר הגדול של המלחין עם ארבע. בתוכנית מוצש חי עם מנחם טוקר, בהשתתפות צוות שופטים ואמנים מורחב. תוכנית אומנותית מיוחדת בליווי מאסטרו ישראל סוסנה ותזמורתו. הגמר הגדול יתקיים עם ירצה השם במוצש פרשת שופטים בתלול 15 באוגוסט בהיכל התרבות רמות, רחוב אברהם רקנטי 10 ירושלים.
2: הגמר הגדול של העונה הרביעית שלנו המלחינים,
1: החל מהשעה 10:30 בערב בשידור חי בכל חי מיוזיק, והחל מ-11 גם בכל חי. פתיחת שערים בשעה 10. כרטיסים באתר גלטיק ובכוכבית 6565. מחיר כניסה 30 שקלים. למחזיקי כרטיס ירושלמי 25 שקלים. האירוע לגברים בלבד.
3: המלחינים.
1: קובי סלע מנגן לכם את המצעד.
0: אנחנו ממשיכים את הפינה לשיפוטכם. בפינה לשיפוטכם יש לנו שירים נוספים. השיר השני נקרא שכינה, מזמר אותו דוד פדר. אין לי שום קרדיט על השיר. שום קרדיט. כמה שחיפשתי, מצאתי כמה שמות, אבל אני לא יודע מי עושה מה, ואני מקווה שעד שבוע הבא אני אדע יותר. 19, זה המספר, אתם מוזמנים דרגע החל מהשעה 9 ושתי דקות, ב-058-400-1025, או באתר אמס, החל מהשעה 9 ושתי דקות, מספר השיר הוא 19.
1: 19.

דוד פדר עם שכינה 19, זה המספר 0-584-102-5 אחרי השעה 9 ושתי דקות, ואפשר לדרג גם בתיבה קולית וגם בוואטסאפ. ואנחנו מגיעים לשיר השלישי בפינה שלכם, מספרו 20, תתה, חיים פורטל. המילים והלחן של חיים פורטל, העיבוד וההפקה המוזיקלית של מאור חיים. אתם יותר ממוזמנים לדרג את השיר הזה החל מהשעה 9 או 2 דקות, 0-584-102-5, גם תיבה קולית, גם וואטסאפ, ואפשר גם באתר MS. 20

0: תת החיים פורטל 20, שכינה דוד פדר 19, השתבח המלך אבי אילסון 18, זאת הפינה יש לפותכם. אפשר לדרג החל מהשעה 9 או 2 דקות ב-0584-1025, גם טבע קולית, גם וואטסאפ, מי שמדרג שם משתתף בהגרלה לחופשה במלון הכפר היווני, כולל טיסות וטיולים בכפריסין, ואנחנו עכשיו במקום השלישי.
1: המקום השלישי, שלוש, מקום שלישי.

0: מיוחד. אתה מיוחד, הרב איצי אקרמן וישיבת אורייתא, המילים של שימי זילבר ואיצי אקרמן, הרב. הלחן של שימי זילבר, העיבוד והפקה של יפתח דקל, הרב. שבוע רביעי, עלייה של 6 שלבים אל המקום השלישי, מה שמביא אותנו אל המקום השני.
1: ועכשיו... המקום השני, המקום השני,

0: מנדי וורש ויוסי גרין עם אהבת ישראל המינים הלחן של האחים בלומשטיין, מנדי וורש, יוסי גרין, מנדי פורטנוי ועוד מלא מלא אנשים טובים, סתם. העיבוד ההפקה של, וההפקה של מנדי פורטנוי המצוין, 9 שבועות במצעד, עלייה של 4 שלבים על השני. טוב, עכשיו אני חושב שאנחנו צריכים לבצע כמה שירי פרידה לפני שאנחנו עוזבים, כן?
1: עוזב אותנו השבוע.

אחרי 11 שבועות, סנדי דינקל עם קברי הצדיקים המצוין, שגם קיבל גרסת פוקל מדהימה. עוזב אותנו המילים מהקונספט של סנדי דינקל, הלחן של קליין, העיבוד הפקה מוזיקלית של הקליינבריז. 11 שבועות השיר הזה צעד במצעדנו.

0: שמוליק סוכות עם אבא טוב, הלחן של בנזי שטיין, המילים של בנזי שטיין, שמוליק סוכות ואלי קליין, העיבוד ההפקה מוזיקלית של קליינברז, 10 שבועות במצעד. והוא מפנה את מקומו לשיר נוסף, חדש בטח של שמוליק סוכות בקרוב.
1: מצב לראות אותך, מי שמאמין ובוטח רק בך, מקבל רק טוב ושפע וברכה וגם שמחה.
2: עוזב אותנו השבוע.
0: אחרי 10 שבועות, מלאך של אלחנן אלבל, הלחן של אבי סולי, העיבוד והפקה המוזיקלית של אהרון ריחי, המילים של החזון איש.

0: קובי, אתה חופר.
1: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים, תמנון.

0: כלכלית ממליצים. העדיפו בקניות מוצרי מזון מופחתי סוכר. הפחיתו כמויות סוכר בבישול ואפייה. בין הארוחות בחרו חטיפים בריאים ופירות. רוצים לדעת עוד? חייגו לקו המתוק של כללית וחבורת תרי"ג, כוכבית 2701. הסמכות המובילה בבריאות? בטוח זה כללית.
1: החיים מתוקים יותר עם פחות סוכר.
2: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אז הרע, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
0: מומחי כללית ממליצים, העדיפו בקניות מוצרי מזון מופחתי סוכר. הפחיתו כמויות סוכר בבישול ואפייה. בין הארוחות בחרו חטיפים בריאים ופירות. רוצים לדעת עוד? חייגו לקו המתוק של כללית וחבורת תרי"ג, כוכבית 2701. הסמכות המובילה בבריאות? בטוח זה כללית.
1: החיים מתוקים יותר עם פחות סוכר.
3: וואי וואי, תראה את הים, אין גלים.
4: ממש, מה זה זה?
5: חברים, כאן זה ים, הגל נמצא ברקורד.
6: נו, רשת רקורד, בגל של מבצעים לבין הזמנים בכל סניפי הרשת. ירושלים, בני ברק, בית שמש ומודיעין עילית.
7: אז יאללה, בוא נזוז, זה הזמן לקנות חליפה.
5: רק חליפה? מגיעה לכם גם מגבת חוף במתנה.
6: רקורד, אופנה מדויקת, נתראה בסניפים.
8: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
9: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
8: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
9: 054-27-888-47.
8: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
9: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
10: חדש בפלייליסט.

0: הלהיטים החדשים, רק כאן בקול חי מיוזיק. קובי סלע מנגן לכם את המצעד.
1: 70 במעלות.
2: סיכום. אז מה היה לנו?
3: אז זה מה שהיה לנו ערב במצעד. שני שירים בפני ישותכם, השתבח שלושה. השתבח המלך אבי אילסון 18, שכינה דוד פדר 19 ותתה חיים פורטל 20. במצעד מצאנו במקום ה-17 את 100 נפילות של חיים סובר, את חמסה של דוד גבאי שעולה 4 שבים אל ה-16, את תודה של שואקי במקום ה-15, את שישה ימים של ברוך שלום שנמצא שבוע נוסף במקום ה-14, להביט קדימה רולי דיקמן. עולה 5 שלבים אל המקום ה-13, לתקן עולם, נפתלי קמפה עולה 7 שלבים אל ה-12, תנגן את זה, אלחנן אלחדד במקום ה-11, מר אבו מעשיך, סרולי גרין עולה 7 שלבים אל ה-10, אגודה 1, אלי למאיר עולה 7 שלבים אל ה-9, השמחה האמיתית, אהרון רזל מערך את הדירן עולה 4 שלבים אל ה-8, אהבת עולם, יצחק בן ארזה עולה 4 שלבים אל ה-7, כנפי נשרים, זלווין ויינברגר עולה שלב 1 אל ה-6, כל הטוב, משה קליין במקום ה-5, לב בעיר, בני איינורן במקום ה-4, אתה מיוחד, הרבי ציאקרמן וישיבת אורייטה עולה 6 שלבים אל ה-3, אהבת ישראל, מנדי וורש ויוסי גרין עולים 4 שלבים אל המקום ה-2. הזוכים שלנו הערב הם יחזקאל ילין, יעקב ברגר ועודיה נהרי. כדי לדרג את המצעד הזה, החל מהשעה 9:02, אתם מוזמנים לעשות את זה בחסות המספר המדליק של ג'וזיק, גם דרוקולי, גם וואטסאפ 058-400-1025, וכמובן באתר אמס. ערך אותנו ישי נוימן, הפיק אותנו חיים קורץ, סמנכ"ל הדיגיטל מנגר השוואץ, תודה רבה למנדי גבאי, בית חבד קוסמוי בתאילנד, עוזי ברוך בערוץ 7, אברהם ציון ברדיו ברסלב, תודה ליוחנן בלייך, די ג'י אזולאי ויוסי קליין על הסיוע באותות, ואלי קליין על הסיוע באותות, תודה גדולה למשה למפרט שעומד מאחורי הטכנולוגיה של ניהול המצעד והדירוגים שלכם, תודה לאלי מימונסי ששומר אתכם בארכיוני נצח וגם אותנו, תודה לאלעד מרקס ויוסף ארנפלד על ניהול ארכיון הפינה ההיסטורית ובכלל, פיקוח ניהול בגים ובקרת חוקי המצעד מנדי שורקי, תודה ללוצ'אנה במסרת, מסעדת שף חלבית בחשרות בדת בית יוסף, תודה לרשת דומינוס מהדרין, 10 סניפים בחשרות מהודרת של בדת בית יוסף, תודה למסעדת ג'וי ברלין בורגר וכעת גם היוקה בממילה בחשרות הרב שלמה מחפוד, הריזורט החדש, כשר למהדרין, הכפר היווני בכפריסין בחשרות מהודרת של הרב זאב רסקין, חופשת אמצע שבוע או סוף שבוע זוגית תוגרל בין המדרגים. זהו זה, מקום ראשון והופ לשיעור של הדף היומי ברב, עם הרב אלי סטפנסקי בשידור חי מארצות הברית. רוצה לומר לכם שבת שלום, בשורות טובות וכל מה שצריך בעזרת השם שיהיה.
1: ועכשיו, המקום הראשון.
4: Yes, it's number one.
1: 3, 2, 1. המקום הראשון.
4: המקום הראשון.
5: מקום ראשון.
4: אחד.
5: אחד.
4: And the winner is...
1: מקום ראשון.

מדלג על הערים, שמחה אברמשיק ולוי פלקוביץ', הלכנו לרבי משה גולדמן זכר צדיק לברכה, עיבוד והפקה מוזיקלית של שמחה אברמשיק ועדי פרז, שבעה שבועות במצעד, עלייה של ארבעה שלבים למקום הראשון. להתראות, להתראות, ערב טוב, סבדיקה.

0: חדשות כל חי, השעה 9.
1: ערב טוב ושלום רב לכם, באולפן שמעון קליין. ראש הממשלה בנימין נתניהו יכנס בשעה הקרובה דיון ביטחוני ברקע הפרת הפסקת האש הבוקר בלבנון. במוקד הדיון דרכי התגובה הישראלית והאפשרות לתקיפות רחבות יותר במוקדים שונים בלבנון. נזכיר כי מוקדם יותר כלי טיס של חיל האוויר תקפו מטרות טרור בדרום המדינה, ועל פי דיווחים בלבנון שני מחבלים חוסלו ועוד כ10 נפצעו, זאת לאחר שבצהל הוציאו התראת פינוי לתושבי הכפר אל מנסורי שנמצא בשטח הקו הצהוב בו פועלים כוחות הביטחון. דובר משרד החוץ של איראן הודיע כי טהרן ואומן קרובות להכריז על הסכם שייט במיצר הורמוז. בהודעה נמסר כי הצהרה משותפת של שתי המדינות נמצאת בשלב הסופי, בתנאי שארצות הברית לא תפריע ליישום ההסכם. עוד צוין כי ההסכם כשלעצמו אינו אומר שהמיצר בטוח לשייט עבור כל הספינות שיעברו בו, לשון ההודעה. הרמטכ"ל יד זמיר קיים היום הערכת מצב ברצועת עזה יחד עם מפקד פיקוד הדרום, האלוף יניב עשור ומפקדים נוספים. זמיר אמר ללוחמים בשטח, אנחנו פוגעים בחמאס באופן שיטתי, החלשנו אותו באופן משמעותי ושינינו את תמונת המצב הביטחונית. לדבריו, לא נאפשר היווצרות איום על גבולותינו כפי שחווינו בטבח 7 באוקטובר. חבר הכנסת ינון אזולאי מסיעת ש"ס תוקף בחריפות את שופט העליון אלכס שטיין, שהכריע הבוקר להקפיא את העברת התקציבים לחינוך החרדי. בריאיון במהדורה המרכזית עם עורך הדין אבי בלום אמר אזולאי, אין לי אמון במערכת המשפט, השופטים פוליטיקאים.
2: שופטי בית המשפט העליון פוליטיקאים, עם כל הכבוד לשופט שטיין, שכבר אין לי כבוד לבית המשפט העליון, אין לי ערך לבית המשפט העליון. אדם שבא ואפילו לא מבקש תגובת הכנסת, לא מבקש לדעת מה, אלא אמר אתמול לחברת הכנסת נעמה לזימי, תבואי מחר ב9 בבוקר, תעדכני אותנו, שבעצם מאפשר לו להקפיא את הכל, אפשר להקפיא את כל העברות האלה. אז עזוב, הוא לא יודע, הוא לא מבין. ובאמת אדם שטחי שאני הייתי מציע לו וחבריו, שימו את המפתחות ובואו בבחירות האלה, שימו את עצמכם במפלגה ובואו נראה אתכם עומדים מול הציבור שבוחר אתכם.
1: חבר הכנסת דן אילוז, שהודיע על פרישה מהליכוד, מצטרף למפלגת ישראל ביתנו של אביגדור ליברמן ותומך בו לראשות הממשלה. כתבנו מציין כי אילוז היה מהקולות הבולטים בליכוד נגד הסדרת מעמדם של בני הישיבות, והתנגד גם לחוק הקפאת המעצרים של לומדי התורה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס התחזית. מיד.
0: התחזית בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
3: יש פער וטעים, החלב החדש,
4: ועכשיו חדש גם בטעם וניל.
3: יש פער וטעים, החלב החדש,
4: מכיל אלרגן חלב ומוצרנו מתאים לאלרגנים וחלבוני חלב.
1: ומזג האוויר למחר, תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ. תורגש גם הקלה בעומסי החום. ביום שישי תחול ירידה נוספת במידות החום, והטמפרטורות יחזרו להיות רגילות לעונה ברוב האזורים.
0: התחזית בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
3: יש פער וטעים, החלב החדש,
4: ועכשיו חדש גם בטעם וניל.
3: יש פער וטעים, החלב החדש,
4: מכיל אלרגן חלב ומוצרנו מתאים לאלרגנים וחלבוני חלב.
1: עד כאן חדשות כל חי.

ערב טוב וברוכים הבאים לכל החדש בדרכים בעיר המדהימה לוד. אני חייב לומר לכם איזה מקום.

0: דבר לתרבות, לקהילתיות, ליהדות, להתחזקות, כמו שסגן ראש העיר, שבאמת היה מעורב בפרק הזה עד הרגע האחרון, כל דבר, איך המתמודדים יבואו ומה ישירו, זה היה חשוב לו, ותודה רבה לך, ידידינו, סגן ראש העיר. אז כאמור, הכל החדש בדרכים, כל יום בין הזמנים, בפרק בעיר אחרת, עם המסעית השקופה, ממותגת, מגיעים עליכם, בודקים את החבר'ה שנרשמו, בלוד נרשמו קרוב ל-200, הלילה נהיו איתנו כאן תשעה טובים, אחד מהם יהיה בבנייני האומה, במוצ"ש בראשית, בגמר הגדול, מול כל ראשי הערים, נקודות שיפוט בכל הארץ. איזה אירוע שזה הולך להיות, עם פרס גדול, אלפי שקלים, שיר וקליפ, והוא יהפוך להיות הקול החדש של המדינה. אנחנו עד אז יש זמן, יוצאים לדרך, תודה רבה לצוות היקר שלנו שנמצא איתנו כאן עם המסעית השקופה, נהג המסעית עוז שהגיע, תודה עוז. תודה לאורטל מלול על ההפקה, לברכי חלף, לחיים קורץ על הסינון, שימי ורקר, אלעזר ורקר, דוד טוויטו, המנהל טכני, אסף אלקנה קליין, רואים את הקולות, נתי שולמן, פסח בגד וכל החברים בסושיה, לוי קדם, ותודה רבה לכולם, יוצאים לדרך. והנה השופטים הלודאים שלנו, שכבר נכנסים פה מולי לעמדה היפה הזאת, גדול ילדי הפלא, בכל הזמנים, לא היה וספק אם יהיה אי פעם במוזיקה חסידית ילד עם קול כל כך אדיר, עמית ליסטבנד. כפיים, כפיים.
1: ערב טוב, ערב טוב.
0: זאת חשיפת בכורה לאחר המון שנים שאתה חוזר, ותודה רבה שאתה איתנו.
1: תודה לך, זכות כולה שלי.
0: אתה כבר היום עורך דין גדול, בעל משפחה, גר פה בלוד הרבה, נכון, מאז שהתחתנת אתה פה.
1: לא מדויק, אבל אני גר פה כבר כמה שנים.
0: תן לי מילה על העיר הזאת מהזווית שלך, אתה יודע, מוסדות חינוך, ילדים, אווירת, מה אתה אוהב? תן את הנקודות החיוביות.
1: העיר שיש בה הכל.
0: ממש? אתה מרגיש את זה?
1: כן.
0: הילדים נהנים מה שצריך.
1: לכן אני פה.
0: מימינך יושב גדול הקלידנים, ואני לא מנפח סתם. באמת, האיש המציא את הוואן מן שואו, האיש המציא את הוואן בן שואו, לייבל אליפסקר מלוד!
2: ערב טוב מנחם, ברוכים הבאים לכל החדש בדרכים, אנחנו מקבלים אתכם בשמחה ובאהבה גדולה. תודה שבאתם, ואיזה כיף שאתם פה.
0: תודה רבה, ידידינו זמר החתונות המצוין, אברהם משה ברדוגו. מה שלומך, ידידי?
3: מצוין, ערב טוב מנחם, ערב טוב לכל הקהל שהגיעו.
0: ברדוגו יותר מתחבר ללוד ברמה של נטבג מהטיסות, נראה לי, אה? אין אדם בעולם שלא מכיר את זה. זה לוד או לוד? מה, מי שיכול לעשות?
2: זה לוד.
0: לוד, לוד. אבל זה לודאים, לא? לא אומרים לודאים, עמית.
3: סגן ראש העיר כאן, אפשר לשאול אותו.
0: וזה הזמן לקבל, לדברי ברכה, את המהפכן של העיר לוד. סגן ראש העיר, בן ניסית על קיל. תנו לו כפיים, בבקשה, חברים. אני לא אומר את זה כתה פה, אני אומר את זה ברצינות, ואני לא לודאי, אני ירושלמי. לא ראיתי ראש עיר וסגן ראש עיר שבאמת היה בתוך כל הסיפור של איך תגיעו ואיפה תעמדו ובאיזה שעה, ודווקא פה ומתמודדים, זה ירידה לפרטים, אני לא, אני באמת, תאמין לי, אומר לך את זה מכל הלב.
4: תודה רבה קודם כל, מנחם היקר, תודה לשופטים, תודה לקהל, וכמובן בהצלחה גדולה, בכפיים למתמודדים. אז ברוך השם, אנחנו כאן בעיר לוד, לוד בחולם, לוד זה לוותיקים, לוד זה לחדשים. אנחנו נמצאים כאן בשכונת גני יער, ליד בית הכנסת, עוד יוסף חי, וברוך השם, אנחנו שמחים מאוד לארח את הקול החדש בדרכים, בראשותו של ידידנו היקר, הרב מנחם טוקר, מזכה הרבים, שגם לו מגיעים מחיאות כפיים על זיכוי הרבים. הכל בקדושה ובתארה, תודה רבה על הכל. אנחנו באמת, זה אבן דרך, זה משהו חדש. אנחנו שמים את העיר שלנו על המפה, בתרבות החרדית, ביהדות, היות ובדרך כלל אנחנו רואים את הדברים המרכזיים האלו בערים הגדולות, וברוך השם, לוד זוכה היום להיות באמת אבן שואבת לכל מה שקשור למורשת, לזהות יהודית, ובטח לתרבות של בני תורה. אני בהזדמנות הזאת רוצה להודות לידידי היקר שעוד מעט יגיע, ראש העיר יאיר רביבו, שמגיע לו גם מחיאות כפיים. וכמובן, ליד ימיני, מזכה הרבים, מנהל התרבות שלנו בעירייה, הרי הוא משה בן יוסף, שליטה. תודה רבה על הכל, רבי משה, על כל הסיוע, כל העזרה, יחד עם ההפקה. אנחנו מברכים את כולם, שהקדוש ברוך הוא ייתן להם סייעתא דשמיא, יפוצו עם הנותן חוצה, וגם קוליהם בעזרת השם. אז תודה רבה.
0: אמן ואמן, תודה רבה, תודה רבה. יש ציבור אדיר, סגן ראש העיר, הרב בני סיטלקיל. בני, אתה תהיה איתנו בגמר הגדול, גם יושב ראש התנועה הרב אריה דרעי, בענייני אומה כבר סגרנו אותו, וזה הולך להיות אירוע מדהים. והשאלה מי יגיע מטעם לוד? כי אנחנו יוצאים לדרך.

0: שימו לב מה יקרה פה, שני מתמודדים עולים הלילה, הישר אל שלב הדוקרב, אחד מול השני, שזה יקרה בעוד כמה שבועות, אחד מהם עולה לבנייני האומה, ומייצג את לוד, ואתם רוצים אותו שם, ואנחנו מוכנים, יוצאים לדרך, בשם השם נשדר ונצליח, לוד אנחנו כאן, הקלידן שלנו הוא נתן קליין, עוד לודאי גדול, תכנס אל המסעית, המסעית הממותגת, השקופה, שנבנתה במיוחד עבור התוכנית שלנו, עם הגברה ותאורה ומצלמות רובוטיות שם בפנים, אנחנו מוכנים. המתמודד הראשון שלנו הוא ניסים טוויזר. חבר'ה, כפיים לניסים, תנו לו להיכנס אל המסעית ולתת את הביצוע הראשון שלו הערב.
1: הכל החדש, קודם כל.
2: ניסים טוויזר, ברוך השם, מגיל 13 כבר מופיע באירועים, ואת כל זה רכשתי ככה מהבית כנסת, עם בית אבא. ברוך השם, הקנה לי זה ככה מגיל קטן, ואנחנו ממשיכים על זה הלאה. הזמרים הספציפיים שאני אוהב זה משה לוק, משה דואק, ככה, הם הדמויות, כן, הם ככה אני אוהב את המוזיקה הזאת. רוב המוזיקה שאני מתחבר אליה היא ז'אנר המרוקאי, אני אוהב את הפיוט יפה ותמה. לוד בעיניי זה עיר עם הרבה אחדות, הרבה שמחה, הרבה פשיטות, ענווה, וזה לדעתי מה שמייצג את עם ישראל גם.

0: חבר'ה, איזו פתיחה גדולה בלוד. בוא לפה מטוויזר, בוא צלם המסעי, תבוא אליי פה. פתיחה יפהפייה, שר יפה, שר מהלב. שיר מאוד מאוד נחמד. שלום לך, מטוויזר, מה שלומך, איך אתה מרגיש?
1: ברוך השם, הכל בסדר.
0: איפה אתה גר בלוד?
1: אני גר ברחוב פינקס.
0: נולדת פה?
1: לא, אני נולדתי בצפון, במעלות.
0: טוב, שודרגת ללוד.
1: כן, ברוך השם.
0: מילה על המקום פה, איך אתה אוהב את האזור, אתה, כן?
1: אחלה מקום.
0: מתחבר?
1: ברוך השם, באמת.
0: שיר יפה, מה אתה עושה בחיים?
1: אני עובד בצהל, אזרח עובד צהל.
0: יפה, הוא בעצם מהשב"כ כנראה, הוא לא רוצה להגיד מה. אז הוא זמר טוב.
1: סיווג ביטחוני.
0: אני מתחיל איתך, עמית ליסטוונד, חיבור לקול שלו, לשירה, לבחירת השיר, ותשמע, אתה בתוך שתי דקות קולט אם הבחור יכול לנייצג את לוד או לא.
2: וואו, פטיש חמש טונור על התעלי. ערב טוב.
1: ערב טוב.
2: המדד שלי, קודם כל לזמר, ואני יכול להיות הכי אובייקטיבי, כי אני כבר לא בתחום. קודם כל, זה הופעה וירטואוזית. איך אתה עומד על הבמה? שתיים, זה הופעה מוזיקלית. איך אתה משדר את המוזיקה, אוקיי? ומתווך אותו גם לקהל שאמור לשמוע, כי בסוף אני אמור להתרגש ממה שאני שומע. בסדר? ודבר שלישי, זו אדיקציה. במיוחד כשאנחנו שרים שירים עם מילים שהן לא מילים מהמקורות, ואני פחות מכיר אותם, אני רוצה להבין יותר את המילים שאני שומע, וככל שיש דיקציה טובה יותר, אני יכול גם לקשר ולתווך את המילים עם המנגינה. אלו הם המדדים שלי מבחינת הניקוד, אוקיי? כמה שאלות רקע. מי הלחין את המנגינה?
1: המנגינה עצמה, אני חושב, יובל טייב מבצע אותו.
2: יובל טייב.
1: אבל מי שמלחין את המנגינה, אני לא כל כך יודע.
2: סלסולים יפים יש לך.
1: תודה רבה.
2: מוזיקלי, אין ספק שאתה.
1: תודה רבה.
2: הייתי רוצה שיותר תעמוד עם הפנים שלך כלפי הקהל, פחות כלפי הקלידן.
0: כן, בתוך מסעית זה בסדר גמור.
2: נכון?
1: לא ידעתי בדיוק איפה במסעית הזה כיוון.
2: ואז הביטחון שלך יהיה הרבה הרבה יותר יפה.
0: זה היה, הילד הזה היה בכל העולם, הוא כבר יודע. עמית, לייבלה?
3: אז קודם כל הפתעת אותי ממש לטובה. פינקה זה ממש קרוב לשיכון חב"ד. אז ברוך הבא, כן, תראה לידינו. אני רוצה להמשיך את מה שהתחיל עמית. לי שני דברים חשובים כשאני מלווה זמר, ואני כבר עושה את זה מעל 30 שנה. דבר ראשון, לשמור על קצב. דבר שני, לשמור על סולם. אם יש לך את שני הדברים האלה, אתה כבר 50% אתה זמר.
0: הוא היה בזה בעניין הזה?
3: בטח, היה מצוין. היה מצוין. עכשיו, הסגנון שלך הוא פייטני כזה, כאילו משהו שאתה עושה הרבה בבתי כנסיות, ובדרך כלל פייטנים בבתי כנסיות, יש להם בעיה שהם רגילים לעשות את זה בלי קצב ומישהו שמלווה אותם בשבת, וכשהם נעמדים ליד מישהו שמלווה אותם, שם מתחילים הפלטות והבריחות. אני חושב שעשית את זה מצוין, וכל הכבוד.
0: תודה, ברדוגו, בקצרה.
4: תראה, ניסים, ערב טוב.
1: ערב טוב.
4: ניסים, קודם כל, יש לך קול מתוק, נקי ומאוד עדין. שזה מעלה מאוד גדולה, אבל היה לנו קצת בעליות, ראיתי טיפה לשאתה, כאילו, היה קצת מעמד שם, אבל החזקת מאוד יפה את השיר, ואתה שר מאוד מאוד מאוד יפה.
0: אתה אהבת, הוא נראה לי עוד אחד.
4: וגם בעלייה, כאילו ראיתי קצת, בעליות היה לך קצת קושי, אבל מה, אתה שר מאלף, הסלסולים היה וואו.
0: תודה, תודה רבה, מר טוויזר, שקיבל פה היום ביקורת שיפוט ארוכה יותר מהשיר. אנחנו עם המתמודד השני שלנו, וקוראים לו יונתן כהן, הוא נכנס למסעית, יונתן תושב לוד, עולה למסעית, ונותן פה את הביצוע השני לערב. רבותיי, הכל החדש בדרכים לוד, יחד עם סגן ראש העיר, הרב בני סיטלקיל, בבקשה.
5: הכל החדש, קודם כל.
6: יונתן כהן, רקע שלי במוזיקה, אני שר חזן, פייטן, שר באירועים, חופות, אוהב מאוד מוזיקה, אוהב לשיר, מאוד אוהב את משה קליין, הוא עוד הרבה זמרים כמו אבי הילסון, אנשים שאני מתחבר שהם עושים מוזיקה מגוונת, גם מזרחי, גם חסידי, יש להם את כל הדברים. אני רוצה באמת לעבוד במוזיקה, אני רוצה להשתמש בבמה שכוחה ייתנו לי, ולהתפתח עם זה, אין לי גבול. אני הולך לשיר היום את השיר "אם אשכחך" של שווקי. השיר הזה אני מאוד מתחבר אליו, אני שרתי אותו לאחרונה בחופה. אני תושב העיר, אני גר פה ממש מעבר לרחוב. נולדתי בלוד, עברתי אחרי חתונה לחולון וחזרתי לפה. לוד עיר התנאים קודם כל, ככה מגדירים אותה. אני לומד פה ממש בכולל פה, בעיר של רב העיר, באמת עיר שכל כולה זועקת תורה, אנשים פה מאוד ערכיים, מחפשים כמה שיותר להרים את העיר. אני מאוד שמח לגור בעיר לוד ובאמת להיות חלק מהדבר הגדול הזה.

0: כפיים. תנו לו כפיים, תודה. בוא תרד במסעית, יש לו שם ספה ומזגן, אני יודע שנוח שם וילונות, איזה תפורה שיש בתוך המסעית. לוד, לוד, לוד. הכל החדש בדרכים, כל חי, כל חי מיוזיק, אתרם, מסיוטיוב, כל העולם מדבר על זה. תקשיב, איזה... רואים שאתה באמת אדם עם תוכן ונשמה טובה, ואיפה אתה גר בלוד?
1: אני גם ממש פה.
0: באת מהבית, שמעת מסעית, אמרת בוא נשיר קצת.
1: האמת היא זה קצת יומיים לפני, אבל בסדר.
0: יאללה, זורם איתך. ברדוגו?
2: אוקיי, קודם כל, ערב טוב, יונתן.
1: ערב טוב.
2: אתה שר מדהים, ויש לך הרבה אומץ שלקחת את השיר עם אשכחך. זה שיר עם הרבה, כאילו, עם עליות, ודווקא בעליות החזקתי יפה, היה טיפה לשם, אבל זה בסדר גמור. מבחינת שירה, אתה אלוף.
0: אין עליות בלוד, להיבלע, הכל ישר פה.
3: מה, אנחנו בפלט, על מלא. יונתן, לשיר שווקי זה אתגר, כי יש לו מנעד, זה מלמטה עד למעלה. קצת למעלה היה קצת, היה קושי, אבל, בלי עין הרע, אתה שיחקת עם השירה עצמה, כאילו בתוך הלחן עצמו, קצת שיחקת והבאת את זה למקום שלך, וכל הכבוד.
0: עמית ליסטבנד.
4: טוב, אני אנסה לעשות את זה הכי זריז שאפשר. קודם כל, הרבה נשמה, הרבה רגש, זה חשוב מאוד. הקול שלך מאוד דומה לקול של ניסים. עכשיו, שני דברים. טון אחד פחות, היית יכול להחזיק יותר למעלה, אבל הגדלות שלך, שקלטת בשלב מסוים, שאתה מתקשה עם הטון למעלה, והחלקת את זה. החלקת את זה לקראת הסוף, וזה יפה מאוד. התמודדות בלייב עם זה, זה מצוין. אני פחות אוהב את כל הקישוטים והסלסולים על תחילת השיר, אני אוהב יותר בהתחלה את הבית שיהיה חלק, בחלק השני, בבית השני או בפזמון, יותר סלסולים, אבל בגדול, מצוין.
0: ביקורת טובה, ותלמד, אתם מקבלים את הטיפים, אחרי זה המתמודדים אומרים לי, וואי, פתאום נהיים זמרים, משה קליין, אני זוכר. התחיל גם, וקיבל טיפים מהשופטים, אמר, אני מיישם את זה. תיישם, טון נכון, סולם נכון, ותודה רבה לך. אנחנו בלוד, המתמודד השלישי שלנו. אוראל כהן נכנס אל המסעית. אוראל כהן, בבקשה, מוכנים אל הביצוע שלך. הכל החדש בדרכים, מי עולה לדוקרה והשופטים מנקרים בין 0 ל-10 בסוף ההכרזה על שניים שעולים.
5: הכל החדש בדרכים. צילומי פרק זה בשיתוף עיריית לוד. בחסות.
6: קרמית יצירה מתוקה, קרמית יצירה מתוקה, קרמית יצירה מתוקה, קרמית יצירה מתוקה.
5: עכשיו איתכם
6: הכל החדש בדרכים.
7: טוב, נץ אצל הרשבי, ארוחת בוקר בכניסה למסלול, מנחה בקבר הארי בצפת, בערב אני אומר מנגל בדירה בדבריה.
5: בכל מקום תמיד איתכם. אתם קולטים? את שידורי כל חי ניתן לקלוט גם בצפון הארץ בתדר 93 FM.
6: כל חי תמיד איתי, כל חי.
8: מענק הלימודים של הביטוח הלאומי בדרך עליכם. ב-11 באוגוסט משלם הביטוח הלאומי מענק לימודים בסך 1,204 שקלים בעבור ילדים בגיל בית הספר, להורים לארבעה ילדים או יותר המקבלים קצבאות קיום, וכן להורי גרוש, אלמן או פרוד. שימו לב, המענק ישולם ישירות לחשבון הבנק של ההורי הזכאי. לבדיקת זכאותכם ולברור אם עליכם להגיש בקשה למענק, היכנסו לאתר הביטוח הלאומי או חייגו כוכבית 6050.
6: ביטוח לאומי איתך ברגעים החשובים של החיים.
5: הקיץ הזה כולם בפארק החוויות, חיות בקוביות, לראשונה בבני ברק. פארק ענקי עם מתחמים ממוזגים של משחק והרכבה, ובו למעלה מ-50 מיצגים ענקיים של לגו, בריכות לגו, מופעים, שולחנות משחק, דוכני מזון ועוד. מתחמי משחק נפרדים ומתחמים משפחתיים. מספר הכרטיסים מוגבל, הנחות וכרטיסים מוזלים לחברי המועדונים המובילים שלך, ההסתדרות ועוד. ייכנסו עכשיו לטיק צ'אק או בטלפון 03-7755-324. נתראה בפארק החוויות.
9: קיץ משתלם בטרקלין חשמל כהלכה. קונים ממגוון המזגנים שבמבצע ומקבלים התקנה רק ב-299 שקלים. ובנוסף, בקניית מזגן שני כוחות סוס ומעלה שבמבצע, מקבלים גם 300 שקלים בשוברי קנייה רק
10: בטרקלין חשמל כהלכה.
9: עכשיו בכל הסניפים.
11: פשי, השתדרקת.
12: אל תסתכל במראה לפני שתתחדש בחוב הבורסלינו ומשקפיים מתנה. קונים חוב הבורסלינו ובוחרים את הסטייל שלכם באופטיקה הלפרין. מסגרת משקפיים במתנה או משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד. בורסלינו ואופטיקה הלפרין, השילוב המנצח לשנה החדשה. ההטבה כפופה לתקנון.
13: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
14: המחירה אסורה למי שטרם עלו ל-18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
15: מחפשים בית למשפחה עם מרפסת ענקית שבאמת יש בה מקום? ברודשטיין הייטס, בית שמש, מחכות לכם דירות 4-5 חדרים עם מרפסת ענקית עד 30 מטרים, ועכשיו בתנאים מיוחדים, משלמים רק 250 אלף שקלים, והיתרה באכלוס. רודשטיין הייטס, יותר מ-300 משפחות כבר כאן. ומה איתכם? חייגו כוכבית 6123.
16: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
17: רשת שיא החשמל והמיזוג בחיסול תצוגות ומלאי קיים. כל הקודם זוכה. תקשיבו טוב למחירים. תנור דו-תאי דלונגי בדץ, 2,990 שקלים בלבד. מקרר שרפ 474 ליטרים, 2,590 שקלים בלבד. ומקפיא 6 מגירות ענק ב-790 שקלים בלבד. המלאי בסניפים מוגבל, אז מהרו, מחכים לכם בסניפים, במוקד ההזמנות הארצי או באתר.
18: שיא, שיא, שיא החשמל והמיזוג.
19: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
20: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
21: מענק הלימודים של הביטוח הלאומי בדרך עליכם. ב-11 באוגוסט משלם הביטוח הלאומי מענק לימודים בסך 1,204 שקלים בעבור ילדים בגיל בית הספר, להורים לארבעה ילדים או יותר המקבלים קצבאות קיום, וכן להורי גרוש, אלמן או פרוד. שימו לב, המענק ישולם ישירות לחשבון הבנק של ההורי הזכאי. לבדיקת זכאותכם ולברור אם עליכם להגיש בקשה למענק, ייכנסו לאתר הביטוח הלאומי או חייגו כוכבית 60.

0: המלחין הבא במוזיקה היהודית. הגמר הגדול של המלחין עם ארבע.
1: פשוט שאומר מה דירה.
0: בתוכנית מוצא שחי עם מנחם טוקר, בהשתתפות צוות שופטים ואמנים מורחב. תוכנית אומנותית מיוחדת בליווי מאסטרו ישראל סוסנה ותזמורתו. הגמר הגדול יתקיים עם ירצה השם במוצ"ש פרשת שופטים בתלול 15 באוגוסט בהיכל התרבות רמות. רחוב אברהם רקנטי 10 ירושלים.
1: הגמר הגדול של העונה הרביעית שלנו המלחינים.
0: החל מהשעה 10:30 בערב. בשידור חי בקול חי מיוזיק והחל מ-11 גם בקול חי. פתיחת שערים בשעה 10. כרטיסים באתר גלטיק ובכוכבית 6565. מחיר כניסה 30 שקלים. למחזיקי כרטיס ירושלמי 25 שקלים. האירוע לגברים בלבד.
2: המלחינים
3: עכשיו איתכם.
2: הכל חדש במלחינים.
3: הכל חדש קודם כל
4: אורל כהן. אני מנגן בבית בגיטרה ובכמה כלים ושר קצת באירועים משפחתיים, חוץ מזה, זה מה שאני עושה. מתחבר יותר לסגנון הישיבתי, נפתלי קמפה, ועוד הזמרים שבסגנון הזה. את האמת, אני כותב שירים יותר בסגנון שלי. כן, יש לי כמה שירים שאני כתבתי, עדיין לא הוצאתי, אבל בעתיד, בעזרת השם, כן. אני שואף להגיע במוזיקה, המטרה שלי זה על ידי, אני מנגן הרי בגיטרה, אני אוהב מאוד לשיר, לעשות קומזיצים, לחזק את עם ישראל, זה המטרה שלי. בעצם לעשות כמו ואירועים, אבל יותר בסגנון ישיבתי, כמו שנתן לי קמפר עושה בסגנון הזה, כן, זיצים וכאלה, כן. יש שיר שאני אוהב, וזה את השיר שאני עתיד לשיר בתוכנית, זה שיר שנפתלי קמפה, בעבור אבותינו, כן.

זה שיר שיחסית מאוד התחברתי אליו ווקלית, וגם השיר הזה הוא בעצם מבטא את הזכות אבות שיש לנו, ושאנחנו מתפללים ומבקשים בורא עולם שייתן לנו ללמוד תורה ולהצליח בתורה הקדושה. זה מה שאנחנו עושים כל היום, משתדלים. לוד בעיניי, זה באמת ברוך השם, הקימו פה מקום גדול של הרבה תורה, ברוך השם, יש פה בתי כנסיות, ברוך השם, יש פה המלא תורה, תלמידי רחמים, ברוך השם, זה אוצר גדול, החזירו את העטרה ליושנה. העטרה של, כן, זה מה שהיה, מהגמרא, החזירו את הכל, ברוך השם, זכינו.

0: היינו.
1: וואו, וואו, איפה הכפיים רבותיי? תודה רבה. בוא תרד מהמסעית ידידי. ואנחנו מוכנים כבר אל השיפוט. 2026, זה זמן שאתה יכול לקלוט בחור בתוך שתי דקות. זה, אתה לא צריך לשיר פה פודקאסט של 17 דקות, העידן הזה תם.
2: כן.
1: והיום השירים הם קצרים, ואנחנו מאבחנים ולייבל... או, מה שלומך? איזה אברך, מה אתה עומד?
3: כן, אני אברך יום שלם.
1: סיימת שס?
3: רוצים לי שאני שס, סיימנו הרבה דברים אחרים.
1: זה מדהים. איפה אתה גר כאן בלוד?
3: אני באחי שמח בשכונה החרדית.
1: מה אתה אומר, סגן ראש העיר בני סיטלקין?
3: ברוך השם, זכינו, הוא עושה הרבה הרבה חיל.
1: זה מה שרציתי לשמוע פשוט. לא, לא, מדי פעם אני ככה רוצה לקבל איזה משהו מעניין, אבל לייבל, מה אתה אומר על הבחור? תקשיב.
2: אורל, נכון, אורל?
3: כן.
2: אורל, קודם כל, הבאת הרבה רגש, מאוד יפה. אני חושב שסולם אחד למטה היה משרת גם אותך וגם את השיר. אני רוצה קודם כל להגיד גם תודה לנתן קליין, שעושה עבודה יפה מאוד.
1: תודה נתן, המסע.
2: אני אומר את זה כקלידן לקלידן.
1: אה, יפה.
2: אני אשמח אם בשירים הבאים גם תכניס קצב, יש לך גנוס, אתה יכול להפציץ. אבל יופי של אקורדים, יופי של דברים.
1: איזה לחץ זה לנגן מול לייבל, חבר'ה שתבינו. אני לא אומר את זה סתם, צופים, באמת, באמת אני לא אומר את זה סתם. לייבל ליפסקר הוא הדוגמה לקלידנים בארץ, הוא הקלידן הכי גדול בהיסטוריה של עולם החתונות של נגן אחד. והוא לודאי, ואתה מולו. אז זה חשוב, קצת מלחיץ אותו, אחי.
2: לא, אבל הוא עושה אקורדים יפים, ליווי מצוין, אני מרגיש גם כן, אתם מתמודדים, גם כן מרגישים בנוח. אגב, אתה היית מאוד מבויית על הנגן, שזה נכון וחשוב, אבל לא רק עליו. תסתכל, היית גם צריך להסתכל קצת אלינו, וזה היה מצוין, סך הכל טוב מאוד.
1: עמית ליסטוונד, עורך הדין עמית ליסטוונד.
4: טוב, מצטרף בכל מילה למה שאמר לייבלה. עוד שתי נקודות. קודם כל, מכיוון שאני מכיר את השיר במקור, לקחת אותו גם למקום שלך, וזה יפה מאוד. עשית שם משחקים, גם עם המלל וגם עם המנגינה, וזה מאוד מאוד מאוד יפה, לא לשיר אותו כמו טוקי, כמו הזמר במקור, והוספת הרבה רגש. ובכלל איזושהי הערה כללית, שאני שם לב, ואני שומע גם בתוכניות שלך מנחם ובתוכניות אחרות, הזמרים שמתחרים בדרך כלל לוקחים שיר שקט. אני חושב ששיר שקט, לא חוכמה להתמודד עם שיר שקט, כי אתה יכול להביע את עצמך יותר. שיר קצבי, שאפשר לברוח עם הרגש ועם הקצב, אוקיי, אני חושב שזמרים שמתמודדים צריכים גם לקחת שיר יותר קצבי.
1: מעניין, מעניין, הערה מעניינת. ברדוגו?
5: אוקיי, ערב טוב, אורל. קודם כל שרת מאוד מאוד יפה, וזה שיר מאוד אהוב עליי. היה לך קצת שבירה בקול, אבל זה טבעי, קצת מהלחץ, אני משאר לעצמי, אבל שרת מאוד מאוד מאוד יפה. טיפ קטן, תיקח קצת יותר נשימה לפני שאתה הולך לשיר את הבית הבא. אין מה להוסיף, כאילו מה שאמרו כאן, אני מצטרף, אתה שר מאוד מאוד יפה.
1: תודה רבה. תודה רבה לך. תודה. מחיאות כפיים, רבותיי, לוד. כאמור, הכל החדש בדרכים. כל יום מסעית בעיר אחרת, המסעית שנוסעת, ונבנתה עבור הפורמט הייחודי הזה שיש כאן, וזאת רק העונה הראשונה. הגמר אי שם במוצש בין הזמנים של חודש החגים בראשית, בענייני יום הירושלים, אבל בטוח שיש שם מישהו מילות. כל השאלה מי זה יהיה. ממשיכים הלאה. אל אורל חי.
6: הכל החדש. קודם כל.
7: אוראל חי, חזן, פייטן, למדתי מקאמים אצל אליהו אוזן כשהייתי עוד ילד. כן, חזן בבית הכנסת, ימים נוראים. מופיע גם בערבים, בר מצוות, חתונות, הופעות, אתה יודע, לפעמים טברנות. אבא שלי הוא רב קהילה, שם צמחתי. גם מבחינת הפיוט, החזנות, בשבתות, חגים. אז אתה יודע, גם הצמיחה המוזיקלית הרבה משם. נמשכים לזה מאוד. כן, את הרגש, את הרגש, את הטונציה, הסלסול במקום, חיים ישראל בקיצור, נו. שיר מסוים שאני אוהב, אני אוהב את עלי קטן שבחרתי גם לבצע אותו בתחרות, מתחבר למשמעות שלו, זה משמעות של של עידוד, חיזוק, תקווה, ובחיים, אתה יודע, כל אחד הוא לפעמים בחיים שלו במצב של עלי קטן שצריך להחזיק, וסופו של דבר גדלים וצומחים. מגיל שנה בלוד, אנשים טובים, עם לב חם, משפחה. אפשר לומר על לוד הרבה דברים, אבל כן, נכון, נכון, אבל כשאתה בוחר להסתכל על, על המהות, שמה שמאחד בעיר הזאת, זה הזיקה של האנשים למסורת, הכבוד שלהם ללומדי תורה, החמימות שיש לאנשים, זה דברים שלא מוצאים בכל עיר.

0: יפה.
1: וואו.
0: וואו. מאוד מעניין. יש פה מוכשרים בלודה, החבר'ה אהבו אותו, בני סיטלקי לדעתי גם היה נותן לו איזה 10 נקודות, אבל בני אמר לי קודם, אני ביקשתי ממנו להיות שופט, כי הוא מוזיקאי והוא מבין במוזיקה, והוא אמר לי, עזוב אותך, נותן לכולם 10 מראש, מה אני אסתבך עם התושבים? אחי, מאיפה אתה פה בלוד?
2: כן, גני אלון, הכי שמח.
0: הכי שמח? מה אתה עושה בחיים?
2: מורה מחנך, ועוסק במוזיקה, חזן בבית הכנסת, פייטנות, חזנות.
0: אתה מלמד את הילדים גם תוך כדי זה גם שירה קצת וזה?
2: לא משלמים על זה, אבל מכניס מדי פעם.
0: אז למה לא עשית בו פייטנות? למה עושית את זה פיוט או משהו? הדור מחפש, אתה אומר, שירים אחרים. אני מתחיל עם עורך הדין עמית ליסטוונד.
3: שמעתי שאתה מורה. אז טוב. מורים בדרך כלל סובלים מצרידות, אז אני רואה שאתה דילגת על זה. שרת מאוד מאוד מאוד יפה. הדבר היחיד שהפריע לי זה מה שאמרתי בהתחלה. אנחנו הקהל, תסתכל עלינו. תן לי להתרשם ממך, אני רוצה לראות את הבעות פנים שלך. ושוב, לכל המתמודדים, תחייכו. אל תשאירו עצורים, אל תראו כאילו אתם לחוצים. נכון, זה מעמד מלחיץ. תפתחו, תיפתחו, אתם תשמעו גם יותר טוב.
0: תודה רבה, עמית. לייבלה?
4: אורל, אני מקנה בתלמידים שלך, אני יודע שגם בעבר שלי יצא לי כבר ללוות כמה זמרים שהם גם היו ביום מורים, ובלילה היו מסמכים את החתנים והקלות, ובדרך כלל הם אנשים שאו היו צרודים, או היו, אבל היה אצלך כל נשמע בסדר גמור.
3: לייבלה, אני יכול להתערב לך? בטח. אני מכיר חבר'ה שבלילה הם עשו חופות, ובבוקר הם קברו מתים.
0: אוי ואבוי, לא עלינו.
4: אחד כזה יושב לצידי, לשמאלי.
0: אבל לא עצם הביצוע, לייבלה?
4: הביצוע היה בסדר גמור, הייתי קצת עושה את הקצב יותר מהר, היה קצת איטי מדי לטעמי, והייתי מגביר עוד טיפה את הסאונד של הג'נוס, אבל סך הכל זה יש מה בסדר גמור.
0: הייתי ממריא לפיוט, אחי. הייתי ממריא לפיוט. ברדוגו.
5: אוקיי, קודם כל לקחת שיר מאוד יפה, ואתה כבר עומד על הבמה כמו זמר. כאילו יש לך, איך הולך השיר? בטוח בעצמו? ממש. כאילו היית, יש לך את כל הנתונים בשביל להיות זמר, וגם הכל יש לך. תשים עוד קצת בדיקציה, כאילו להגיד את המילים כמו שצריך, שנשמע את זה יותר טוב, אתה שר מאלף.
0: אדוני המורה, תודה רבה לך, ותן מאה לכולם במבחנים, בסדר?
2: תודה רבה.
0: בוא, אל תסתבך את החבר'ה. זה אנשי חינוך בלוד, גם חינוך אצלם, זה באהבה ובשירה, זה פייטנים. פה לא סתם מביאים מורים ללמד, כן? מי שרוצה לבוא ללוד, תתכוננו, יש פה חינוך פצצה, תראו את הילדים למשל של ליפסקר. תראו איך לייבל יצא מחונך. לייבל, הם חונך. המתמודד האחרון בשעה הזאת.
6: צילומי פרק זה בשיתוף עיריית לוד. בחסות.
7: קרמית יצירה מתוקה, קרמית יצירה מתוקה, קרמית יצירה מתוקה, קרמית יצירה מתוקה.
6: עכשיו איתכם.
7: הכל החדש בדרכים.
6: על סדר שלישי, לא מוותרים.
8: זו באמת הסיבה הרב שבחתונות שואלים את הבת שלך, כאילו כן, כן.
9: ודאי, ודאי, ודאי, וזה גוף השאלה, אם זה באמת מעכב, לא מעכב.
6: תוכנית השטייגן של בין הזמנים, סדר שלישי עם יוסי חיים מימון, חידות תורניות, מוזיקה, פאנל חברים בענייני דיומה, ופרסים.
8: המון פרסים. היום זה נושא שבאמת נוגע אליכם וללבכם.
9: השאלות יש שאלות שקורות ומתוחשות כל פעם מחדש.
10: זו הנקודה הראשונה.
6: סדר שלישי, ב-11, כל לילה בבין הזמנים, כאן בכל חי. החופש כבר בסי, והילדים מחפשים אקשן? פארק ג'ננה מחכה לכם עם חוויה בלתי נשכחת לכל המשפחה. רק 9 דקות מירושלים ו15 דקות מבית שמש ומביתר תגלו עולם של אטרקציות מכל הסוגים. אומגות, ג'ימבורי, לונה פארק ומתחם מים ענק. הכל באווירה חרדית, משפחתית ונעימה. בפארק ששומר שבת. ועכשיו מבצע מיוחד לבין הזמנים. קונים 4 כרטיסים ומקבלים את החמישי במתנה. נשארו תאריכים אחרונים לבין הזמנים, מהרו להזמין 03-313-2234 או ייכנסו לאתר שופי. עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: טעים! זה פרווה?
12: בשעה טובה! יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
13: דנונה, בא מכל הלב.
14: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
15: קיץ של מתנות, התחלות חדשות.
1: חדשות.
10: הקיץ הזה זוכים בגדול. קונים ב-99 שקלים ומעלה ברשתות נתיב החסד, ברקוטו ואקספרס מאדרין, משאירים פרטים ונכנסים להגרלות. ובסוף הקיץ הפרס הגדול. רכב יוקרתי בשווי 120 אלף שקלים במתנה. כפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
15: מקסימום טעם, מקסימום קראנץ'. חדש. טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד. בטעם מאפל חריף ובטעם צ'ילי למונגרס. טאפו צ'יפס מקס.
16: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
17: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
16: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה. להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 5 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואורים ומאקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
18: מתכוננים לשנה החדשה? דגני הבוקר של נסטלה במבצע. ארוחת הבוקר עולה כיתה. רוצים להשתתף? קנו ממגוון דגני הבוקר של נסטלה ב-49.90 שקלים. שילחו הוכחת קנייה לכוכבית 6376 או בבוט 050-9691-237. שתפו בטיפ הכי מקורי להצלחה בלימודים, ואולי תזכו בערכת מכשירים מסדרת אובר לארוחת בוקר מושלמת. שני זוכים בכל יום. ההשתתפות ברכישת דגני בוקר של נסטלה בסך 49.90 שקלים ומעלה בימים כפוו אב עד למד אב 9-13 באוגוסט, בכפוף לתקנון המופיע באתר אוסם. יש לשמור קבלה.
19: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
20: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
21: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש. אינית, אינית, רואים
22: בעין מקצועית. תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, הייתי צריך את ההפסקה הזו. פיוזתי בטעם אבטיח. עוד טעם לקחת הפסקה.
23: לב אל הנשמה. הרב נוח פלי, מנהל חינוכי ישיבת לב יהודה ומנהל מרכז העצמה והכוון בשבילך, בתוכנית ייחודית לבין הזמנים.
24: בחור בישיבה, בכל השנים שלו בישיבה, הוא בונה את עצמו בשביל להגיע לפרק הזה של שידוכים.
25: חד משמעית.
24: וזה לא מתחיל ככה רק בשיעור ג'.
23: על עולם הישיבות, הבחורים של הדור שלנו, האתגרים והפתרונות, בשילוב קטעי שירה ואולפן. לב אל הנשמה, כל יום בבין הזמנים בשש בערב, רק כאן, בכל חי. שמו אלוהי כי
26: עכשיו איתכם
27: הכל החדש בדרכים.
26: הכל החדש, קודם כל
28: אליאור דאמן. אני שר, אני מופיע היום יותר עליות לתורה, חפלות, כל מיני, אתה יודע. המטרה שלי זה לגלות את כבוד השם בעולם, שמח את עם ישראל. זה המטרה בעצם. אין לי פה איזה משהו שלהגיד, לא מסתכל על ביזנס, שמח, מה זה ענה? לשמח את עם ישראל זה לא, זה לא עוד משהו. זה, יכול להיות שזה גם התפקיד שלך בעולם, שבן אדם בא לעולם לשם משהו, באת לעשות משהו בעולם. אני הבמה שלי זה יותר בבית הכנסת, בטבע, כן, בטבע יותר, וגם, אתה יודע, חפלות, חברים, עניינים, גם אירועים, גם אירועים, אבל אני שואף לזה, לאירועים קצת, זה גם השאיפה, שיותר הכירו, יותר, אני במקור מושב הכי שמח, שזה צמוד, כן, צמוד ללוד, ואחר חתונה היה לי קצת סיבובים, ואני היום ברוך השם כבר 7-8 שנים, כאילו מה שחזרתי בתשובה. עברתי פה לגור. לוד, עיר הקודש. עיר הקודש, כן, עיר התנאים, נכון, עיר התנאים, נכון, מאה פה, רבי שמעון, כולם, כל התנאים היו פה.

0: תודה רבה לאורל, בוא, צא אלינו מהמסעית. ואנחנו, תנו כפיים, תנו לו כפיים. שמע, בני שלי, יניב בן משיח, איזה שיר יפהפה. תן לנו מילה עליך, מאיפה אתה כאן?
1: אני פה מלוד.
0: מה אתה עושה בחיים?
1: אני עובד בעיריית לוד.
0: אה, יפה.
1: בעיריית הספורט, כן.
0: וואי, איזה יופי. תארו לכם שעובד העיר, יזכה, וזה היה כיף גדול, אבל אנחנו אובייקטיביים. אנחנו נגיד לך בפרצוף. איזה מזל שסגן ראש העיר לא שופט, תקשיב מה היה קורה לפה. וואי, אה? טוב, מר ליפסקר, ידידי הטוב.
2: רגע, אבל לא התבלבלתי, יש לנו אורל כהן, אורל חי ואורל דמה, נכון?
1: אני אליאור דמה.
0: אליאור דמה, כן.
2: אה, אליאור, אליאור.
0: אליאור דמה.
2: אליאור, מצוין. תראה, יש הרבה אנשים...
0: כשהקרדיטים לא פה.
2: בדיוק, יש הרבה אנשים שאוהבים להתרגש מקולות שעולים גבוה גבוה. לפעמים היופי הוא נמצא דווקא בנמוכים, ויש לך נמוכים מאוד יפים, באמת, וצבע קול מאוד מעניין, גם בסלסולים עם קצת חספוס מאוד יפה, מאוד אהבתי, היה קצת חוסר דיוקים, אבל בקטנה.
0: עמית.
3: אהבתי מאוד. אני מאוד אוהב פייטנות. אני הופעתי כמה פעמים בערבי שירה ופיוטים. מאוד התחברתי לזה.
0: ברדוגו, יניב במשיח, תשמע, להיכנס על הנעליים של התותח הזה.
4: תקשיב, אני שמעתי אותו שר, איך שהוא החזיק את השיר. באמת, אליאור, אתה החזקת את השיר כל כך יפה, שרת גם כן מאוד יפה, וכמו שקודמי אמרו, החספוס הזה, יש בזה הרבה מתיקות, מאוד אהבתי.
1: תודה רבה.
4: כל הכבוד.
0: תודה רבה לך, תודה רבה, בהצלחה. אנחנו מסיימים שעה ראשונה, עוד מעט עוד ארבעה מתמולדים, ואולי נשכנע את סגן ראש העיר לשיר, גם ראש העיר יהיה פה, חוזרים מיד עוד מעט לוד, הכל החדש בדרכים.
5: הכל החדש בדרכים. צילומי פרק זה בשיתוף עיריית לוד.
6: כמה חם כאן בתחרות, אנחנו עוד לא יודעים מי יהיה הכל החדש, אבל אנחנו כן יודעים מי יכולים לקרר לנו את הגרון ולהמתיק לנו את הלב. קרמית מביאה לנו לקיץ מגוון מוצרי קרח מרננים, שלוקים, סטיקים, משקאות צוננים והכל כדי להפוך את הקיץ לקליל ונעים יותר. אין מסיבה, זיץ או אירוע בלי הממתקים של קרמית, המיקסים הטעימים, המרשמלו. ולקראת סוף השבוע, כשכולנו מתכנסים לשבת, חייבים להצטייד בשוקולדים מעולים ואיכותיים של קרמית כדי להכין את הקילוחים לסעודות השבת. אז קרמית איתנו המון שנים עם מוצרים מעולים וחשות מודרת שבדץ העדה החרדית, ממש יצירה מתוקה. קרמית, יצירה מתוקה.
5: בחסות קרמית יצירה מתוקה, קרמית יצירה מתוקה. עכשיו איתכם. הכל החדש בדרכים. מקסימום טעם, מקסימום קראנץ'. חדש. טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד. בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למון גראס. טאפו צ'יפס מקס.
7: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, הייתי צריך את ההפסקה הזו. פיוזתי בטעם אבטיח. עוד טעם לקחת הפסקה.
5: מומחי כללית ממליצים. העדיפו בקניות מוצרי מזון מופחתי סוכר. הפחיתו כמויות סוכר בבישול ואפייה. בין הארוחות בחרו חטיפים בריאים ופירות. רוצים לדעת עוד? חייגו לקו המתוק של כללית וחבורת תרי"ג, כוכבית 2701. הסמכות המובילה בבריאות? בטוח זה כללית. החיים מתוקים יותר עם פחות סוכר.
8: איך אתה אוהב את הכובע שלך? גבוה או נמוך? קשיח או רך? לראשונה בישראל, מותג הכובעים הבינלאומי סונימר מזמין אותך לחוויה בלתי נשכחת בחנות המפעל שלנו. ייכנס עכשיו לטרקלין החדש ברחוב רבי עקיבא 43 בני ברק ובוא לעצב כובע בהתאמה אישית מלאה. אתה בוחר את רמת הקושי, אתה קובע את הגובה ואתה מעצב בדיוק לפי החלום שלך. סונימר, לעצב את הטאץ' שלך. 03-63-555-13.
5: נופשים בצפון בבין הזמנים? יש לנו חדשות טעימות בשבילכם. רשת הצ'ולנטיות מוטיס פותחת סניף מיוחד בטבריה לימי בין הזמנים בלבד. אווירה מרוממת, ניחוחות של בית וחוויית תואמיה שלא תרצו לפספס. מתי? ימי חמישי בלבד, מהשעה 1 בצהריים ועד 5 לפנות בוקר. אולמי ברזיק, רחוב טבור הארץ 1, פינת אל חדיף טבריה. לבירורים והזמנות 050-49-68 6-7-1. החופש כבר בסי, והילדים מחפשים אקשן? פארק ג'ננה מחכה לכם עם חוויה בלתי נשכחת לכל המשפחה. רק 9 דקות מירושלים ו15 דקות מבית שמש ומביתר, תגלו עולם של אטרקציות מכל הסוגים. אומגות, ג'ימבורי, לונה פארק ומתחם מים ענק. הכל באווירה חרדית, משפחתית ונעימה. בפארק ששומר שבת. ועכשיו, מבצע מיוחד לבין הזמנים. קונים 4 כרטיסים ומקבלים את החמישי במתנה. נשארו תאריכים אחרונים לבין הזמנים, מהרו להזמין 03-313-2234 או ייכנסו לאתר שופי.
9: שלום, כאן אלי פולק, משנה למנכ״ל איחוד הצלה.
10: כולנו שומעים מדי שנה על אסונות נוראים בימי בין הזמנים. אני שמח להציג לכם את הטיפים העיקריים שלנו לטיול בטוח. אני רוצה לאחל לכולנו ימי בין הזמנים מענים, בטוחים ובעיקר זהירים.
11: בכל יציאה בשמש יש להצטייד בכובע רחב שוליים, בקרם הגנה וב4 ליטר מים לכל נפש. עדיף לבחור במים ולא במשקאות מתוקים או מוגזים. יש ללכת במסלולים מאושרים ומסומנים בלבד ולא לסטות מהדרך. אין לדרדר אבנים ואין לכתוב תוצרת חקלאית לא ידועה. בלינה בשטח יש להימנע מלהציב את האוהל סמוך לכביש או באתרים לא מסומנים ייעודיים לקמפינג. אין ללון בקרבת צוקים ונקיקים. יש להודיע ולהדכן איש קשר על מקום הטיול וזמן חזרה משוער.
12: וואי וואי, תראה את הים, אין גלים.
13: ממש, מה זה זה?
14: חברים, כאן זה ים, הגל נמצא ברקורד.
15: נו, רשת רקורד, בגל של מבצעים לבין הזמנים בכל סניפי הרשת. ירושלים, בני ברק, בית שמש ומודיעין עילית.
16: אז יאללה, בוא נזוז, זה הזמן לקנות חליפה.
14: רק חליפה? מגיעה לכם גם מגבת חוף במתנה.
15: רקורד, אופנה מדויקת. נתראה בסניפים.
17: כן, כן, משקיעים חכם עם אמש נדלן בראשון לציון. קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני, החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו, כוכבית 6378, כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
5: ברוכים הבאים. יישוב טוב, ברוכים הבאים למיצד. הצטרפו למאות משפחות שכבר יצאו מהרעש והצפיפות ליישוב הקהילתי התוסס מיצד, בלב הטבע הפסטורלי של הרי יהודה, כוכבית 6842. בואו לגור נכון במיצד, כוכבית 6842.
18: טוב, נץ אצל הרשבי, ארוחת בוקר בכניסה למסלול, מנחה בקבר הארי בצפת. בערב אני אומר, מנגל בדירה בדבריה.
19: בכל מקום, תמיד איתכם. אתם קולטים? את שידורי קול חי, ניתן לקלוט גם בצפון הארץ, בתדר 93 FM.
20: קול חי תמיד איתי, קול חי.
21: גלים של חופש מ...

0: חדשות כל חי, השעה 10.
1: לילה טוב ושלום רב לכם באולפן שמעון קליין. ראש הממשלה בנימין נתניהו מכנס בשעה זו דיון ביטחוני ברקע הפרת הפסקת האש הבוקר בלבנון. במוקד הדיון דרכי התגובה הישראלית והאפשרות לתקיפות רחבות יותר במוקדים שונים בלבנון. נזכיר כי מוקדם יותר כלי טיס של חיל האוויר תקפו מטרות טרור בדרום המדינה, ועל פי דיווחים בלבנון שני מחבלים חוסלו ועוד 10 נפצעו. זאת לאחר שבצהל הוציאו התראת פינוי לתושבי הכפר אל מנסורי שנמצא בשטח הקו הצהוב בו פועלים כוחות הביטחון. סגן שר החוץ של איראן אומר, טהרן לא ניהלה מסע ומתן עם וושינגטון בימים האחרונים. לדבריו, שר החוץ האיראני ויושב ראש הפרלמנט קיבלו הזמנה לבקר באיסלאמבאד שבפקיסטן, אך הביקור טרם סוכם סופית בעקבות המבוי הסתום במגעים בין שתי המדינות. מוקדם יותר הצהיר דובר משרד החוץ של איראן כי טהרן ואומן קרובות להכריז על הסכם שייט במיצר אורמוס. חבר הכנסת ינון אזולאי מסיעת ש"ס תוקף הערב בחריפות את שופט העליון אלכס שטיין שהכריע הבוקר להקפיא את העברת התקציבים לחינוך החרדי. בראיון במהדורה המרכזית עם עורך הדין אבי בלום אמר אזולאי, אין לי אמון במערכת המשפט, השופטים פוליטיקאים.
2: שופטי בית המשפט העליון פוליטיקאים, עם כל הכבוד לשופט שטיין, שכבר אין לי כבוד לבית המשפט העליון, אין לי ערך לבית המשפט העליון. אדם שבא ואפילו לא מבקש תגובת הכנסת, לא מבקש לדעת עצמה, אלא אמר אתמול לחברת הכנסת נעמה לזימי, תבואי מחר ב-9 בבוקר, תעדכני אותנו, שבעצם מאפשר לו להקפיא את הכל, אפשר להקפיא את כל העברות האלה. אז עזוב, הוא לא יודע, הוא לא מבין, ובאמת אדם שטחי שאני הייתי מציע לו וחבריו, שימו את המפתחות ובואו בבחירות האלה, שימו את עצמכם במפלגה ובואו נראה אתכם עומדים מול הציבור שבוחר אתכם.
1: חבר הכנסת דן אילוז שהודיע על פרישה מהליכוד, מצטרף למפלגת ישראל ביתנו של אביגדור ליברמן ותומך בו לראשות הממשלה. כתבנו מציין כי אילוז היה מהקולות הבולטים בליכוד נגד הסדרת מעמדם של בני הישיבות וגם התנגד לחוק הקפאת המעצרים של לומדי התורה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית מיד.
3: קיץ או חורף, שערה או שרב. יש משפחות שבלי העזרה מחסדי נעמי אין להן מה לאכול. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה.
4: יש פער וטעים, החלב החדש.
5: ועכשיו חדש גם בטעם וניל.
4: יש פער וטעים, החלב החדש.
6: מכיל אלרגן חלב ומוצרנו מתאים לאלרגנים וחלבוני חלב.
1: ומזג האוויר למחר תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, ותורגש גם הקלה בעומסי החום. ביום שישי תחול ירידה נוספת במידות החום, והטמפרטורות יחזרו להיות רגילות לעונה ברוב האזורים.
3: קיץ או חורף, שערה או שרב. יש משפחות שבלי העזרה מחסדי נעמי אין להן מה לאכול. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה.
4: יש פער וטעים, החלב החדש.
5: ועכשיו חדש גם בטעם וניל.
4: יש פער וטעים, החלב החדש.
6: מכיל אלרגן חלב ומוצרנו מתאים לאלרגנים וחלבוני חלב.
1: עד כאן חדשות כל חי.

0: שעה שנייה נפתחת, רבותיי, מחיאות כפיים לאות, מה קורה פה? רדיו קול חי, קול חי מיוזיק, אתר אמס, יוטיוב, כל הארץ, כולם פה עם הפורמט הזה, הפעם המסעית השקופה הגיעה ללוד, כדי לבדוק איך אתם שרים, ולדוג מכאן שני תושבים, שהתחרו ראש בראש על כרטיס לגמר הקול החדש בדרכים שיערך בבנייני האומה בירושלים מול 2,800 איש, נקודות שיפוט בכל רחבי הארץ, פוליטיקאים ואישי ציבור, ופרס גדול של אלפי שקלים, קליפ ושיר, הקול החדש בדרכים, ואנחנו כאן כאמור עם המסעית שנכנסה והגיעה לעיר לעוד, מקום כל כך יפה פה, אווירה נעימה, עמית ליסטוונד, לייבל אליפסקר ואברהם משה ברדוגו הם השופטים, אנחנו מוכנים ומזומנים ברשותו של כמובן סגן ראש העיר בני סיטלקי להיות כאן וראש העיר רביבו, ואנחנו מוכנים אל הביצוע השישי, ברוך רגב ייכנס למסעית, ונכנס מאחוריי למסעית ממותגת, שקופה שנבנתה בעונה הזאת שלנו, עם רצפת פרקט, ברוך! אחי, בוא תייצג את לוד כמו שצריך, יאללה.
1: הכל החדש, קודם כל.
2: ברוך רגב. אני עושה פה ושם חפלות, אירועים בקטנה.

הבנתי, עזבתי את זה. כן, כן. שנים, את האמת, סבא שלי קנה לי את הכינור הראשון. עליו שלום, איפה שאנחנו מצלמים עכשיו, הגינה זה קרוי על שמו. כן, יש פה שלט, קרוי... כן, כן, ברוך השם, זה שיר שסבא שלי גם מאוד מאוד אהב, והיינו, אני הייתי שר לו את זה. בלי מיקרופון, היינו שרים את זה, זה. אני גדלתי פה, עברנו תקופה ליישוב חשמונאים, והתחתנתי, נולדו לי ילדים וחזרתי לפה. בסוף כולם חוזרים ללוד. קודם כל עיר של תרבות, אני לא יודע אם אתה יודע, עכשיו גילו פה ממצאים תנאים, מהמערה ש... גילו פה ממצאים שהמערה של רבי שמעון הייתה פה בלוד. כן, לא לפני מירון, המערה המקורית של רבי שמעון הייתה בלוד. כן, זה... יש פה ממצאים, כן, שגילו עכשיו חפירות ארכיאולוגיות והוכחות.

0: וואו, וואו, וואו. הכינור של הכנר הלודאי. תקשיבו. קודם כל, אני אוהב את האיש הזה, לא יודע, יש לו איזה וייב מעניין כזה, אם הוא שר או לא טוב, זה אתם שופטים. ברוך, בוא, בוא, בוא, בוא. בוא, ברוך רגב. מאיפה כבודו פה בלוד?
1: מלוד.
0: איפה?
1: משכונה חדשה, נופי בן שמן.
0: נופי בן שמן?
1: כן.
0: איזה חסיד אתה עם ירושלי?
1: ברסלבר.
0: ברסלב! וואו, אז למה לא שרת פה איזה...
1: בהמשך,
0: בזאת השם שנגיע. בהמשך, בהמשך. בן כמה אתה?
1: בן 22.
0: מה אתה עושה בחיים?
1: אבא.
0: אה, יפה.
1: לשלושה ילדים.
0: או, אז זה חשוב.
1: כן.
0: שרת את הכינור הזה, הכינור זה שיר כל כך יפה, שישי, נכון?
1: של רובי.
0: רובי, רובי.
1: אח שלו.
0: אח שלו, רובי לוי. וכן, כן, כן, אנחנו פה באמת בלוד, ואני אהבתי, אבל אני לא שופט. אני לא שופט. אברהם משה ברדוגו, לעומת זאת, הוא כן שופט.
2: נכון. ערב טוב, ברוך, מה שלומכם?
1: זכות.
2: תקשיב, אתה שר כל כך יפה. זה ממש איך שהחזקת את השיר, שרת עם אומץ, וזה שיר מאוד אהוב על חמי, אז איך אומרים, אפילו שרעתי איתי, אמרת, אני הולך לשלוח לו את זה עוד מעט. אבל בוא, שרת ממש כל הכבוד לך.
1: תודה רבה רבה.
0: לייבלה, האם אתה ממשיך את הכיוון של ברדוגו, או שיש לך הערות מסוימות?
3: כן, יש לי הערה אחת, הייתי רוצה לשמוע עוד שיר שלך.
0: או!
1: תודה רבה.
3: זה היה מצוין, באמת, שיר... החזקת אותו כל כך יפה, כל כך מדויק, צבע קול יפה, סלסולים, מעודנים, מדויקים, ממש כיף.
0: עמית ליסטוונד, האם אתה הולך עם האופוריה שלהם, או שמותר גם לתת ביקורת? זה המשחק פה. חבר'ה, זה משחק, מותר להגיד, היית פה, היית פה. עמית, אתה עורך
1: דין. אשמח לקבל ביקורת.
0: בדיוק, תן לנו.
4: ביקורת הכי אובייקטיבית ומקצועית. אני חושב ששיר אחר היה עושה לך יותר טוב.
0: למה?
4: שוב, שמעתם את ההערה שלי בהתחלה. אני חושב שכולם הולכים למקום הקל, שיר שקט, שאפשר כאילו להתפרע בו יותר מבחינה מוזיקלית.
0: קשה עם קלידים במסעית להתחיל להקפיץ אנשים גם... הווקלית יותר קל, שיר שקט, כמו שאתה אמרת, יותר קל.
4: יותר קל להביע, נכון. אבל אני אוהב...
0: מה הוא ישיר את ברי, את אשנו, אשנו, פרסלבר?
1: עם הקורדים גם, זה רק הקורדים.
4: יש לי חולשה לדברים קשים.
0: אה, אוקיי.
4: זהו.
0: אבל על הביצוע הזה עצמו?
4: על הביצוע יפה מאוד, הכל מאוד מאוד יפה, הסלסולים. אין מה לומר.
3: אבל אני רוצה, מנחם, אני רוצה להגיד משהו לידידי פה. לפעמים זמר חצי קלאץ' מסתתר מאחרי מקצבים ובלגן ועניינים,

0: ודווקא בשירים השקטים אפשר לתפוס אותו בניואנסים הקטנים.
1: אפשר להביע רגש.
0: בדיוק, אז אני מסכים איתו וגם לא מסכים איתו.
2: תודה רבה לך, תודה, אני מאוד נהניתי, תודה רבה לך. אגב, אמרו לי שיש 9 מתמודדים, יש לנו ביצוע עשירי בהפתעה, לא יכול לגלות מי ישיר את העשירי, אוקיי? לא יכול לגלות. אנחנו כבר עם הביצוע, יהודה צבי פכטר, הביצוע מספר 7 כבר. יהודה צבי פכטר, תנו לו כפיים, לוד.
3: הכל החדש, קודם כל.
4: יהודה צבי פכטר, יש לי שירים ביוטיוב. ביחד עם עוד מפיק מוכשר פה מהשכונה. להיות זמר יוצר, ליצור שירים, יש לי אלבום בדרך, בעזרת השם. פחות עושה, רוצה לעשות אירועים, אולי בהמשך, לא יודע. פחות נראה לי התחום. איך לשיר את אהבתי של יצחק ודוד בן ארזה. כי זה שיר מאוד יפה, הוא יצא חדש באלבום, אלבום מאוד יפה של יצחק בן ארזה. ודוד בן ארזה הוא אחד הזמרים שהכי משפיעים עליי, אז חשבתי שזה הכי טוב להתחיל עם השיר הזה.

0: פחת לוקח שיר חדש שלי, יצחק בן ארזה, ממש חדש, יצא ממש לפני כמה שבועות, וזה אימור. זה אימור, כי אתם לא, רוב האנשים לא מכירים את השיר הזה, אבל הוא עשה את זה יפה, הוא שר נעים, שר מתוק. פחת, איפה אתה גר כאן בלוד?
1: אני משבט יהודה.
0: שבט יהודה, מה זה?
1: רחוב.
0: רחוב.
1: רחוב,
0: כן. אתה מזמין אותי פה אחרי זה?
1: בכיף.
0: יאללה, סגור. איפה אתה לומד?
1: בישיבה.
0: יפה מאוד, תודה. שבחרת שיר יפה, שבן ארזה חדש.
1: כן, נכון.
0: ויש לך נשמה בלוקה, יש לך נשמה בכל, לייבל יש לו נשמה.
1: נשמה מתרגשת.
0: כן, באמת.
2: כן, נשמה מתרגשת. תשמע, בקלידנים כשהם מתרגשים, אז רועד להם האצבעות, אבל זה עוד, אתה יודע, איך שהוא עובר. אבל כשזמר מתרגש, אז שומעים את זה בקול שלו, בנשימות שלו, בתנועות שלו, אי אפשר להסתיר את זה. אני חושב שזה מאוד השפיע על כל מה ששמענו עכשיו. ואני בטוח שאתה שר את זה יותר טוב, בטוח. אבל הפעם ההתרגשות כנראה הכריעה את הדבר.
0: מר ליסבנד.
3: כן, אני מסכים עם לייבלה, שמעו את הוויברציות בצליל. אבל זה בסדר גמור, אתה יודע,
0: אני גם מתרגש ממנו, זה בסדר.
3: לא, כשהופעתי בתור ילד, אני התרגשתי מאוד להופיע בפני 10 אנשים מאשר בפני 25,000 איש. אז זה בסדר גמור, זה טבעי לחלוטין.
0: טבעי להתרגש, אבל זה...
1: הכי פה בן 19.
0: בואי, הוא רועד לנו פה, הכל טוב, זה בסדר, אבל זה המשחק, אנחנו תמיין, לעולם לא תשכח את האודישן הזה במסעית בכניסה ככה ללוד. ברדור?
4: ערב טוב יהודה צבי. קודם כל, הבחירת השיר, שיר מאוד מאוד מאוד יפה. עוצמה, קצת עוצמה. וכמו שקודמיי אמרו, לא לפחד. יש לך את זה, יש לך את זה.
0: עד הגמר הוא השתפר, רבי, איזה גבר. תנו לו לשתות מים, חבר, מגיע לו. תודה רבה, תודה רבה.
4: תודה רבה לך.
0: פחטר, אנחנו עם מספר 8. חיים נחמן. חיים נחמן יעלה למסעית. יש לו לוק של זמר, אני חייב לומר לכם. אבל האם הקול הזה... גם הוא ייתן פה כמו שצריך עבודה. חיים נחמן יעמוד על הקול החדש. לוד, הקול החדש, דרכים.
5: הקול החדש, קודם כל.
6: חיים נחמן, ברוך השם, אני מגיל קטן, מנגן, אבא שלי מוזיקאי, משפחה מוזיקלית, ואני גם מופיע, יש לי בערוץ שלי, בזה, מעל מיליון צפיות, ברוך השם. הרבה שנים, חתונות, הכל, ברוך השם. בעולם האירועים, בעולם החתונות, בעולם השמחה. ויש לי כובע שני שזה אומנות. אני כותב מוזיקה, אחד האירועים שאני שרתי כאן זה שמחת בית השואבה. כאן בעיר לוד, בכל השנים האחרונות. והיה ממש כיף לראות את כולם ביחד רוקדים ושמחים במשך שעות על גבי שעות. לא קל לשיר כל כך הרבה שעות, אבל אני לא אשכח את זה, וזאת חוויה שתלווה אותי. אני אוהב את השיר הנובי עם הנובי, מה שאני הולך לשיר בעזרת השם. זה שיר שהוא גם שיר מובנה, זאת אומרת, הוא גם חסידי, המון רגש, וגם המסר שבעזרת השם, אנחנו נזכה לגאולה שלמה, בעזרת השם, הנובי מגיע.

0: תודה רבה. בוא תרד אלינו מהמסעית, רבותיי, לוד. 230 למען האמת נרשמו, 9 ישירו לנו כאן הלילה עם עוד הפתעה. אתה היית מספר 8, בוא תרד אלינו, נתת את הנובים, תלכים במקור יוסי גרין, שר אותו מרדכי מדוד. מאיפה אתה כאן בלוד?
1: מלוד, שר העיר חבד.
0: שר העיר חבד, מה אתה עושה בחיים?
1: אני שר כבר הרבה שנים.
0: אתה כבר שר?
1: ברוך השם, כן, יש שירים שלי, אני גם אומן.
0: יפה.
1: וברוך השם.
0: למה לא שרת השיר שלך?
1: בעזרת השם.
0: בקרוב. בגמר, בגמר.
1: בגמר.
0: בגמר. גילוי נאות, לייבל, אתה מכיר אותו? ליווית אותו באירועים, אבל עדיין מותר לך לשפוט.
2: כן, חיים נחמן, אנחנו מכירים, אנחנו חברים, נפגשים מדי פעם. חיים, כמו שהוא אמר, הוא זמר ויוצר.
0: רואים עליו, למרות שבשיר הזה הוא היה יכול לדעתי...
2: אני מצטער שלא שרת השיר שלך.
0: כן.
2: באמת, ממש, זה היה משרת יותר את המטרה, ואני מאוד מקווה שתעבור, אבל חבל שלא שרת השיר שלך, אבל בסדר גמור.
0: בחירה שלו.
2: כן.
0: זו בחירה שלו.
2: כן.
0: עמית.
3: טוב, גם גילוי נאות, אנחנו לא רק מכירים, אנחנו גם שכנים באותו הבניין.
0: ועד בית, מי?
3: מי משלם ועד בית? מי לא משלם ועד בית?
1: קשים בחדר מדרגות.
0: חדר מדרגות, אוקיי.
3: טוב, חיים נחמן, יש לו, אני מניח, יותר פזם, כמו שאומרים, מכל מי שהופיע פה עד היום, לפחות על במות, בחתונות. אז רואים שיש לו יותר ניסיון בהגשת השיר.
1: תודה רבה.
3: כן. שמתי לב, אם אתם אמינם, כמו מרדכי בן דוד, אם אתם אמינם. אבל כן, תהיה יותר, מה שנקרא, תהיה יותר אתה, אבל היה מצוין.
0: היה טוב מאוד. ברדוגו.
4: אוקיי, ערב טוב, חיים. שרת מאוד מאוד יפה, אהבתי איך שהחזקת את השיר. קצת טיפה ליותר נשימה לפני הבית, ואז העליות שלך היו בלי שום, איך אם תיקח את זה בטייק ראשון. אבל שרת מאוד יפה, תודה רבה לך.
1: תודה רבה לך.
0: חיים נחמן, תודה רבה לך.
1: תודה, רבה.
0: תודה שהגעת אלינו. שמעון אוחיון הוא האחרון, רבותיי. שמעון אוחרון הוא האחיון. ייכנס אל המסעית, מר אוחיון, וייתן פה את הפינאלה לפינאלה לפני שיש לנו ביצוע סירי מפתיע. כאן בלוד, הכל החדש בדרכים, השידור הגדול של הקיץ. מי יעלה לבנייני האומה?
5: הכל החדש בדרכים. צילומי פרק זה בשיתוף עיריית לוד. בחסות.
6: קרמית יצירה מתוקה, קרמית יצירה מתוקה, קרמית יצירה מתוקה, קרמית יצירה מתוקה.
5: עכשיו איתכם.
6: הכל החדש בדרכים.
5: על סדר שלישי, לא מבטרים.
7: זו באמת הסיבה הרב שבחתונות שואלים את הבת שלך, כאילו כאילו...
8: ודאי, ודאי, ודאי, וזה גוף השאלה, אם זה בית מעכב, לא מעכב.
5: תוכנית השטייגן של בין הזמנים, סדר שלישי עם יוסי חיים מימון, חידות תורניות, מוזיקה, פאנל חברים בענייני דיומה, ופרסים.
7: המון פרסים. היום זה נושא שבאמת נוגע אליכם וללבכם.
8: השאלות השאלות שקורות ומתוחשות כל פעם מחדש.
9: זו הנקודה הראשונה.
5: סדר שלישי, ב-11, כל לילה בבין הזמנים, כאן בכל חי.
10: איך אתה אוהב את הכובע שלך? גבוה או נמוך? קשיח או רך? לראשונה בישראל, מותג הכובעים הבינלאומי סונימר מזמין אותך לחוויה בלתי נשכחת בחנות המפעל שלנו. ייכנס עכשיו לטרקלין החדש ברחוב רבי עקיבא 43 בני ברק ובוא לעצב כובע בהתאמה אישית מלאה. אתה בוחר את רמת הקושי, אתה קובע את הגובה ואתה מעצב בדיוק לפי החלום שלך. סונימר, לעצב את הטאץ' שלך. 03-63-555-13.
11: וואי, וואי, תראה את הים. אין גלים.
12: ממש, מה זה זה?
13: חברים, כאן זה ים. הגל נמצא ברקורד.
14: נו, רשת רקורד, בגל של מבצעים לבין הזמנים בכל סניפי הרשת. ירושלים, בני ברק, בית שמש ומודיעין עילית.
15: אז יאללה, בוא נזוז. זה הזמן לקנות חליפה.
13: רק חליפה? מגיעה לכם גם מגבת חוף במתנה.
14: רקורד, אופנה מדויקת. נתראה בסניפים.

0: זוכים בגדול. קונים ב-99 שקלים ומעלה ברשתות נתיב החסד, בר קולטו ואקספרס מאדלין, משאירים פרטים ונכנסים להגרלות. ובסוף הקיץ, הפרס הגדול. רכב יוקרתי בשווי 120 אלף שקלים במתנה. כן, שמעתם נכון, רכב יוקרתי בשווי 120 אלף שקלים במתנה. בכפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
1: פשי, השתדרקת.
2: אל תסתכל במראה לפני שתתחדש בחובה בורסלינו ובמשקפיים מתנה. קונים חובה בורסלינו ובוחרים את הסטייל שלכם באופטיקה הלפרין. מסגרת משקפיים במתנה או משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד. בורסלינו ואופטיקה הלפרין. השילוב המנצח לשנה החדשה. ההטבה כפופה לתקנון.
3: אמא, בציפורי בכנרת יש שייט?
4: ויש גם מופעים?
5: מה אין בציפורי בכנרת? ציפורי בכנרת, חופשת בין הזמנים שכולם מחכים לה. שייט בכנרת, טיולים, קייטנות, מופעי אלב, ספא, ארוחות עשירות וכשרות מעודרת.
4: ציפורי בכנרת!
5: החופשה שהילדים לא רוצים שתיגמר, וההורים באמת נהנים ממנה. מחירים מיוחדים לחדרים אחרונים.
6: ציפורי קלאוס!
5: כוכבית 3044.
7: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
8: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
9: עכשיו איתכם.
10: הכל החדש בדרכים.
9: הכל החדש. קודם כל.
11: שמעון אוחיון, אני חזן בבית כנסת, פיוטים, הכל, רקע מוזיקלי, יש לי הרבה במשפחה, בכפר יונה, בעוד מקומות שהם מוזיקליים. יש לי קאברים שהוצאתי, כן, יש לי קאברים שהוצאתי, ובעזרת השם אני עכשיו לפני בערך 7 חודשים עשיתי פיתוח קול אצל אסף אהרון, האלוף באלעד, ובעזרת השם מתקדמים, אני רוצה בעזרת השם, איך אומרים, לפרוץ לתעשייה בעזרת השם. יש הרבה זמרים שאני אוהב מאוד. אני אוהב מאוד, מתחבר מאוד לסגנון של יניב בן משיח. יש עוד הרבה סגנונות, אבל זה אפה איתן, אפה איתן, אמת. יניב בן משיח, הרבה שירים, אחד השירים הבולטים זה שמה בני, שבעזרת השם אולי גם נבצע אותו בעזרת השם. בעזרת השם הכי רחוק שיש, בעזרת השם. אני, כמו שאמרנו, אני כבר 8.5 שנים אברך, ברוך השם, וברור... אנחנו מצפים בעזרת השם להתקדם עוד ועוד אירועים, אבל אבל אבל כמובן שהכל יהיה בקדושה וטהרה, בוודאי. תפילה לילד, כי זה שיר, שיר ממש שנוגע, נוגע, יש בו המון רגש, המון רגש, וזה שיר שזה לאו דווקא לילד, זה שיר שאם בן אדם מתעמק במילים, המילים האלו חודרות לכל אדם, לכל מבוגר, לכולם, חד משמעית.
12: מר אוחיון, העיניים, אתה לחוץ? הכל טוב, בנחת.

0: Hola.
1: תודה רבה.
0: תודה רבה. זה היה קצר. זה היה מאוד קצר. טוב, זה מה שהוא בחר לעשות. אנחנו נראה תכף האם השופטים הבינו את מה שקורה. מה קורה? מה העניינים, אחי?
1: ברוך השם.
0: מאיפה אתה פה בלוד?
1: אני משכונת גני איילון.
0: מה אתה אומר לעיר?
1: שמח. חבל על הזמן.
0: מה אתה אוהב
1: הפעילות,
0: פה?
1: הפעילות המרובה שיש פה בתורה, השתבח שם עולד.
0: איך אתה רואה את זה?
1: עושים למען התורה, עושים למען אברכים, בחורי ישיבות, את הטוב ביותר, פעילות מרובה, ברוך השם, אם זה בחזנות, ואם זה בפיוטים, ואם זה בהכל. ברוך
0: אתה,
1: השם, ופעילות מרובה, ברוך
0: מה
1: השם.
0: מה אתה עושה בחיים?
1: אני אברך, ברוך השם, כבר 8.5 שנים.
0: אשריך.
1: מי שהתחתנתי.
0: אשריך.
1: 3 בנים, בעזרת השם מחכים לבד.
0: אשרי, הלוואי יגיע, הלוואי תגיע.
1: אמן, תודה.
0: טוב, אני אתחיל איתך ברדוגו, תשמע, הוא שר יפה. שר מהלב, אתה רואה את התורה שבו, אתה רואה את העמקות, את הכל.
2: מנחם, ממש, זה קודם כל ערב טוב לך, שמעון.
1: ערב טוב.
2: אתה שרת מדהים, יש לך קול מדהים, קול פשוט נקי, נקי, טהור, זה הסרסולים, הכל, הכל, אין שום הערה, חוץ מלהגיד שבעזרת השם אנחנו מחכים לראות אותך בגמר, הדיקציה היה מצוין, עמידה על הבמה כמו זמר, שפו, כל הכבוד לך.
0: לייבלה.
3: טוב, שמעון, הפיוטים שלך זה וואו, באמת, זה אמנם היה קצר ורציתי לשמוע יותר, אבל באמת, אתה עשית דברים, אני ממש ממש נהניתי. אני חושב שהיית צריך לשים טיפה יותר אוזן כדי להיות ממש בסולם. זה חשוב, כדי להיות ממש בסולם.
0: אוזן לשים
3: להיות ממש בסולם, כי זה היה כזה, אתה יודע, בטיונינג כזה, טיפה לאשר אותך יחד עם הקלידן. מצוין.
0: עמית.
1: תודה רבה.
4: היי. קול מאוד מאוד מאוד יפה, רק שתי הערות קטנות, קצת פחות אגרסיביות, קצת פחות, ולהקפיד יותר על הטונציה לקראת הסוף, ברחת שם קצת למעלה.
0: הבריחה עלת למעלה, אבל תודה רבה לך. תודה רבה, כפיים רבותיי. אלה 9 המתמודדים של לוד. חייב לומר לכם, אחד הפרקים האיכותיים, כי הקולות פה הם מדהימים, מגוונים, שונים, השופטים עכשיו ישבו ויכתבו לעצמם, בין 0 ל-10 הם כבר כתבו, 0 אנחנו לא ניתן, גם 10 לא יהיה פה. בדרך כלל, אתם תכתבו, בסוף אתם תחליטו מי הם השניים שעולים. זה אתם, זה שלכם, 2 עולים היום, ואנחנו מוכנים עכשיו להפתעה של המתמודד העשירי, מתמודד ללא שיפוט. אסור לו להתמודד, אבל אנחנו לוקחים אותו בלי שיפוט. אתם יושבים, וסגן ראש העיר, הרב בנימין בני סיטלקי להפתעה, תעלה לבמה. אמרו לי שיש לך קול טוב.
5: בואי איתי מנחם,
0: בואי. אני לא יודע לשיר, עזוב, אני פה, אני פה, אני מדבר איתך, לא זז. תנו לו כפיים, לוד.
5: חבר'ה, אני אזייף בכוונה בשביל לא להיבחר.
0: סיכוי, אין סיכוי.

0: כפיים, רבותיי. סגן ראש העיר שלכם בלוד, תראו. הוא בא מהנשמה.
1: מה, משה, איך היה?
0: הוא בא... מה אתה אומר?
2: תקשיב לשופטים.
0: אתה ראש אגף תרבות עירונית.
1: נכון.
0: מה אתה אומר על סגן ראש העיר?
1: זכינו.
0: מה זה? אתה צריך לתת פה ציון.
1: זה 10, אם היה יותר, גם אם נותנו יותר.
3: עבר לשלב הבא.
0: תודה רבה, תודה רבה לסגן ראש העיר. הרב בני סיטלקי, חבר'ה, תנו לו כפיים, באמת, אני אומר מה שאמרתי לכל אורך הפרק הזה. הפרק הזה לא היה נהיה בלעדיו, באמת שלא. ולהגיע ללוד עם המסעית הזאת, עם הצוות המטורף של 30-40 אנשי צוות, ולשדר את זה, ואחרי זה כל הקיץ הם תראו פרומואים וסרטונים וסטטוסים והכל, זה ההפקה, אבל הוא רוצה שגם לוד תהיה כמו שאר הערים, ועל כך תודתנו באמת, ותודות בשם תושבי לוד. אנחנו עכשיו אל דבר ראש העיר, בסרטון מיוחד ראש העיר, מר יאיר רביבו.
4: תושבי לוד, העיר לוד אוהבת לשיר. עיר ללא הפסקה, לכן אנחנו אוהבים פה פיוטים וחזנות ושירי ארץ ישראל ושירים מזרחיים, הכל. זאת עיר מיוחדת, אנשים פה שמחים. עכשיו הגענו למיזם מדהים מאוד של המחלקה לתרבות חרדית בעיריית לוד, יחד עם ידידי בני סיטלקיל, הכל החדש בדרכים. אז זה הזמן שלכם לבוא ולהשתתף, ובעזרת השם נגיע גם לגמר הגדול בבנייני האומה, ומכאן תצא הבשורה. כי מציון תצא תורה, ומלוד תצא כל הזמרה. יישר כוח לכל העוסקים במלאכה. תודה רבה למנחם טוקר שמאמין בעיר לוד, ולכם על ההשתתפות הפעילה. כל טוב.
0: תודה רבה, תודה רבה לראש העיר.
5: צילומי פרק זה בשיתוף עיריית לוד. בחסות.
6: קרמית יצירה מתוקה, קרמית יצירה מתוקה, קרמית יצירה מתוקה, קרמית יצירה מתוקה.
5: עכשיו איתכם.
6: הכל חדש בדרכים.
5: באחת בלילה פותחים את הלב. סכנש, שיחת נפש, על הנפש ועל הרגש, על המחשבות שמאחורי המעשים ועל היכולות שבכל אדם ואדם תמונים. והלילה עם הרב משה בן לולו.
7: תוכנית שתהיה מעניינת, מרתקת, מיוחדת, תעסוק במה שלא כל כך אפשר לעשות באחת בצהריים.
5: סכנש, כל לילה באחת, כאן בכל חי.
8: נפגש כאן באחת בלילה.
9: נופשים בצפון בבין הזמנים? יש לנו חדשות טעימות בשבילכם. רשת הצ'ולטיות מוטיס פותחת סניף מיוחד בטבריה לימי בין הזמנים בלבד. אווירה מרוממת, ניחוחות של בית וחוויה תואמיה שלא תרצו לפספס. מתי? ימי חמישי בלבד, מהשעה 1 בצהריים ועד 5 לפנות בוקר. אולמי ברזיק, רחוב טבור הארץ 1, פינת אל חדיף טבריה. לבירורים והזמנות 050-49-68-671.
5: לעמוד במרפסת עם הקפה מול נוף בראשיתי ולדעת שהילדים בקהילה הכי טובה שיש, זה לגור לכתחילה. מאות משפחות בני תורה מכל הארץ כבר בחרו בדרך אמונה רכסים החדשה. הדירה לדוגמה פתוחה. התקדמו לדירת ענק ואיכות חיים מושלמת. חייגו כוכבית 8026, כוכבית 8026, דרך אמונה מבית כפיר בונים.
10: טים קארטינג ירושלים, כאן כל המשפחה נהנה. מסלול קארטינג גדול פי 2, מכוניות חדשות ומכוניות זוגיות, פיינטבול מטרות, סימולטור מרות, מכוניות חשמליות לילדים. האומן 17 ירושלים, לפרטים 077-5030-566, 077-5030-566. טים קארטינג ירושלים, בואו להנאות.
9: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתר המלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בחמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
5: עכשיו איתכם, הכל חדש בדרכים.

0: הכל החדש בדרכים, המסעית כאן בלעוד, ממש בחנייה, בהרחבה, מסעית צריכה לצאת לעיר אחרת עוד מעט. שופטים, היה קשה, עמית לייבלה וברדוגו, משפט קצר על מה שהיה פה היום לפני שאנחנו ניתן את ההכרזה. עמית, מה אתה אומר?
1: היה נפלא, היה כיף, היה מרומם, ואני חושב באמת שאם סגן ראש העיר היה מתמודד, היינו נפגשים בבנייני האומה.
0: וואו!
1: שימו לב, הוא גם עמד לקהל,
0: יפה,
1: הוא גם חייך,
0: יפה.
1: הכל שלו היה פתוח.
0: הוא לקח את הטיפים שלך.
1: חב
0: נשמעית. הוא יישם את הטיפים.
1: אני ראיתי שהוא ישב פה והוא הקשיב יפה.
0: אחלה, איזה יופי.
1: היית טוב, היית טוב.
0: לייבלה, היו פה לודאים פצצות
2: כן,
0: היום.
2: כן, כן, לגמרי. מנחם, כדור שלישי בעיר לוד.
0: דור שלישי כבר?
2: דור שלישי, וואו. כן.
0: יש לו שושלת.
2: כן, אני רוצה להגיד לך, מנחם, ולכל הצוות, תודה רבה שבאתם. באמת, בדרך כלל אני בא אליך לבני ברק, לירושלים. הפעם באתם אלינו, וממש ממש תודה רבה. בשבת, אחרי מוסף, הלכתי עם אבא שלי ברגל, וראינו את הפרסומת של הכל הבא. ואבא שלי אומר, תראה מנחם טוקר, כל הזמן ממציא את עצמו מחדש. אומר לי, לבלה, אשרה, אשרה.
0: תודה, תודה, תודה, אבא ליפסקר, תודה.
2: אז תודה רבה לך, מנחם טוקר.
0: תודה רבה, בכלל, כל החברים מלוד, מאחל החבדניקים פה שאני חולה עליהם בלוד, בכלל, קהילה ענקית, אנחנו נשמע הרבה.
2: יש קהילה גם של אלישי, ויש קהילה באחי סמך, של בני תרב, ויש לנו את החבדניקים, ויש לנו הכל.
0: תקשיב, ברוך השם. כשהגעתי לפה מירושלים, פתאום אני אמרתי, מה זה, בניינים גבוהים, ואווירה, ונקי. פעם לא יודע כזה, נשמע כזה, כל ה, אתה יודע.
2: יש תנופה גדולה מאוד. אגב, אנשים לא יודעים, לוד היא אחת הערים הוותיקות בעולם. כן, בנו אותו בני שבט בנימין.
0: אופה.
2: כן, והעיר הזו מיושבת מאז שהיא נבנתה ועד היום ברצף, היו פה תושבים.
0: אתה אבא, סבא באמת היה הכי...
2: סבא שלי הגיע לפה והקים יחד עם עוד קבוצה של רבנדיקים את ישיבת תומכי תמימים הראשונה בארץ, ישיבת תומכי תמימים, ולאחר מכן הוקמה גם כן שיקון חב"ד בלוד.
0: טוב, מר ברדוגו, מה אתה אומר על הביצועים פה היום?
3: בוא, קודם כל בלוד יש פה הרבה כישרונות. איזה כישרונים היו החבר'ה פה, באמת, בלי עין הרע, רק 9, איפה כל השאר?
0: זה הפורמט.
3: ומנחם, לגבי בני, תשלח איזו הודעה לרב ארי דרעי לשחרר אותו מהפוליטיקה, אני חושב שיבוא איתנו לבמות, הוא יצליח, חבל על הזמן, איזה קול יש לו.
0: טוב, יש פה דרמה, אני זוכר שגם בירושלים הייתה את הדרמה הזאת, וגם בעוד כמה ערים, שימו לב, יש טייקו, אומרים לי בקונטרול באוזנייה, יש טייקו במקום השני, ובמקום השני, זאת אומרת, יש שניים בשני ושניים בשלישי, ולכן מה שיקרה פה, אנחנו נכריז רק על המקום הראשון, כשהשני יעלה על ידי התושבים של עוד, הצופים והמאזינים, שיש לכם כמה ימים לדרג אותו גם בטלפון, באתרים, וואו, זו דרמה גדולה, אז אנחנו ניתן רק את הזוכה מאוד, ממש בעוד שנייה, אבל חובה עליכם, חוץ מהזוכה, את כל השמינייה אגב אפשר לעלות, אתם תחליטו מי מהם עולה, תעשו קמפיינים, תצביעו. דרך האתר שלנו באמס, דרך 039-039-039, שלוחה 8, צלצלו, יש פרומואים, לודאים, אנחנו רוצים שתדרגו ותעלו אתם את השני שאהבתם, כי יש באמת שוויון. שניים הגיעו למקום השני, שניים למקום השלישי, אנחנו לא נחליט, אנחנו נחליט רק אחד, זה השופטים, ולכן האחד שעולה עוד הלילה, הישר אל דוקרב, רגע לפני בנייני האומה. הוא!
4: צילומי פרק זה בשיתוף עיריית לוד. תודה מיוחדת למי שמחולל את המהפכה לבני התורה בעיר, סגן ראש העיר בני סיטלקיל. בשיתוף פעולה פורה עם ראש העיר מר יאיר רביבו. תודה למשה בן יוסף, מנהל תחום חרדים על כל ההפקה למען ציבור בני התורה. אנחנו לא יודעים מי יהיה הקול הבא, אבל אנחנו כן יודעים מי יהיה השוקולד הבא.
5: קרמית יצירה מתוקה, קרמית יצירה מתוקה.
0: הוא! ברוך רגב, מי זה ברוך רגב? בוא לפה, ברוך רגב. ברוך רגב הוא הזוכה של עוד לערב הזה. הוא בחצי הגמר, הכל החדש בדרכים. יש לך עוד משימה אחת, לנצח את מי שיבוא מולך. זה אחד מהשמינייה שהייתה פה. אחד מהם הולך להיות מולך בחצי הגמר, על כרטיס לגמר, ואתה מייצג את לוד בחצי הגמר, ואולי בגמר, משפט שלך לסגן ראש העיר, לשופטים ולמאזינים.
6: וואו, זכות גדולה, זכות גדולה. קודם כל, תודה לבני סיטלקיל, סגן ראש העיר, על, על כל היוזמה פה בעיר לוד, ולמשה היקר.
0: משה בן יוסף, שהוא איש מדהים פה, באמת כן, מנוע גדול, משה. וחבר כפיים לרב משה בן יוסף, גם אגף תרבות תורנית, בא עם כל הנשמה, שחקן נשמה.
6: ותודה רבה גם לשופטים. דרך אגב, אני לא יודע אם אתם יודעים, עכשיו הביאו ממצאים, נכון משה, שמערת הרשבי היא נמצאה בעיר לוד, ויש הוכחות לזה. יש הוכחות שהמערה של רבי שמעון בר יוחאי בעיר לוד.
0: מה אתה אומר?
6: כן.
0: טוב, אז קודם כל מילה שלך לשופטים שאלו אותך.
6: וואו, תודה רבה, תודה רבה לכולם. אשמח שבעזרת השם פעם באה תיתנו לי גם ביקורת.
0: אתה יודע מה, אני יש לי משיך המשחק. תעלה לבמה, אתה כבר בחצי גמר, לך תעשה אותו ביצוע. את הביצוע הזה, מה שאתה, תראה, את הביצוע הזה. תנו לו כפיים, הזוכה של עוד, ברוך רגב, זוכה הכל החדש בדרכים, הוא בחצי הגמר, אני מזכיר. עוד יש לו דרך להגיע לגמר, ויש לו ביצוע אחרון מול המתמודד. דרגו את המתמודד השני שיהיה מולו ב-039, 039, 039-8, 039, 039, 039-8, ואחרי זה אנחנו בשיר סיום של ברדוגו וניתן את הקרדיטים. חבר'ה, הזוכה שלכם, ברוך! עם הקלידן היקר והאהוב, הקלידן התותח, נתן קליין.
6: הכינור הזה זוכה רק

0: ברוך רגב, זוכה הקול החדש בדרכים של פרק לוד.
1: תודה רבה, תודה רבה.
0: בדרך לחצי הגמר, תודה רבה. תנו לו כפיים, מגיע לו, איזה זמר. באמת, בחירה נכונה שלכם, שופטים. הוא טוב, הוא טוב. הוא היה יותר טוב מכולם, בונה דוגרי, זה משחק, זה בסדר גמור. ברגע הנתון הזה, יכול להיות שיש אחרים שברגע אחר היו טוב. שופטים, אני רק אתן פה קרדיטים לפני שאברהם ברדוגו ייתן את שיר הסיום שלנו כאן בלוד. כאמור למה שקורה פה, ברוך המתמודד בשלב הבא, ממש בביצוע אחד מול הזוכה שיעלה, שאתם תעלו על כרטיס לגמר מטעם לוד, 039-039-039 שלוחה 8 או באתר שלנו, בכל מקום ניתן לבחור להצביע לודאים, יאללה, תעלו את השני מולו. זה הזמן להגיד תודה לעמית ליסטמן, עורך הדין, תודה רבה, כבוד גדול וכיף גדול.
2: תודה, תודה לך מנחם, תודה לאכסניה, לעיריית לוד, לבני סיטלקיל.
0: תודה רבה ללייבל אליפסקי, הדור שלישי.
3: תודה רבה מנחם, תודה שזיקית אותנו ובאת, אנחנו מעריכים את זה מאוד.
0: אברהם ברדוגו כבר מוכן לעלות למסעית לתת שיר סיום.
4: בבקשה.
0: תודה רבה, יחד עם הקלידן המצוין שלנו, תודה רבה.
2: לדרג אותו אחר כך?
0: תודה, לדרג אותו, בטח.
3: עד משמעית,
0: בטח.
3: אולי נעביר אותו לשלב הבא.
0: הקלידן היקר והאהוב.
3: נתן קליין.
0: אדון קליין, כן, עשה עבודה יפה. כל המתמודדים והמשפחות, תודה רבה. תודה גדולה לראש העיר מר יאיר רביבו, תודה רבה מיוחדת לסגן ראש העיר הרב בני סיטלקיל, ותודה רבה לראש אגף תרבות תורנית הרב משה בן יוסף, תודה רבה לכם, כל העובדים בעירייה וכולם. אברהם משה יכול לעלות, תודה לנהג של המסעית אוזי שממשיך, ותודה לאוס גם, ותודה לצוות רואים את הקולות, אסף ואלקנה קליין, תודה רבה לאורטל מלול ההפקה, שימי ואלעזר ורקר, ברכי חלף, חיים קורץ על הסינון, דווי טוויטו, מנהל הטכני שלנו, פנחס כהן, פסח בגד, ופנחס בינדר, ושימי ברוורמן, ותודה רבה לכל החברים שהיו איתנו כאן היום, נעתי שומן וקובי סגל ולוי קדם בדיגיטל. אנחנו מודים מאוד להנהלת כל חי, שמואל טיקוצקי, המנכ״ל, וחנוך רפפורט ואגף השיווק. כאמור, פיתוח גדול שלנו כאן עם הקול החדש בדרכים, שמגיע לסיומו עם הפרק שלו עוד היום. מחר בעזרת השם עיר אחרת. אני מנחם טוקר, תודה רבה לעוד על האירוח. אברהם משה ברדוגו, שיר סיום שלך, צא לדרך בבקשה.

ערב טוב לוד, אין עליכם בעולם. איזה חבר'ה כישרונים יש לכם פה. איזה סגן ראש העיר יש לכם. איזה ראש העיר יש לכם. אלופים, אלופים. ליבלה, אנחנו מתגעגעים אליך. עמית, God bless you.

0: לילה טוב לוד, גוד נייט. תודה רבה לאלוף נתן קליין שהתחתן לפני שבועיים, מברוק נתן. עמית, לילה טוב, עמית, לילה טוב, לילה.
1: צילומי פרק זה בשיתוף עיריית לוד.

0: פינת שמירת הלשון עם הגאון הרב ישראל יעקב לוגסי.
1: שלום למאזינים, אנחנו בתוכנית שמירת הלשון, ממשיך החפץ חיים. זה בהמשך למה שאמרנו בקודמות, אוי לאותם שמעוררים את צד הרע שיש בעולם, שממנו מוות וחולי, ולא שומרים פיהם ולשנם, ולא חוששים על זה, ולא יודעים שבהתעוררות מלמטה אתה מעורר למעלה. הרב מסביר את זה יותר. הוא אומר, אנחנו יודעים, אדם גזל את חברו, צריך להשיב את הגזלה. ביש אותו, צייר אותו, צריך לבקש ממנו מחילה. אומר הרב, אבל מי שמתרגל בעבור לשון הרע, זה בעיה. איך לבקש מחילה? הרי בזה הוא מעורר את המקטרגע העליון לקטרגע על בני אדם. ומי יודע מה המקטרגע זה, כמה בני אדם בגללו ירדו מנכסיהם, כמה מתו וכמה... אז לא נוכל להעניש אותו. מי יודע מה הוא גרם ומה הוא לא גרם? אבל הקדוש ברוך הוא יודע מה הוא גרם ומה הוא לא גרם. הקדוש ברוך הוא יודע מה נגרם בעבור הלשון הרע שלו, דברים שהוא בכלל לא חולם ולא יודע מהם. ולכן... אדם צריך לשים את עיניו, לשמור פיו ולשונו. רציתי להזכיר, יש קו הכוח, כוכבית 8572, כוכבית 8572, קו נפלא, יש בו מענה הלכתי לכל ענייני לשון הרע, שאדם לא יודע, זה מותר, זה אסור. יש שם לימוד שתי הלכות, קבלות בענייני לשון הרע, כוכבית 8572, ברכה והצלחה.
0: האזנתם לפינת שמירת הלשון עם הגאון.

0: ברוכים הבאים, יישוב טוב. ברוכים הבאים למיצד. הצטרפו למאות משפחות שכבר יצאו מהרעש והצפיפות ליישוב הקהילתי התוסס מיצד, בלב הטבע הפסטורלי של הרי יהודה. כוכבית 6842. בואו לגור נכון במיצד. כוכבית 6842.
1: הקרב הגדול של בין הזמנים נוחת בקניון רמות. הכירו את הדור הבא, לייזר טאג במציאות מדומה. לא עוד סרט שצופים בו מהצד, הפעם אתם נכנסים יחד עם כל המשפחה והחברים והופכים ללוחמים בתוך המשחק. קניון רמות הופך לזירת לחימה טקטית וירטואלית מטורפת. בואו לנצח את הזירה.
2: בימי בין הזמנים, בין השעות 11 בבוקר ועד 11 בלילה.
3: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
4: גם אתם בדרך לחופשה? העטו וטענו מהדרך.
5: מטיילים בבין הזמנים? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך כשמתכוננים לנסיעה. לפני שיוצאים מהבית, מתכננים את מסלול הנסיעה. דואגים מראש לתעסוקה לילדים למהלך הנסיעה, כך שתוכלו להתרכז בנהיגה. ועולים ויורדים מהרכב רק מהצד של המדרכה, רחוק מהכביש. צאו לשלום ותחזרו לשלום. מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
6: מיד, סדר שלישי עם יוסי חיים מימון.
7: כולנו עם כל חיים.
8: כל חיים מיוזיק.
6: ועכשיו רק מיוזיק, בעריכת חיים קורץ.

נופשים בצפון בבין הזמנים? יש לנו חדשות טעימות בשבילכם. רשת הצ'ולטיות מוטיס פותחת סניף מיוחד בטבריה לימי בין הזמנים בלבד. אווירה מרוממת, ניחוחות של בית וחוויית תואמי

0: פרטים והזמנות 050-49-68-671.
1: אמא, בציפורי בכנרת יש שייט?
2: ויש גם מופעים?
3: מה אין בציפורי בכנרת?
4: ציפורי בכנרת, חופשת בין הזמנים שכולם מחכים לה. שייט בכנרת, טיולים, קייטנות, מופעי ערב, ספא, ארוחות עשירות וכשרות מעודרת.
5: ציפורי בכנרת!
4: החופשה שהילדים לא רוצים שתיגמר, וההורים באמת נהנים ממנה. מחירים מיוחדים לחדרים אחרונים.
6: ציפורי קלאוס!
4: כוכבית 3044.
7: גם בבית שלכם שומעים...
8: די!
9: די!
2: די!
7: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
10: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציות הקיץ עד 50.

0: 40 שקלים. תמנון. עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
0: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
1: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
0: 054-27-888-47.
1: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
0: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר. רק מיוזיק, כל חי מיוזיק.

0: וזוכים בגדול. קונים ב-99 שקלים ומעלה ברשתות נתיב החסד, בר קולטו ואקספרס מאבלין, משאירים פרטים ונכנסים להגרלות. ובסוף הקיץ הפרס הגדול. רכב יוקרתי בשווי 120 אלף שקלים במתנה. כפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
1: גם אתם בדרך לחופשה? האטו ותענו מהדרך.
2: מטיילים בבין הזמנים? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך כשמתכוננים לנסיעה. לפני שיוצאים מהבית, מתכננים את מסלול הנסיעה. דואגים מראש לתעסוקה לילדים למהלך הנסיעה, כך שתוכלו להתרכז בנהיגה. ועולים ויורדים מהרכב רק מהצד של המדרכה, רחוק מהכביש. צאו לשלום ותחזרו לשלום. מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
3: הקרב הגדול של בין הזמנים נוחת בקניון רמות. הכירו את הדור הבא, לייזר טאג במציאות מדומה. לא עוד סרט שצופים בו מהצד, הפעם אתם נכנסים יחד עם כל המשפחה והחברים והופכים ללוחמים בתוך המשחק. קניון רמות הופך לזירת לחימה טקטית וירטואלית מטורפת. בואו לנצח את הזירה.
4: בימי בין הזמנים, בין השעות 11 בבוקר ועד 11 בלילה.
5: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
6: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
5: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
6: 054-27-888-47.
5: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
6: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
7: Rock music. Rock music. Kol Chai music.

0: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
1: סנו רצפז פלוס, נוזל ניקוי לרצפות שגם דוחה תקרנים. סנו רצפז פלוס משאיר בבית ניחוח לימון רענן. סנו רצפז פלוס, לבית נקי מתקרנים. מה הבעיה? קחו סנו.
2: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
3: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
2: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
3: 054-27-888-47.
2: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
3: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
4: וואי, וואי, תראה את הים. אין גלים.
5: ממש, מה זה זה?
6: חברים, כאן זה ים. הגל נמצא ברקורד.
7: נו, רשת רקורד, בגל של מבצעים לבין הזמנים בכל סניפי הרשת. ירושלים, בני ברק, בית שמש ומודיעין עילית.
8: אז יאללה, בוא נזוז. זה הזמן לקנות חליפה.
6: רק חליפה? מגיעה לכם גם מגבת חוף במתנה.
7: רקורד, אופנה מדויקת. נתראה בסניפים.
9: רק מיוזיק, כל חי מיוזיק.

0: mi šafu naprodali?
1: Rock music. Kol Chai music.

0: רק מיוזיק. כל חי מיוזיק.
1: ושוב אני רוצה להזמין אל הבמה למחוזת שירים שיקפיצו אותנו את הזמר אודי דודי.

0: תודה, תודה.
1: רק מיוזיק. כל חי מיוזיק.

ואני רוצה להזמין שוב למחוזת הבאה עם שני שירים להיטים מתוך האלבומים שלו, מארצות הברית, את דוד גבאי.

תבואי ישמח שוב. בלהבי ואצס השם.